0: Lian,
1: Moskun,
0: joder, Rusian, hori bakarrik alde bate.
1: Fuengirolan.
0: Hainbat toki desberdin, bai, oso
1: bai.
0: Oso bariatua da, egia esan.
1: Bai.
0: Eta beno, ba, behaldiekin hasiko gea, nahi basu?
1: Hasiko gaituk ere bai, beste talde bat, Poloniakoa.
0: Bueno, errepikatzen hasiko gea horron.
1: Poloniako vale. Talde bat, Sinawola, Leburg erritik, Eontziala, laroita malautikan, 2002. Tata zuen, iru kasetak, eta iru EP.
2: Bueno, lan batzuk.
1: Zaituko deu, Ulaktzi, Moga, Spak, Udoble, Esponk, Koju, abesti ja.
0: Markatu ez deboto, haitu erren.
1: Ulaktzi, Moga, Spak, Udoble, Esponk,
2: Koju. Hora gozose.
1: La idura esan,
0: bueno, baña, ah, vale, hoy de importancia.
1: Los gobernantes pueden dormir en paz.
0: Ah, hortzio.
1: Hoize.
0: Ondo. Ikustea, izkuntza hau menpera petzezula. Bestela ba. Etzen ujakingo esan aia, earki.
1: Ba,
0: Slina Buola entzungo deu.
1: Ba, venga.
0: Poloniatik.

0: Hortxe, eukide zilna bola, ta orain arteko abestirik nuzena, Torito jauna,
1: boy,
0: jarreuna, eta errepikatu deun herrialde bat, Polonia, ta orain noa pasako gea, ja, errepikatzen hasiko gea.
1: Finlandia aldea, Oulu, herrira, eta taldia, totuz,
0: vale.
1: Nontziala, laurita maustetik, 2000 eta laura, data zuen bostepe. Ta entzungo deu, kabeleba, rumiz, abestila, totuz.

0: Lucia kanta, Lucia.
1: Pasagea Lucene, diskoko Lucenetako batetik, pentsatzen, ba, motzenetako batetik bestea. Totuz, Finlandiatik gan, hau ere igual jarri zenun...
2: Bai, azkenen guan jarri jan.
1: Hau eta guai, zenen zo.
2: Bai. Beste talde bat egin espita guan.
1: Aha, vale.
2: Iaztuz, iaztuz totuz.
1: Vale, bai, bai, arki sonatzen Finlandiako kutsu horrekin berein izkuntzak. Bai. Ederto.
2: Da guan, mobitu goetuk, ondoa, Suedi aldea.
1: Vale.
2: Taldia Left in Ruins, inontziala, laroita mesortzitik, 2011. Tata zuen, iru epe, lo que pasa que, bi epea eta zuen laroita... Hemen sortzilean, eta jo bateu epe bat 2011.
1: Ah, ja,
2: hor,
1: arte bat igual bai. Taldea gerauta Geute bezela, igual, edo... Bai,
2: beste bueno. Tokitan, o...
1: Bai, bai, logez, bale.
2: Eta bueno, eta entzungo deu, Total for Edring, abesti ja, Left in Ruins.

0: Hortxe, Left in Ruins, Suediatikan.
1: Bai.
0: Ta noa ingo dut txangua ba, orain.
1: Austria aldea.
0: Bueno, falta zan.
1: Vorarlberg herrira. Taldea Shock Trop. Mm-hmm. Egon zian, laurita maostetik, 2008-ra. Eta zuen, LP bat, BEP eta irukazet. Tantzungo dugu, Musical Destruction, abestia. Shock.
0: Zen horrekin... Musical Destruction ya se os avisatze gu.
1: Bueno.
0: Es en beste.
1: Bueno.
0: Es en beste.
1: Sigo eso, A ver, yo opinau.
0: Vale, bai, ez dut ezagutzen egin esan.
2: Venga, hor txegoa.

0: Bai, bai, ez zanai musical destruction, bai.
1: Ez, mas japo kole, así, no?
0: Bai, bai, bai, bai, ondo. Bale, Shook Troops, zian hauek. Bai. Austretik, bale.
1: Vorarlberg, erritik.
0: Bondo. Ta, kajo,
1: bai, moituko baitu, Jugoslavia aldea.
0: Epa, Jugoslavia, Kral... Jugoslavia sanean, orendik.
1: Bai, bai, Kraljevo, errira.
0: Bale.
1: Zaldia total failure, eontziala, laurita amalutikan, laurita meretzira. Tatasun irukazet, CD bat, eta BEP. Tentzungo deu, konstruktivna borba abestit, ja. Al, bai, no?
0: Txeratzea.
2: Bai, bai, onda ez.
1: Bai.
2: Total failur.
1: Total failur.
2: Bauaz, eh?
1: Bai, venga.

0: Hortxe, total fai liur, ez da?
1: Bai.
0: Pertu jona, Serbiatik, edo, bai. Bueno, leno bestiai, eslovenia esan badeu, ba, hauei Serbia jarriko deu, naiz eta pro-Jugoslauak izango dian, ze, behagin dizkok zen horri aldean Jugoslavia jartzen du, gaur egun, ta hola xe, bale, ta etorri zaigu... Torri zaigu torri bertzuna, eta guazen aurre atorritu jauna.
1: Ba, jungo haitu, Lituani aldea,
0: vale.
1: Taldia durak,
0: mm-hmm.
1: Ditu, de puntitu agin, u puntitu bai. Eta erantzian ba urte bete, ba, laurita mazazpikoa.
0: Baita.
1: Eta zuen kaseta bagarrik. Eta dituko deu, in gerbiez, iz gerbiez abestit ja, durak.

Ke, komentatzen ari ginen nola dan hirugarrengo taldea gutxi gora bera, ba, urte bakarra iraun zunea, eta zehazki 87koa talde oso motzakoak, eta ba, bilduma honei esker, ba, bintzat, zehose fizikoan utzi zuten, eta

0: eta hemen gaude pixkat talde ezezagun hauek zistatzen. Eta lagun Torito jaunari esker. Bale, eta hau izan deu ziala nunguak lituanekoak. Lituanekoak osondo. Durak, eola puntu egin letra bakoitzan tartian. Bale, eta...
1: Guain, kumbo haituk, Toulouse aldea.
0: Bale, Frantziara.
1: Bai, eta taldea gredi gut, ontziala laurita mairutik, 2008-ra. Eta zuen, jo, asko lan, asko, ama, bost, lanago, nire puntelta zikaz, ez dazkat dezu osauta.
0: Bai, hame, bost, diskozen, eta arritze zeitena da Torito jaunak, pentsatzen ikusiko zenula zure diskozen prestatzen, ba, az, behaien lanan azalak diala besten kontra, ba, oso koloretsuak, ez? Bai. Tipo, oia, komik, bai. Komikien dibujo oso bai, koloretsuak, bai? Hori, atentzioa deitzeu pixka, betu lehenengo bai, lau elepena, bost elepena nahiko koloretsuak,
1: bai.
0: Ondo, eta hauek ere lan desentekin izan dezu, ezta?
1: Bai, ama hor lan horaz ezka, eh?
0: Ufa.
1: Eta bueno, eta entzungo deu, funz, goinz, ontonite, abesti ja, gredi, gutz.

0: Hortxek Antonio Piskat melodiko txuagua.
1: Bai, igatzen portaetan da.
0: Bai, dana, kolorez, bai, arritzen zitzaiten hola, bai, komiken dibujoak bezala, eta hola, bai. Erki, bale.
1: Moitu guaitu, Barnaldea.
0: Epa.
1: Taldea, Biolen GH, txera, laoita sortzitik, 2008-ra. Tatasun, behatzi kasetak, lau lepez, tamasei epe.
0: Gri mundua nahiko talde esanguratsua, ez? Esaguna, eta internazionalki ere esango nuke Biolen GD, bai.
1: Ola, seka egola talde ola desintiekin, ola
0: esan. Bai, nahiko, bai. Zagamen ere sartu zuen burua, bai, ondo.
1: Eta entzungo deu, Atrones, Radioaktibos, abestila. Biolen GD.

0: Hortxe, biolen jedetx, ba. Hemen, azkeneo garaian ezagun bat jotzen ibilizan, Don Angel Fresnillo jauna, alias Fres.
1: Oiko bat.
0: Bai, lokal bat, bai. Azken, laro eta mazazpien pentsatet ez ez, baina, baina, bueno.
1: Bukaraldean, ez?
0: Bukaraldean, maten ez, bai, bai. Erki. Ba,
2: Guasen,
0: noak ajungo beha, orai.
2: Ez du garaldea, aleman erira. Tataldiak uste bomben, unit.
0: Horeko
2: aukarin jen, bai. Tata zuen ba lau LP, eta ama lau EP.
0: Buf, ja.
2: Bai. Eta hemen jo zuen ba bere garaian estreno historrekin, teleno ero bezala horretik.
0: Zein egin?
2: Estreno historrekin.
0: Bai, bai, jo zuten.
2: Bai, Andoainen bai. Eta, bueno, haituko du, ba, soldaten abesti ja. Uster, bomb, unit.

0: Hortxe, Cluster Bomb Unit, soldaten... Soldaten asuntoaz jorratzen hon letragin. Edo soldauak, zein zangote, soldaten.
1: Soldato.
0: Ah, vale, soldado, soldata, vale. Sueldo. Vale, vale, vale. Zuzea, vale. Ben, aditua, territo jauna. Bueno, bai, aia behaldia ere aurrak ajutzen.
1: Bai, moituko gaitu, Dinamarka aldea. Taldea Panoptikon.
0: Ufa, izena... Ezer jakin gabe zango nuke, bai. Black metal, zazpi minutuko abestia.
1: Gero itzengo, jo itzuta gero.
0: Ezate dut, izena ituta.
1: A ber, zakaek, tema abesti bat bildu montan, da beste bat, Tribute to Kill Your Idols.
0: Zenei, barkatu?
1: Panoptikon.
0: Tributo, zenei?
2: Kill Your Idols, zei.
0: Ah, Kill Your Idols,
1: bai.
0: Ah.
1: Bai, ez aia ze, zein goien, baina guna. Taituko deu, Pirrik, Defeat, abesti ja, Panoptikon.

0: Bueno, esperientzia bat izan da panoptikon entzutia.
1: Bai.
0: Soinu primitibuak, grabazio primitibua ere bai, eta nondik esan deu, Torito Jona?
1: Dinamarkatik
0: antzatuztela taldea. Ondo.
1: Bi abestekin.
0: Bai, diskonzen bi abesti dazkeola registro eta bat, hau, eta bestia, ba, hor, tributo baten, bai. Bai.
1: Ta bueno, ba, moituko baituk Belfast aldea. Ta taldea Hobby Crust. Ta egatasun, ba, sortzilana.
0: Horrek ezaguna guak, ez? Hemen izena sonatzezak. Igual jarri da kasu hemen.
1: Ez.
0: Baina izena sonatzezak Hobby Crust.
1: Nizik atola zinta, nola, espaldi hola batzuk, bazezka zinta batzuk. Baina hola jarrita ez.
0: Ondo, ba...
1: Ta bueno, ba... Aituko deu, Escalation... A ver, ya, Hobby Crust.

0: ezagutzen.
1: Spot.
2: Brin Spot, Alemaniatik.
1: Vale.
2: Eta bueno, ya bukazen. Ya, gelitzek azkenengoa.
0: Azkenengoa, ez, bildu montakoa.
2: Ba, bai, da moituko gaituk, Nottingham aldea, unetik kaindon. Ta taldea sub-estandar. Onziera, laurita maalutik gan, laurita meretzira, eta zuen, iru LP, bi EP, eta bi kasetak. Ta, entzungo dugun abestia, ready to listen, sub-estandar.

0: Bueno, horre onda substandar, azkenengo taldea bilduma hontan, Europe in Decline, ba, Torito jaunak jarri diguna oso osua, eta jarraitu baino lehenuo, ematen bai guten boak geho jarriko du beste gauzaren bat ekarriuna, ba, pare bat gauza nahiko genituzke komenta usara eta zarautzetik gan. Lehena da ludikua ez, baina bueno, esan edet, ostira lontan, kontzertua daola, ba, Iruputzu gaztetxean zara eta zarautzek antolauta, Barren Fields, Madrideko talde punroka, punrokerua, eta Boz Arrigorriagako, ba, hola, doinu melodikoak, hardcore melodikoak jorratzen duen taldea, bederatzi terdietatik aurrea, hemen Iruputzun. Eta honekin lotuta, ba, nahiko genduke zaratza zarautzetik ere komentau, ba, gaur egin ba, argitaratu dan hainbeste, hainbat edabideetan ba, notizi bat, esateuna, Zarauzko gaztetxetikan, larun bat ontan, ba, PSE-ko zinegotzi bat izan zala, ba, botata edo espulsauta, eta beste hitz batzuk ere erabiltzeitue, ba, akoso bezelakoak eta horrela. Ba, zara eta zarautzetik an, eta baita ere, ba, gaztetxiak gaur bertan arratzalde partian udaletxikako gobernuak eta bai EH Bildu hau kondenatuta geho, ba, gaztetxiak argitaratu du, ba, honei buruz, ba, erantzun bat. Ba, bertan euntzan jendian, ba, beste berzio bat kontatuz, ez bakarrik pertsona batek zandunagatikan, baiz eta jende gehiago eta batez, ba, komentatzen dana, ba, ez dala egia ba, bera komentatu dituen gauzak, espulsau izan zala, ez erakunde baten izenean eta ez da ere gaztetxen izenean, baizik eta pare bat pertsona berarekin hitz egin zutela eta esan ziotela, ba, agian etzala tokia, ba, PSE-ko zinegotzi bat, ba, eoteko. Ez pertsona hori bezala, baizik eta PSE-ko zinegotzia. Zergatik, ba, PSE-ek, ba, ez dala inoiz izan zarautzen behintzat, ba, gaztetxearen aldeko ezer egin dunikan partidua, baiz, alderdia, kontrakua gehiago, ez da?
1: Bai, nire dikan bat emadeko batzen, nola arrano irratia egitezimu, baina bueno.
0: Bai, ba hori, edabideetan atera da notizi bakarrik pertsona baten bertsilua, pertsona batena, ze horrena, eta aberrateatzeuen edabide horiek, eta inaiz hitzaiten diario askori buruz, eta baita ere notiziaz de Gipuzkoari buruz, zehazki gaur arratzaldian, ja bazeuden hor notizia, no, eta gainetik gan, edizio digitala irikitzen behintzat notiziaz de Gipuzkoan. Zer, arratzaldian, gehoi arreste gotatzuk jarriko zean gainea, baina hori, ba, gaztetxeko asanbaladak argitaratu dula erantzun bat, hau da, bueno, laburpen bat bezala, zen nahiko luzia da agian osua irakurtzeko.
1: Bueno, sare sozialetan dago, eh?
0: Bai, nahi dunak, ba, bilatu dezala, eta horrean jo, ez da?
1: Ba, bai, nire uste ez da gauza gehiago esateko, nire bulta gehiago txiko mako nire bintza.
0: Ba, hoxe, eta hau nahi genuen komentau, amaikak amar gutxita dianian oraindik, eta nahiko...
1: Denbora purba da, kau, hain
0: bai, jungea nahiko pim-pam, nahiko atido fijo, eta agian ez gara nahiko luzatu, eta zer segeio ekarri du Torito jaunak, zehazki ze...
2: Ba, ekarri ez, beste, ba, bilduma, dek ez esprit bat, epia, eta dek alde batetik, espri bat, ba, alde bat dik eskulek kartzeu lau talde, eta bestaldetik kartzeu profane beste hiru.
0: Osea, bale, da espri bat, baina bi zigilun artian.
2: Bi zigilun artian.
0: Ah, bale, bi zigilun nahiko...
2: Eskulta profane, bai.
0: Bai, nahiko horrelazin hauta zeudenak, Europako eskul release.
2: Eta profane...
0: Estatu batutako... ba profan existen.
2: Ba ta jarriko deu eskulside. Gandi jarriko deu lau taldea daude. Ta bueno, 5 minutu la deitu.
1: Ba jarriko deu.
2: Horren jarriko ditu dana segidan. Horrengo taldea Alemaniatik Azio Mutante de Human Race biarengua Belgiatik Iatus, Burn abesti jagin, iruarengua Fleas and Lies, aleke Alemaniatik,
0: Herberetarrak,
2: Suizide abesti jagin, eta Lucy Fair Mob, aleke Alemaniatik, Rap Power abesti jagin.
0: Venga ba.
2: Venga ba.
0: Oazen aurrea.
3: Y ahora les vamos a dar mierda. Y ahora les vamos a dar por el...

0: Jepa,
1: Beno, orčevky dejú. Má, ja bu kaceko, die human reisen es flexientako, ba, alde osua, orain errepasatuko diguna Torito jaunak, azkar-azkar ze entzun behar.
0: Horren guak azio mutante, di human ras abesti jagin, biaren guak iatuz burna abesti jagin, iruaren guak fereaz andaiz, suizi abesti jagin, de azkenak, Lucifer Mob, Rap Power abesti jagin.
1: Ondo, eta agurtu baino leno, bi gauza berriro azpimarratu nahi dugu. Bat, ostira hontan kontzertua daula, Barren Fils eta Boz, Zarauzko Hiruputzu Gaztetxean behatzi terretetik aurrea, eta bigarrena, ba ez azuela kas, osea, ez zaitez gel, ez zaitezte, zarata zarutzeko entzuleok, ez zaitezte gelditu, edabide haundien bertsillo horrekin eta Zarauzko Udaletxeko partidu politikoen bertsillo horrekin, bakarrik, eta baita ere, irakurri zazue mesedez, Gaztetxeak publikau duen, ba, notifikazio horrekin, nahiko luzia da, ondo esplikatuz dana, eta mesedez, irakurri zazue. Jake zarutzeko entzuleak zeaten, ez geratu bakarri alde batekoakin. Eta ezer gehiago, ez gaur behaunare gabe inde urratxa joa, abesti asko, txiste gutxi, tamales, eta gorputza ere txiste askontzako ez zeon, eta hemen sortu dan giruakin, eta beno, eskerrik asko, batez ere, Torito jauna.
0: Zuei.
1: Hemendikan hilabete terdira edo
0: bai.
1: Urteko errepasua ja zibertzea, ja laster abendua da.
0: Ja bilatik aurrea ja zibernau.
1: Abesti batzuk prestatzen.
0: Bestela.
1: Hogei bat abesti prestatzen.
2: Gaur etxaiatza izenian hasin berdegia prestatzen.
1: Eta eskerrik asko, Torito jauna.
0: Zuei.
1: Eta, bueno, datorren astean ikusiko deu lagundu sostuaz ez da egongo.
3: Seguro na ezingo, eh?
1: Eta beste biak, ba, ez dakik egongo gean. Baldin bagaude, ba, entzungo gaituzu eta bestela, ba, ez, hola xe.
3: Hori da.
1: Eskerrik asko entzule guztioi, eta gabon pasa.
3: Ondo bile. Zara eta zara. Zuretun eta jarkore dosia, arraio irratiko, unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterbi.

Hemen dago irratia. Une honetan, uin honetan, dago, gaude, gara, hemen, orain, hortik, ona, eta ara. Argia ez bada ikusten, berba ez da entzuten. Hau da Bilbo, esaten dugu lagunok. Iria ez baita inberria. Uria, betirako guria. Ongi etorri, kaperarik ez darama zuen lagunok, eta baita, kapera zuria darama zuen horrek ere. Irratiaren uina atrakatu da. Etxean, sarean, kotxean. Mikrobidez doan uina, ez mikro uinez doan mina.

munduko teiatu zumetik, espaziora eta mundura. Bai, eta izilduko ezkara, egunero gertatzen delako, esan ez ditugun hitzak, esan ondoren. Ezer ezkara, ezkara ezer, ezpada irratia. Garena gara irian barna, Bilboko uinetatik jaioa eta jariotako hitzak. Irratiak piztutako hotzak, Ibaizabalen igeritarako kakotxak. Entzun du gure ahotza, Bilbo iria irratiaren dunbotza.

Arratzaldeon, piperpolistarrak, Bilbo iria irratian zuten ari zarete, hauzo piperpolis duzue, irratiaren eguna, izan da azte honetan, eta horregaitik, irratiari gora sarre egingo diogu gaurko saioaren hasieran. Eta abiatzeko, poema berezi hau ekarri dizuegu, eta kantu bat ere hautatu dugu saioa abiatzeko. Bilbo iria irratiako gehi urte bete zituenean gukeuk eginiko kantua, gora gu eta gutarrak.

0: Bilbo Hiria irratiaren sintonian zaude Bilbo aldeko euskaldunon irratian. FM-ko 90.
1: Baina ez dugu saio guztian zehar gure inguruan berba egingo, bi kontutzu ditugu gaur Piper Polizerako, batetik antzeslan bat Lofan Monei martxoan Pabellon 6 aretoan ikusteko aukera izango duguna, eta bestetik dupla taldea, ongi etorri.

0: Música Maite del Sur.
1: Arrasa, arrasa.
2: Así, hostia. Cucu.
3: Adi. Agur deneri ongi etorri, adi musika saio berri bat hasten da gaur Izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzun gai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzunen baitugu. Khaled Bukatfa ere entzunen dugu kantu berri bat argitara zenbaitu ekoizle frantsesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Semontigr taldea entzun gai. Queen of the Stone Age taldeak ere bederatzigaren diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantsesa da, hauek ere entzun gai. Beste frantses talde bat Tagada Jones hameka garen diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute, eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak, hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak, asteko hemen dugu Ainez Obel eta bere disko berria The Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Danimarkara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da una beraz Faustian Dill deitu kantua, Ainez Obelen disko berritik.

Agnes Obel, beraz Danimarkara sortzez, bere ama zela musikaria, piano joilea, eta ere gitarista, eta beraz beti hortan bizi izan da, kantua musikaren giro hortan, baroka, popa, neoklasikoa, folk, jazz gisa, ere sailkatzen da pianista, baina ere kantari biziki trebea. Agnes Obelek bere kajera talde batean hasi du, Zuio deituan, eta 2009an hasiko da bakarlari gisa, eta lehen diskoak idatziko ditu 2010an Philharmonix deitua, eta boskaren lan hau dugu hemen entzun dugun zatiunekin, The Meaning of Flowers. Eta ja, saristatua izanen den disko hau ere aintzinekoak izan zuten arrakasta eta sariak bezala. Eta beste artista handi bat, eskualerikoa gaztea ere, Izaro dugu hemen, eta arkitektura lan berriarekin ere dinen zauku, Zorua deitu kantu berrienetarik bat dugu hemen argitaratu duena, Izaro Andresekin uzten zaituztet ondoko minutuetan.

ongi hasten dugu, naski saio hau, izaroren zorua deitu kantua entzuten ginuen hemen, arkitektura izanen da, bere lan berriaren izen burua, eta beti sorpresaz betea da neska hau. Ze Montigre deitzen da orai italian sortua den kolektibo hau bere biziki interesgarria eta nahasketa aski bihurriak Lumina disko berritik elektroa nahasten da hemen afro musikarekin jazz, funk, orako nahasketa handiak eta 2013an sortu zen talde hunen lan berri ontatik usten zaituztet gozatzen Driver Idol deitzen den kantu hau. C'est mon tigre.

0: Montigre edo Semontigre, ez dakit italian nola oskatzen duten hau, kolektibo unen azken lanetik hasteko giduen Lumina, deitzen den diskotik Driver Idol deitu zatia.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik hartuta bota!
0: Adit! Khaled Bougatfa dugu orain entzunen ekoizle frantsesa, kantu sortzailea eta beatmaker, anarxi kantu berria hemen argitaratzen duelarik, reggae soinuetan barna murgilduko gira eta bai, gaurko jendarteari zuzendu kantu bat hemen. Khaled Bougatfa deitzen da.

Jared Bugatfa kantariaka nahsi deitu zatia argitaratzen du hemen ekoizle, kantu sortzaile eta beatmaker frantses honek. Iruñako bidea hartzen dugu Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoekin, boskotean eneko riketi bate miren txuazin Txemi Lozada, Eimar Ubere eta Goiena Adolfo Suarez dira kideak, eta bada urte zumeitu ari ari direla, o xoki eskola ze izenak ez dion bezala, eta orten dora zumeit hilabete ez esan deitu lan labura argiteratu zuten Nafarrek, idu kantuz osatua, eta ber grafismoa guti gora bera hartu dute koloreak aldatuz, bai esan deitu baitute horako kikera bat ikusten da, kafe kikera gisako bat koilara batekin, eta pixka bat ber moldatu. Ara, idu kantu ere disko behiuntan eta jertze hori deitzen den kantua Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoen kantua, bai, trikota edo hori, jauntzi hori, usain hori duena eta antzi nahi duguna berdin edo, ala, beti ordena. Hau aipatzen du taldeak.

Baobabs Will Destroy Your Planet Iruñako taldearen bai esan azken lan laburetik entzuten ginuen jerse hori deitu kantua beriki ez esan diskoa argitaratu zuten eta hauen bankanpen setasun gehiago eskuratzen alduzue diskografia osoaz. Born Bad Records deitzen da disketxe hau, ogoi urte ditu eta ideia hona ukan dute bilduma bat egitea, hortik pasak diren taldeekin, eta adibidez entzunen duguna, zombi dugu, ez bali main strompatzen Marseilla aldekoa, eta artista unek berriz hartzen du Kobra taldearen des lieux associatifs pour les jeunes deitu kantua. Zombi taldean zuten dugu hemen, jen elektropunk bereziarekin.

0: Zombie Zombie taldeak de lieu associatif pour les jeunes deitu kantua hemen argitaratzen zuten elektropunk talde frantsesak eta hauek Born Bad Records disketxeak ogoi garen urte mugakari plazaratu duen bilduma untan ere parte hartzen dute kantunekin.
1: Abeste berria atazak, gara garaia eta
0: Donostiako bidea hartuko dugu, hangoa baita irukote hau, eta soka du izena Antigua auzoko rock talde untan patz bateria eta kantuan, binat gitarra eta koroak egiten eta arzeiuz, gitarra palan dira ez da hemen deitu disko berriunen sortzaileak, epe untan, atzemanen duzuen norbaitek dauka, deitu zatia proposatzen duzuet, soka irukote Donostiara.

Donostiako Soka taldeak plazaratzen duen ez da hemen EP berrian norbaitek dauka kantu hau aurkituko duzue irukotearen lan berrienean. Queens of the Stone Age taldeak ere zonbait single argitaratu ditu eta 9. diskokoa entzin jastak ditugu. Perfects deitzu lan ontan argitaratuko direnak, bideoklipa batzuekin, hiru hauetan, hau da, gehienik maite dutena, egeran, Where the God Girls At deitzen da zatia. Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age taldearen Weird Gods Girls at behatzigaren diskoa izanen dute hau Perfects deitua eta laster argitaratuko dutena Amerikarek. Matador labelarekin pentsatua da. Eta aldiuntan joanen gira Inglaterrarat eta hemen dugu Londreseko rock talde hau konfinamendu garaian sortu zena. Cancel Me disko berriarekin aldu zauku Fat Dog taldea eta Smile and Wave deitzenen zatia proposatzen dauzuet. Fat Dog taldea.

0: Fat Dog Londreseko rock taldea eta dola 6 urte sortu zena, Cancel Me deitu diskoarekin elduzauzkigu, Smile and Wave kantua entzunen duzue, beren inspirazioa zuen den jakiteko hemen.
1: Iru bi bat! Nesik hurtu
0: Orion Bayonako Black Death Metal progresiboa egiten duen taldeak plazaratu zuen aurten Stronghold deitu zatia. Erran behar da talde berezia dela, ingelesez egiten dute dena, eta lapurtarek badute ere taldean biolontxelo joile bat, eta jakiten dugu metaleskoadi.com-etik pasatuz Priam biolontxelo joileak taldea uzten duela. Ez dakiku taldeak segituko duen, hasteko ez bali mazinuten ezagutzen, Orion taldearen azken kantu hau proposatzen hau zuet, Stronghold entzutea.

Urion deitzen da, Baionako black metal talde unek azkenik argitaratu duen kantuetan dugu Stronghold deitu hau, 2006koa, eta jakiten da Priam biolontxeloa jotzen zuen musikariak talde hau uzten duela, eta nik miatzen baitut ere emankizun hau prestatzeko metal eskuadi, edo Eriko Burdina bezalako webguneak ere aholkatzen auskizuet, nahi bali mauzue jakinean izan azkenik ateratzen diren bai diskoetaz, baina nere olako kutsukerietaz edo behietaz. Eta aldiuntan frantses talde bat dugu, jameka garen diskoa du punk metal arkor talde unek, eta Tagada Jones dugu entzunen. Ekut la jenez dio kantu untan haudu lema entzun zure gazteria garaia da uste dut bazterretan gertatzen direnekin A Fleur de Peau deitzenen kantua eta disko berriunen izena da ere. Tagada Jones taldea entzuten dugu.

0: diskotek du posh.
1: Tagada Jones frantses aspaldiko punk metal hardcore taldeak bere amikagaren diskoa argitaratzen du, hor Fleur de Peau deitzen da eta hola deitzen zen ere entzun dugun kantu hau. Gure irratia arruxasarea edo eskuali irratiak webgunean ere berri zentzuten alduzue emankizun hau eta beste guziak. Esker mila gurekin egoiteagatik burur arte eta elkarra gortuko gira Bordele aldeko Pastors of Muppets badana asketa bat itzetan, badakizio haiengoitik metalikaren kantu unie referentzia egiten dio taldeak, metal talde bada, fanfarea, badituzte kobreak eta bateria, gitarra eta beste, eta Of Rats and Rust, laugarren diskoa du taldeak, eta zuzenean egiten ditu ere, karrikan ari da, baina taulen gainean ere, bada ogoi urte ikusten ditugula, eta hemen beti bertsioak, Slipknot, Megadeth, Sick of It All, Korn, Manson edo Goji jaren kantuak berriz hartu dituzte ere lan berri untan eta usten zaituztet Pastors of Muppets taldeak berriz hartzen duen Blood and Thunder Mastodon taldearen kantunekin. Milesker eta ondoko aldi arte, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goze kamarratiz, terranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raizu ratia. Dios! Slow for me.
3: Zas entzuten radizio irratia, egun de bost.

0: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goxe kamarratiz, Terranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundoboz puntu boz ero raizu puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, eundobos.bostfm, radixu.info.
3: And all that.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzen.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Musika ederra, ezta? Entzun dezagun Juremaren mestiza diskako beste kanta bat. Oraingoan, Jurema eta Tigana Santanaren aldamenean izango dena, Chico Cesar izango da. Abestiaren izena, Imbuzeiro.

Munduko musiketako ia zerrenda guztietan, 2013 urteko diska honena, Baseku Kuyateren Yamako izendatu zuten. Orain, Maliko Engoniaren berritzaileak lan berri bat argitaratu du. Bap! Power, eta espero ziteken bezala, dendetara heldu bezain laster, zerrendetako postu gorenetara iristen ari da. Musou Fanga bestian frogatu dugun bezala, diskata zezan leiken gauzarik argiena, Basekuren Engoni bandak soinu gogorragoa proposatzen duela da. Beraz, afrorroka nagusi ba Power diskan. Ezagutu dezagun bertako beste kanta bat. Baseku Kuyate and Engoni band. Izena, Basekuni. Thank you.

Jarraian, Afrika eta Italiako hegoaldea batuko ditugu Taranta Project diskarekin. Hau, Ludoviko Einaudi piano jotzailearen proposamen berria daukagu, non Taranta musika herrikoia aztertu eta fusionatzen den. Modan jartzen ari den moduan, asko dira diskan agertzen diren gonbidatu ezagunak. Tonio Jima, Riro Jala honetan, Robert Planten talde berrian dabiltzan Julde Kamara eta Justin Adams

Hortxe ba, Ludoviko Einaudiren azken lana. Taranta Project. Antzaz, tarantaren inguruko erritmoak fusionatzea modan jarri da. Horrela, Einaudik ere, kritika ona jasotzen ari den beste diska batean parte hartu du. Hain zuzen ere, Salentoko Kalastzima taldearen Psychedelic Trans Tarantela diskan. Nik bertako kore abestia jarriko dizuet. Honetan ez da Einaudi agertzen, baina gozatu.

orain astero bezala. Jakin dezagun zein den aste honetan Errota Berriko kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Donostiaraino joan beharko dugu, han Devendra Banhart izango baita. Venezuelako jatorria duen Houstongo musikagileak doaneko kontzertua eskainiko du Music Box Festivalean. Donostia 2016 hiriburu kulturala ekimenaren barne. Emanaldia datorren igandean, maiatzaren 17an arratsaldeko 7etatik aurrera Easo kaleko 2016 gunean izango da. Devendra ez da han bakarrik izango, ondo lagunduta egongo da. Telonero lanak Manet Bizkaitarrek beteko dute eta Devendra bera laguntzen Andy Kabich. Betiber taldean Devendrarekin batera ibilitako folk abeslari eta gitarra jotzailea izango da. Ziur guztiak elkarrekin sekulako emanaldia eskainiko digutela. Ez galdu. Nik Devendra Banharten abesti klasiko batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. 2004. Urtekoa da When the Sun Shone on Betty Bear. Agur!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: zuten radio irratia, 105.5.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radio irratia, Dios, sofoni.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Allahu ahdu alim shahal min nafs, katmut, kurs, far, berda.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zibra Crossing.
2: Zibra Streifen.
3: Pasha Splitter.
2: Pasha Zibra.
3: Zebra Transito.
2: Manchua.
1: Balmagien.
3: Reus van Zibra.
2: Zibra Bremi. Zibra Tranu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen...

0: Alabedi irratiarekin kontaktuan jarri nahi? Una hemen telefonoak.
1: Haide bailtza.
0: Erredakzioa, 9:12, 12:48, 55. Erantzun gaiua, 9:12, 12:27, 58. Zuzenekoa, 9:12, 12:07, 20.
2: Zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Onkietonki trio, funk rocka, umorearekin berpisten duen talde bat da. Azparneko La Fabrika Fame Kompainiak antolatutako sorbidean festibalaren 2025. Edizioan, ERC Parkoan, musika zorrotza, desegokia eta neurrigabea edatu du irukoteak. Parada izan dugu taldearen baso diolea den Bixente Jangarekin solastatzea. Entzun ezazue Bixente, taldea eta bere historia orkesten.
2: Musika seriosa egiten dugu, mainan musika seriosa izan arren gu alere ez gira serioski hartzen. Gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, hanzea pixkat hor diren ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea.

0: Gauan entzule, ni Bixente Jankanaiz, Azpandar Berria, eta riniz beraz bi taldeekin, sortzi taldea, berra ezagutzen duzu, bakitzuen antenan kantu zumeit pasat direla, eta hor, onkitonkirekin, rock-funk estiloan.
1: Deviant une anomalie. Vas-y, bébé, tue tous tes soucis.
0: Onkitonkit, sortu zen duela sortzi urte orain. Sortzi ukan eta nahi nuen beste aventura bat sortu, beraz bakarrik igan nituen bizpailu hilabete etxean sortzen sorkuntza batzuk egiten. Eta asier nahi nuen pixkat meters taldeak egiten duen musika bezalako estilo bat egin. Beraz ama lau kantu bat egin eta joaniz musikari bat zuen bila. Hor elkartunist Antoni Mazerrekin. Kantaia eta gitarista, eta aurkezun egin zikion ene kantuak, eta kontent, baietz. Ero hartu dugu Florian Oien arte baterian, eta irunaka elkartu gira, lehen errepikak enditugu lokomotiven. Tano zen, hor, be estiloz aldatu da, normalki, hasti naturalki. Hasieran nahi ginen pixka beraz meters talde hori bezalako musika egin, eta etorri direlarik Florian eta Antoniaien energiarekin. Pixka aldatu da rock, pixka indartxugo bat etara, eta orduan orain egiten dugu beraz rock-funk musika. Beti bezala behar da momentu batez izen buru bat atxeman, eta Antonik atxeman zuen, hola, amerikano ostatu horiek hortik heldu behitira, eta bom, rock-funka ere gure estiloan bada, bai, amerikar musikari, funk, rock, eta ongi azaltzen edo ongi soinu hona zuelako ere onkitonk dira, eta guk onkitonki eskaldun dugu, pixkate eskaldun dugu, zehoi, onkitonki. Badira bi kantudea eginak, ez dakizkit izenak, ez indezkizuteran, beste guztiak bai sorkuntzak. Sorkuntzetan beti baitut ideak buruan eta erritmoa eta harmonia txerkatzen, eta gero hori bilatu eta entxantzeniz buruan ere emaitea melodiak edo kantari baten zat, gero sopa bat bezala egiten dut eta gero uzen dut kantariari berak idaz dezan izkiak. Proiektu honetan basua nuen lehenik nahi erritmoa eta melodia eman, eta gero banuelarik gauzat aski, sakona aski konten nintzen, eta gitarra hartzen nuen. Eta nola erran, harmonia aski erresa gitarrarekin dakien entzat, la, sol, mi, gauza aski erresak, mena erritmo handi batekin, erritmo bizkor batekin, eta gero koordinatzen dut biak. Eta jazea ateratzen den. Eta kontena izelarik sortzen den meta horren inguruan kontena izelarik hortaz, ebe, bo, balidatzen dut, aurkezen dut lagune eta bai edo ez. Bizpailu hilabete, manituen? Aski fite, baba. Behar dut sorkuntza hene baitan landu, badut energia hoi beti burutik ateratzeko idei horiek eta kontena iz, zeruak ematen dizkiti ideiak eta bo, ateratzen da. Itzek badute biztanda haien garantzia, mainan behar da biharen lerroan, lehenik da energia, eta guk eramaten dugun energi hortan ere komiki hainitzen maiten dugu, xatira, xatir hoi emaiten dugu, ez hartzeko sobera nola, aski lasaiki, erreski eta seriostasun handi gabe hartzen dugu hori. Bon, musika seriosi egiten dugu, mainan musika ere seriosa izanaren gu alere ez gira serioski hartzen. Gure mezua da ongi pasatzea, dantzatzea, hanzea pixkat hor diren ditugun arazoak eta momentu ona pasatzea.
2: Fooling around, gonna take everything.
0: Antoni Mazer bela duela berbada ogoi urte ari dela hortik gure eskualdetiko la kantuz eta proiektua hainitzekin kultura musika izugarria du kantari biziki ona eta erritmo, erritma zale ere biziki ona gitarran eta Florian ere bela asira ura intermitentzia egiten mainan ere baterian denek diote izugarria dela na, horita marrute izan arren denek uste dute emeletzi urte dituela mainan bai badut a le bide un dia tra lussata sa baladia ematen dugu errantzia improvisazioari baitugu lau pa bos gune badakigu hor puntu horretik aintzina ez dakigu nora joanen giren eta hor gitaristak du pixkat berak manatzen goaz eskuin ezker, bera, gora edo eta uzen dugu denbora pixkat nahi izan dugu ere pixkat iruroko eta iruita mar, garen amarkadan ziren hola jazz, rock eta taldeak amerikano taldei pixkat ere urbildu eta musika hori eman pixkat. Gure zailtasuna da publikoak maite dezala edo ezagutu dezala gure musika. Ezkira popean, ezkira metalean, ezkira rock. Guna ondi honetan rock funk aski berezia da. Eta bekaztainitzek ez dute kultura hori. Horren guk unkitzen ditugun jendeak dira berrogei urte, irurogei urte arte, irurogei urte arte. Eta jendeak ez dakit, mena gazte hainiz ditu gure aurrean, kontzertuetan. Eta beraz, ez da lekua mainan bereziki publikoa. Publikoa hor gauntan hemen, sorbidean, bikaina zen. Jendea erdi eserik eta beste batzu erdi xutik eta pixkat dantzan bukatu dute. Eta bon, beti konten gira batzutan harrituak eta ikusten nola egiten den. Gero kontzertu izugarria pasagin nuen EHZ-etan, benen urtean, hor bikaina zen, bikaina. Maleroski euria egin zuen orduan egin ginen erdia, gure zetaren erdia, Maleroski, mainan kondizio bizikionak ziren, eta atabalan aritu gira joan den hasten, duela bi haste ere, hor kondizio tekniko bikainekin. Zuzenean, eman eta ikusi jendean erakzioa, ja entzuten duten, ulertzen duten, burutik adera den idei hori konkretuki hor da, eta erritmoarekin eta energiarekin doan publikoei. Maite dut ikustea nola igaiten den bestela, egia sortzelakoan etxean ere, plazera handi bada ere, hartzea denbora, ni musikarianiz, intermitenteniz, baut denbora, beraz, goitzean naiz horren batez, edo gitarra akordio baten txerkatzen, edo baso linea baten atximaiten, denbora hartzen dut, eta bai, biziki ongarria zait, eta plazera handi alekin ba. Kantaria ez da eskalduna. Orduan lehen, bainan frantzisez orain asigira azken kantu batzuen egiten. Hemen goien da ere pixkat unkitzeko gehiago, inglesez asiginen, mena eskalaz ez. Nik egitean nuke mena iniz kantaria eta Antonik ez daki eskala mena eskal. Metxo bat izateke bestaldean aritzea. Ba, bestaldean Donostien daban edo olako zeretan. Entxatuko niz negu hortan, pixkat, dugun materialarekin hor bideo eta zere eta hoiekin pixkat ara itzultzea, ara gure produktua ere plazaratzea eta ja ikusiko dugun nola erantzuten duten.
2: Radio Cultura. Punto eus. Radio Cultura. Punto eus.
3: Eneko Goñi Sánchez gazteiztarrak Brut Mountains taldeko kide gazteena da. Boskoteak erregularki egiten dituzten espedizioetan gailur gero eta altuagoak aukeratzen ditu. Marrokoko atlasa, Irango sumendiak edota Ekuaderriko sei sumendi altuenak gailendu ondoren, 2025. Urtean, Kirgistanen den 7100 metro pasako Lenin mendirat abiatu dira. Lehen parte honetan, Enekok tontorrean sentitzen duena azaltzeaz gain, Marrokon eta Iranen egindako espedizioak aipatzen dizkigu.
4: Tontorrea iristea eta esfortzuari egitea geroz eta gehiago gustatzen zait, baina ere gehien bat ba, lagunekin joatea, ondo pasatzea lagunekin.

Egin dut, hasi nintzen multikirola hori ikastolan bertan egiten genuen, klase eta gero, eta hilabeteka ba, gerdi joan aldatzen. Adidez, hilabete bat, karate, beste hilabete bat, saskibaloia, beste hilabete bat. Gero saskibaloian sartu nintzen, lagunekin, eta bai, nire bizitzo zuen saskibaloian jolastu dut. Aldi berean, ba, Pirineotara, inguruko mendietara, denbora liberan ba hori ere egiten, eta gutxinaka, ba geroz eta gehiagora joten ari gara mendi munduan. Eta hori, ba, ni betidanik nahiko mugitua izan naiz, ume mugitua, eta asko gustatzen dut kirola egitea, korrika, mugitzea, gauzak egitea. Eta ba, pizkat hortik dator kirolaren zaletasuna. Niri lehen ez itxaidan asko gustatzen mendia, baina espedizora joan nintzenekin eta nire gurasoekin eta ba, pizkanaka joaten hasi ginen eta zaletasun hori gaitzen joan zen, izan da progresiboa eta oso naturala, oza, ez dut fortzatu ez ezer, eta baina ez nire gogoratzen mendi konkretu bat edo irtea konkretu bat, izan da gutxinaka, eta bai, nik uste dut lehenengoa joan nintzena izan zen edo Petretxema edo ni. Har, ni Pirineotan ez nahiz asko ibili oraindik, eh? Baina hirugarren maila ez dut egin, hori falta zait hirugarren maila egitea. Ba, baina igo dut, pues, Anaiet, Bertize, Garmonegro, Posets, hori ani, Arlas, eta hori, baina oraindik asko falta zait ezagutzeko Pirineoak, eta asko gustan zait, baina oraindik ez dut gehiagia ezagutzen. Lehenengo bidaia Marruekos ira izan zen, 2021, eta izan zen lagun batzuekin eta nire aitarekin, ba, proposatu zidaten abion nahi nuen, haiekin, egingo zutela hor atlasera, ezagutzen zuten gia bat, eta ba, hori izan zen lehenengo bidaia kanpora, Atlas izeneko kordillera, herrialdearen hegoaldean, uste dut, eta oso luzea da Atlasa, 3000-4000ko mendi asko daude, arroka, oso sikua, hautsa asko, beroa, hori da mendikate hori. Baina oso polita da, eta han pilo bat aukera daude, pilo bat mendi, eta oso ondo pasatu genuen, gogorra izan zen, eta izan zen ba, lehenengo mendiak altuera notatu zena, oxigeno falta, buruko mina, mareo, pizkat, eta, ba, ni momentu batzuetan gaizki pasa nuen, baina bidai hori eta gero, ba, asko gustatu ditzaidan zentsazioa. Motibatu ninduen gehiago tara joatea. Mendi garaiena, 4000 zen, Tukal ditzen da. Zegoen refugio bat erdialdean mendi guztietatik gertu, eta egunean egiten genuen nahi ez bi mendi, refugiora jaitsi, beste bi mendi. Osa, zegoen nahiko gertu denak, baina zen pues, distantzia gutxean kristolako aldapak. Eta ni nahiago jaistea eta jaisten hobeto, eta gure taldea askotan beti jaisten gara korrika aldapetatik, eta hori asko disfrutatzen dugu. Normalean beti, bueno, aldugune, baina hiru lau egun reservatzen ditugu bizkat hiriak ikusteko edo Marrokozen kasuan, ba, basamortuan pasatu genuen hau bat. Gusten zaigu bidaia hauetan bizkat ezagutzeango ez bakarrik mendia, baizik eta jendea ezagutu, hiria, kultura alden enean, hizkuntza. Mendia ere eskusa bat da bidaiatzeko beste hirietara eta herrialdetara. Eta Marrakez jende asko, kaletik, jendea beti kalean, oso jende jatorra, bai egia da merkatuan eta pizkat agobiantea dela, igual guretzako beti gozak saltzen eta, baina oso polita, bero asko ere, eta gero basamortua ba, asko gustatu ditzaidan. Gainera gau horretan euria egin zuen, ekaitza egon zen, basamortuan justo, eta izan zen oso polita. Kriston bero egiten zuen, baina euria egiten eta polita izan zen. Horrengoa Iranera joan ginen, eta negin genituen bizu mendi, Lamaban eta Lanku. 4800 eta 5600. Bueno, beti espedizo guetara goaz nire aita, ni, Pabi dela nire aitaen lagun bat, eta bere bi jobak, Xabi eta Ibai. Pabik ezagutzen zuen Iranen kontaktu bat, eta entzun zuen Lamaban dela Asiako estratovolkani aktiborik altuena. Eta bera asko gustan zezkigu zumendiak, beraz bizkat horrela sortu zen, animatu ginen. Eta izan zen 2023ko abuztuan,
eta ni ez nuen ezer begiratu, baina oso ondo.

0: komunikabietan jartzen duten informazio gehiena exageratua da edo gezurra. Oso ondo, ez genuen arazorik izan, jende super jatorra, leku super polita, perfecto, ez arazorik gabe. Madrid y Estambul, Estambul Teherán, han pasado en un lehenengo eguna, pizkat iria ikusten, jende pillo, hautsa, baina bueno, ez den desberdina, hiri nahiko garatua da, eta jendea jatorra, kotxe asko goratzen dut ere, eta gidatzea pizkat kaosa dela hor, baina oso polita. Eta mendiak zeuden, niru labor du, igual, kotxez, iparraldean, Kaspiar itsasotik erdi gertu. Altuera ezin da entrenatu, azkenean da ba hor joatea eta gutxinaka igotzen joatea eta aklimatatzen joan. 3000 tapikutik jazten zara pizikat notatzen, ba, oxigeno falta, lehiagunekatzen zara, buruko minan dia batxutan, gero ere jateko ez daukazu gozerik, tripa itxita, badago jendea botaka egiten duena, baina bueno, gu normalean gutxinaka igotzen goan ez, ba, ez dugu arazo handirik izan. Ere ondia momentua igual pentsatu dana, ja, vuelta, baina normalean beti lortu dugu igotzea. Eta, ba, bidai honetan, lehenengo 5.000 metrotan ja, ba, asko notatzen da hor altuera. Ba, eskenean, 4.000 metrotan ez da berdina, geroz eta oxigeno gutxiago dago, geroz eta gehiago igota. Orduan 5.000 metrotan nik bai izan nuela, momentua, nuela oso ondo. Eta oso nekatuta ere, aparte. Baina, bueno, gutxinaka igotzen joan ginen eta lortu genuen. Damabanen kasuan, urbildu ginen kotxez, be kampamentura. Ebar pasa genuen gaua, eta horrengo egunean igo ginen goiko kampamentura, ba, izan ziren 4-5 ordu gal, soin ez, nesun dago horatzen. Eta kampamentu hori zegoen 4.000 eta piku, igual 4.000 laureun, 4.000 bosteun. Eta hor bai, altuera notatu egin zen altuenen egon ginen momentua. Eta nik normalean nire kasuan logiteko ez dut arazo handirik izaten. Gia da buruko mina daukazula eta baina bueno, nik ezka ez daukat arazorik logiteko normalean. Hor pasa genuen egun bat, egun oso bat, aklimatatzeko. Eta gaueko 12 edo ordu batetan, atera ginen goruntz. Eta tardatu genuen guztira 7 ordu edo, igotzen eta jaisten berriro. Hori gogorra izan zen, frontalekin goaz eta más o menos ikusten da eta bueno, zoazen esgia jarraitzen, ba azkenan nik ez dut asko pentsatzen horretan. Egia da, ventaja bat daukala gau ez ibiltzea, dena ba, ez duzule ikusten zelako aldapa igo behar duzen. Orduan zoaz pentsatzen zure gauzetan edo eta gutxinaka igotzen. Egia da kostatzen duela ordu luzeak egotea hor zure buruarekin, baina ni aldarretotik ez dukat arazorik, oza, ni pentsatzen dut igotzen, basikamente. Justo damaban da estratovolkan bat, oza, dauka nahiko itxura konikoa, urrunetik ikusterakoan ba, impactatzen du, oza, oso polita da, oso mendi polita. Goian glasiartxo bat zegoen, eta kraterra zegoen izotxez beteta. Eta ere goian zeuden fumarola, oza, azufre ateratzen zen, oso gaizki usaintzen zuenen goian. Eta oso pozik eta oso harro, eta urrengo espedizioa egiteko gogoekin bultatu nintzen.
1: Radio Cultura. Puntu Eus.

0: hum, hum, gotta go hum, hum, hum, gotta go home.
1: Gare, zer da gare, ba?
2: Gare, gu hemen
3: gare. Ni nare eta gu gare.
1: Gu gare.
2: Gugare.
3: Hori ba, gugare bertxoko publiko que pasa beste asteazken batez hemen zuen belarriak aspertzeko prest.
2: Hori da, kaka emango dugu astero bezala.
3: Gaur gainera, esan behar nuen zerekin gatozen eta konturatu naiz, hori, gioia zuen artean egin duzuela eta ez dakidala zerekin gatozen.
2: Ba, astero bezala, ba, euskago bertxot notiziak, Superbizkaiko notizie, entzungai batzuk.
3: Entzungaiak nongoak?
2: Entzungaiak... Bak ziren...
3: Pinuz?
1: Tafaia, bai. Nafarrora joan gara.
2: Tafaia nunca falla.
1: Hori da, hori da. Aurrekoan txistea kontatu zegoen leitokok. Dekusi dugu, ba, egon zela saio bat. Barkatu, baina ezke gaur ere berandu sartu gara estudioan eta nago pixkatena organizatzen.
2: Atontzen.
3: Atontzen.
1: Hori da. Eta egon zen bertso saioa hori Tafaian. Tafaian non dago eta Tafaia?
3: Tafaia dago, ez, Irurtzun zeharkatuta, segi.
2: Segi, sin frenos, aurrera.
3: Segi.
2: Al fondo a la derecha edo...
3: Ez, nik esango nuke recto.
2: Recto.
1: Bai. Ba, egin zen hori, elkartasun eguna. Ez da kasualitatea bertso saio musikatua.
3: Ez da kasualitatea.
1: Bai, bai.
2: Eta ez da kasualitatea guk ere bertso saio hau hautatu izana. Ba, bertsoen kalitateagatik. Aipatzekoa da.
3: Bai, aipatzekoa da esate baterako nortzuk aritu ziren.
1: Bai,
3: hori beti da aipatzekoa.
1: Esan guri, zer hartu ba berno horri bilizen nabesten?
2: Hane izan genituen ba, euskitzetarrak alde batetik.
3: Bestetik?
1: Ez, etzen egon euskitzetar bat ere ez.
2: Nola ez etzen?
1: Ez, egon zen... emango dizkizut pista batzuk, vale? Eta zuk asmatzen duzu.
2: Ez nire egin jolastu, tio.
1: Dago...
2: Lotan nago.
1: Dago... bat oso alaia dena.
2: Alaia Marti?
1: Oh, bai.
2: Oh, venga, eta, pituan.
3: Beste bat dago, dena oso onintza.
2: onintzaen beita izan daiteke?
1: Dago, beste bat, dauzkala Aristiak. Hau zailagoa da.
3: Aristiak?
1: Aristiak.
2: Hori, errapatu gaitezu.
1: Bai. Sarai Robles.
3: Sarai Robles, esan behar nuen, esan behar nuen.
1: Eta azkenik, uste, eskestakin ongo aden, beraz, eskestakit ze pista eman.
3: Ba, eman beste pista bat.
1: Ba... eski, usue deitzen da.
3: Usue, usue alberdi.
1: Bai, eski oso erresa zen, ez da hitu zer okurritu,
3: Ba, duzu esan...
1: Bai, ba, kitatik...
2: Albardatuta dagoela, adibidez.
1: Uste dut, entzuten zaidala pizka txarto niri, ez?
2: Ez.
3: Dik ez.
1: Ez, nik ere, bai.
2: Onda, entzuten zaitut.
3: Hup, hup.
1: Ah, bueno, vale, bai, eser.
2: Gare go, hup.
1: Ba...
3: ba, luzatu gabe, ez? Pinuz.
1: Bai, ez que ez daukat musikarik ere, orain izili gertu gara.
2: Zer zer jotarekin nahi dut nik.
1: Jotarekin nahi dut zer.
2: Jotarekin.
1: Jotarekin daukagu...
2: Baina jota batez, mesedez.
1: Ez, ez, ez, ez, daukagu hemen begira. Deitzen da karpeta, Jazz in the House.
2: Jazz in the House.
1: Chori.

0: aurreratu pixka bat edo asko bat, mesedez?
1: Ematen du mugikorriko polito noa,
2: eh? Bai, bai, Nokia.
1: Nokia, asmatu duzu,
2: eh? Nokia, Nokia.
0: Ba, honekin jarraitu badugu, musika honekin, lokartuko naiz bigarrengoz gaurko egunean, eh?
2: Bai, nago pixka topatzen zerbait.
1: Ba, ez ate baterako bertso notizien kuña, no?
2: Bueno, pues topatu zerbait hona hemen. Ba, entzungo dugu pixka eta...

0: Bueno, organizatu gara pixkat.
1: Zara?
0: Bai. Bai, eske... Botako diogu kulpa gure aurreko saioari, ez?
2: Bai, beti.
0: Jendeak entzuten du gure aurretik, zuzenean Euskal Luntxarrak. Baina Euskal Luntxarrak gure lagunak dira. Peña ona, horrek ez...
2: Bai, ez gaitu zola patzen.
0: Hori da, ez gaitu zola patzen eta oso ondo.
2: Bakean usten gaitu
0: zola. Bai, bai. Buena peña esaten dena. Euskal Luntxarrak gu behar bada Euskal Luntxarrak. Peno, ez dakit.
2: Penosoa, bai, ez dakit, bai. Zeo zer bai?
1: Euskaldu nagazik.
0: Hori da. Basko zi bertxos, no.
2: Hori da.
0: Eta hori, gura horretik egoten da, beste, jende bat, justo bukatzen duela, orduan gusartzen gara ere, justo.
2: Bueno, gaur iru minutuko tartetxo hau utzi digut, eh?
0: Bai. Eta hori izan da dena. Kulpak beste entzat, nola ez?
2: Beti, balones afuera, siempre.
0: Bai. Eta, bueno, Zer egin duzue gaur eskemarekin?
1: Ja, eske, ba, gizu Zerardok imprimatu dut.
0: Zerardok imprimatu dut?
2: Ez botan nire errurik. Zerardok ez du imprimatu.
0: Beti da Zerardoren kulpa.
2: Beti da Zerardoren errua.
0: Bueno, ba...
2: Zerigabe hasiko gara, ez?
0: Bai.

0: Hecho Noticias.
1: Hiru kanporak eta jokatuta, beste horren beste bikote zailkatu dira bigarren bertxokabi Eugenio Arraiza sariketako finalerako. Aitor Irastortza eta Xabat Ilarregi, Ekinez Apian Josu Sanjurjo eta Irati Majuelo eta Alasne Untxalo. Iruñeko Herriko Tabernako oholtzan kantauko dabe bihar, eguena zeiterdietan. Gai jartzailea Maialen Belarra izango da. Zaio informalaren eta txapelketakoaren arteko orekeari eustea da antolatzaileen asmoa. Horregaitik danetariko ariketak atondu ditue finalerako. Bertxo tipula, bertxo kata, bertxo fumada eta nola ez Zerardoren rapa.
2: Nafarroako bosgarren taldekako bertxo txapelketea izango da datorren urtekoa. Beste behin be, herrialdeko helduen bertso eskolen sarea suspertzea eta bertso komunidadea indartzea izango dira helburu nagusiak. Semendiaren Laura arte mondaiteke izena hemen. Leloa ere prest daukate. Nunca es demasiado tarde para dar la caca con los versos.
1: Zabadator, bajatok, bajatok.
3: Bernardo Atxagearen soinu jolearen semea albanieraz plazareatu ahal izen da Etxepareren laguntzinoagaz. Txejop VS Shakespeare ekimenaren bidezkuz ezaguatu ebean Elkar Atxagak eta Baskim Seju idazle albaniarrak. Eta hartu emon hori izan da albanierazko itzulpenearen oinarria. 2003eko eleberri horriek Joseba eta Daviz lagunean gora biereak kontetan diskuske guzkuz. 1930eko amarkea datik 21. Menderuzkura arte. Eskualerriko gatazkearen giroan.
1: Aupa Bizkaie.
3: Superrak.
1: Zorie.

0: All right, everybody dance.
1: Yeah, dancing with me.
0: Yeah. Bueno, everybody dance, Ibilizan, Tafayan.
1: Tafayan, Ibilizan, ikusi dut pinuz ere horrela, Tafayan, everybody dancing, eta zandu.
0: Everybody dancing,
1: pasan. Norbi aldu genuen, Tafayara. Egingo dizut paradoxa, behar bada mikroen bestaldeko ikestu teulertuko, baina erdo dizut paradoxa. Norbi aldu genuen Tafayara?
0: Tximua.
1: Tximua.
0: Bai, hori da, hori da. Eta Ibilizirenan, patxaranin, ere...
2: Patxaranin.
1: Ez duzu ongi hauskatu da, patxarranin.
0: Ah, patxarranin.
1: Hori da, da, modalitate...
0: Bueno, esango dizute, hogeita margarren aldiz, ez jolastu mikroarekin, mesedez.
1: Ja da...
0: Bai, bueno, patxarran, esan duzula.
1: Patxarranin.
0: Patxarranin. Baina hori korrika egiten baduzu behar bada, ez?
1: Ez ez, horrela da.
0: Ranina baina kantzikloan patxaranarekin.
2: Hori da, hori da.
1: Hame arduzu tasa minimo bat.
2: Isotonikoa...
1: De patxaranen ben, patxaranen bena, ez, osea...
2: Bai, isotonikoa eraman beharrean, patxarana eraman duzu.
1: Eta argudiatu jesu ez dela isotonikoa.
0: Eta txistorra bokata, ez? Arbizuko txistorra edo...
2: Beti. Grasientito gainera, beti zikindu behar duzu, bestela horrek ez dauka graziari.
0: Bai, Nafarrak... Nafar batek poltsikoan beti darama. Alde batetik patxarana.
1: Eta bestetik pañuloa.
0: Bai, eta...
1: Tortilla jaten duen erako torrela.
0: Bai, eta txistorrak ere... Aurkitu egizan nahi dira, ere.
1: Zer poltsikoan?
0: Bai.
1: Starter pack.
0: Starter pack, bai. Eta bueno, ba, hori esan dakoa, guazen Tafayara, ez?
1: Nik badute gogoan txuteko uboldeak etorri aurretik. Ze etorri ostean igual ez ditugu entzungo, beraz? Hobeto etorri aurretik.
0: Bai, ba, aurrera uboldeak.
3: Uolde arriskua dalata, gurasoen etxe zarra ustu beharrean zaude. Zu etxe horretan hasi zinean, eta zaila da, inbeste oroitzapenen artean, ba, ze hartu eta ze baztertu erabakitzea. Baina ordu bete daukazu.

0: time.
1: Zer iruditzen zaizue gaurko musika?
2: Iruditzen zait alternatiba.
1: Aldatu dezaket, nahi da duzu.
2: Ez, Beyoncé jartzeko da, bai.
1: Bai, begiratuko dute da, dagoen.
3: Iri iruditu zait, ez dugula gaur prestatu musika eta bagoazela hor.
1: Beyoncé, oso txak batean.
2: Beyoncé izango litzateke.
3: Bai, Beyoncé pizko bat.
2: Oso bertxoko tarra da, behin ze gainera, behin ezakit, goberatzen zareten aspaldi izan zen, kontzertu batean agurrak behaldu zizkiu.
1: Ba, ez dago Beyoncé.
2: Baina, YouTube-etik,
1: YouTube-etik, bai, orain,
3: YouTube-etik.
2: Ezakit, tekniko izan da pentsatzen nuen rekurso gehiago, izan zen ditu.
1: Bai, baina ez zait gustatzen YouTube erabiltzea horre publizitatea eta goten da, bak, nizu.
2: Bai, ez, igual zuzenean sartzen da, ezik ere, HS, antik, horrela.
1: Beyoncé nola jazten da, berekin?
2: Beyoncé.
3: Beyoncé.
1: Beyoncé.

0: Zer dio, ez, eh?
1: Bai, itxaron dago kargatzen. Loa dingo. Ba, dauzkagu hemen nahin bat bideo. Alo?
0: Alo.
1: Ero halo?
0: Ero halo. Hori hori gustatzen zain.
1: Single lady.
0: Estrella. Single lady. Hori
2: hori.
1: Drunk in love. Featuring Jay Sitch.
2: Single lady hori jarri.
1: Baina hori da oso mitiko, ez?
0: Bai, behar dugu hori. Bai. Suspertzeko.
1: Daukat hemen, hau oso ondogon listeiteke. A ber, itxaron, eh? Horain egin behar dugu el... Espero dut anunzioa... Uepa, anunzioa, anunzioa. Bueno, bai, anunzioa, bors... Hori da, dago...
2: Lau...
0: Saltaz dira garkia itxoiten,
1: hori... Bai, ez que zin da,
2: eh?
1: El vídeo se reproducirá después del anuncio, jarrón.
2: Ah... Oye, maltzurrak dira, eh? Esto ematen aukera de saltar anunzio.
1: Es, baina... Hemen dago...
2: Listo, dago...
1: Beyoncé.
0: Darra, du, eh?
1: Darra.

0: Ikusten dut, Zerardo, gozatzen zaudela, eh?
1: Bai, torri zait burura, torkizun batean aginetekela, bertso hop saio bat...
0: Bertsonze?
1: Bertsonze, bertso hop bertsonze, fusio... Fusio, ez dakit nola deitu. Fusio...
0: Bai, adibidez dauz...
1: Base hori erabiliz, zehoz erre egin dezakegula.
0: Bai, ba...
1: Igual aurtengo, bertxoko sariketarako ez, zeiada badago ia dena lotuta, primizian esango dugu,
0: bai.
1: Baina, datorren urterako, igual hemendik tiraka zehoz eratera daiteke.
0: Bai, bai, bai. Beyonce, behar bada deitu genezakea Beyonce?
1: Bai, egunen batean igual...
0: Libre dauka behar bada.
1: Otetxoren bat ardezakegu berarekin
0: bai,
1: kutxin,
0: bai,
1: ez,
0: bai.
1: Eta...
0: Nik entzun dut, gustoko duela Anboto, taberna, kutsikoa.
1: Vale,
0: takit.
1: Bueno, guri berdien zaigu.
0: Bai, bai, bai.
1: Taberna den bitartean.
0: Egoten dela batzutan. Ba, bueno, basta ya, Beyonce, ez behar bada.
1: Basta ya.
0: Bai.
1: Eta bertxoko sarik eta tiraka, aurreratu daiteke zeo zerria edo...
2: Dara
1: lotuta.
2: Saio bat bai.
1: Saio bat bai, eta partaideak aurreratu daitezke, ja. Baina hendik kartela ez dago.
2: Lehen saioko partaideak aurreratu daitezke.
1: Venga, ba, aurreratuko ditugu, ez primizian orain entzuten dauden zule fino
0: bai, entzuko. Itxaron, orduan gauzak ondo egin behar dira,
1: Ondo egin behar dira, ber. Jarri ordena, estudioetan.
0: Bai, bai, bai.
1: Txipalomitak alde batera.
0: Eta...
2: Dago. Beraz. Hori zen guztia.
0: Bai.
2: Igual egin behar zuen.
0: Bai, pizkat kutrea zen. Ea, berra, hau. Behar bada. Eta bertxokoko lehen saioan egongo diren bertxolariak izango dira.
2: Hau da, bertxokoko finalerdian, azaroak batean, arratsaldeko zortziterdietan, Ana Mayon,
1: merienda goxo baten ostean
2: kantatuko duten sei bertsolariak dira Markel Joyer, Martin Abarrategi, Eli Zaldua, Daniel Errarte, Aitor Ugarte, eta Unai Anda.
0: Aupa!
1: Oso, no, eta... Honekin, falta diren bertsolari gazteak, ba, zaretuko ditugu beste saioan, ez?
2: Hau da, ezak...
1: Falta direna.
0: Barkatu,
1: hori da torren azte.
0: Barkatu, baina, bukatu da bideoa, baina jartendu hemen siguiente, eta bideo bat, Costalero del Soberano con Hugo y su tambor, ensayo de las cigarreras 2019. Dauka itxura oso ona. Jarri behar dut, vale?
1: Vale, Harry.
3: Mira lo mejor.
0: A ver, ¡epa! ¡Epa! Y ahí a publicitatea berriz ere.
1: Publicitatea berriro ere.
2: Publicitatea leku eske.
1: Bai, baina publicitateak badaki alabidin ez daukala tokirik.
0: Da ume bat, tambor batekin. Banda baten erdian.
1: Ba, claro, entzulek ez dute ikusten.
0: Horregaitik esaten dut. Entzuten duzu hori. Da ume bat, tamborra jotzen.
1: Kale, esan behar da guk ere ez dugula ikusten.
0: Bai, bakarrik nik ikusten dut, ez?
1: Hori da, bakarrik zuk ikusten duzu. Eta besteok, ba, imaginatu behar dugu, gure buruan egin behar dugu pelikula. Ba, emai guzu deskripsio...
0: Daume bat, lurrean eserita... Eta nahiko ondo jotzen duela.
1: Osea, umea da kostaleroa orduan.
0: Bai, umea da hor tututun. Tututun.
1: Bai, entzuten dugu, asunto da ez dugula ikusten.
2: Ez dugula ikusten, ez dugula ikusi nahi.
1: Ez dugula ikusi nahi, zera bueno. Txagaitezke eta ikusi, baina.
0: Bai, egia, egia. Bueno, ba hori. Eta...
2: Ez da gutxi, bota dugu notizia.
0: Ez da gutxi, ez da gutxi. Eta...
1: Eta beste notizia bat ere man daiteke. Kamisetak nola dute ya? Bajo pedido.
0: Bai, nik uste dut kamisetak direla... Bueno, ikusiko dugu zein dene...
1: Emaitza, ez?
0: Emaitza, bai. Baina nik uste dutela ongi egin dugun gauza bakarra. Eta ez dugu diseinua guk egin.
2: Nik uste dut bi gauza da.
1: Eta horregatik eta ongi.
2: Nik uste dut bi gauza egin ditugula ongi. Kamisetak eta kuña.
0: Kuña, bai. Bai, kuña ere oso ona. Bueno, Barkatu moztea horrela, baina daukagu hemen bertso mozkor bat, aurreko azten ez genuela jarri.
1: Bai, egia.
0: Jarriko dut.
2: Sintonia badaukagu. Bertxo mozkorrena.
0: Ez dago, ez da existitzen.
2: Ez.
1: Eta nondik bidali...
2: Ba, momentu batean imaginatu dute, Bertxo mozkorra.
1: Ba, egin beharko dugu, igual sintonia bat, ez?
0: Ba, egingo dugu. Si, eso.
1: Eta nondik bidali dugute...
0: Ba, Eibarretik.
1: Eibarretik, beste bat.
0: Bai, bai.
2: Eibar.
1: Eibar.
0: Bai, Eibarretik. Zegingo dute hor zuloan.
1: Ba,
0: mozkortu. Eta behin mozkorrak gaudela, Bertxo batzuk
1: gota. Ba, bestu, ez?
2: Bat egun batean mozkortu zen horren beste, zegoela, ez, behan, horrela, herriaren behaldean, desan zegoela, ake salgo de ellos. Osa, imaginatu, ez?
0: Bai, bai, bai. Noski.
1: Emisora eltzen da Maiabi aldera. Egoitzek esan dit ai, ez da eltzen keba. Baina zuek entzuteko alduze aukera. Hori etorriko da beti ai obera. Seinala eltzen daurton arkautera aino. Horra eltzen oten da ba aizue joño. Baina zein da obea gaurkoan ni baino. Arkauten daude orain miaka maino. Ta arroza zarean hau duzue entzungai. Ta bertsoak entzuten zuek zaudetea lai. Egoiz mesedez untxe isildu zaitez ai. Nire izena etzazu esan, eske jo soy muy guai.
3: Por expediente. Vamos, sí.
1: Eta bertxo hau du. Ai, ai, Patxal non sartu zara, ez haude irratian. Orain egongo zara, kutsi aldia.
4: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
5: Raizu ratia. Dios, slow for me.
1: Arik ez dago, aizu uinetan.
2: Faltan botatzen zaitut, aiko lo benetan.
1: Bueno, igual nahiko da, hainbeste errimakin. Hemendik bagoaz da, urrengo larten fin.
2: Urrengoan ere guk engo duguekin.
1: Eta punto diskotekan mugituz pitilin.
2: Puntoan ere puntu asko botako guz.
1: Puntuak utzi eta marrak sartuko doguz. Droganik ez dut maite, aizu nahiago zuguz.
0: Es autocensura.
1: Nanani nanonani, nanano nanugus.
6: Tenía una flow ahí, ¿no?

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eus.

0: Bueno.
1: Ba, bertso mozkorretan entzun duzuen bezala, bertsoak utzi eta marrak sartuko ditugu, ez?
2: Arraiak.
3: Arraiak.
2: Arraiak
1: jarriko gara.
3: Arraiak ez itxasoko. Bo, itxasuan batzutan agartzen dira. Ardo forman.
1: Bai, arraia...
3: Elizan eta...
1: Arraia ere...
2: Elizan eta esatu dago.
3: Galiza. Ah. Elizan ere norrik daki.
2: No, bueno.
3: Entre hostia y hostia, raieta pa el cuerpo. Esaten den bezala.
1: Aldatu dira garaiak eta ya ez dago ardo santua edo nola da hori.
3: Bai,
1: no bai, edo... Es,
2: orain cualquiera se salta la raya.
3: Jainkoaren odola baino orain jainkoaren kokaina.
1: Hautsa, jainkoaren hautsa, ja, jainkoa hil zen eta hautsorrekin, ba, ala, barrura.
3: Ala, venga.
2: Txalmagoak ere esaten zuen, ez ikin milik ilik klik.
3: Bai, hauts magikoak, ez? Bueno, eta ikin milik ilik klik.
1: Elduzait, bueno, niri elduzait kartel bat.
3: Bai.
2: Ah, bueno, esan beharra daukagu ez hartzeko kontutan lehen bertxoko sariketari buruz egin dugun promozioa. Izan ere, line internetik mezu bat bialdu digute, esan dugun zei bertxolarietatik batek
1: lesio izan du.
2: Bai, hauts gordetan zaintiratu.
3: Bai, bakitzu, patxarranin ibili zen.
2: Patxarranin, tafaian ibili zen.
3: Tafaian. Eta orain ezin dugu.
1: Eta zeikotik erori da.
3: Bai.
1: Bueno, suplenteren bat biatuko da,
3: bai,
1: duan, ez?
3: Hori da.
1: Baina, bueno, zuek lasai, eh? Bertxo saioa egon egongo da.
3: Gainera hobea izango da.
1: Bai.
2: Beti hobera doa, hau.
3: Bai.
1: Dudari gabe. Eta aurrekora bueltatuz, kartelaren arira, ikusi doala kartel bat, unibertxo zeo zer, uni, ez dakite, nahi dituztela, unibertsitateko bertxolari frikiek, bertxo saioaren
3: bai,
1: bat,
3: edo euskal filoko bertxolari frustratuak.
1: Bai, beste... frikienak. Eta, aste osoa daukate, hau da, astelenetik, ostiralera, ja bakoitza bere txera doa la kaka ematera, eta beze, arropa zikina garbitu, eta taperrak anutzi eta beste batzuk hartzea, ba.
3: Bai,
1: aste osoa izan da, noiz jarri dute bertxo saioa.
3: Gauza, jartzen du. Ilabete honetako urriaren 30tik aurrera, hileko azken aste azkenero, bertxo saio bat eginen dugu Alabedi Tabernan, unibertsolariak. Animatu eta zabaldu. Nik bakarrik daukat esateko Alabedi Taberna, nuen espero, hau zuen gandik.
1: Osea, se decir, bai. Aste azkena, ez duzu esan ordua, sortzitatik, bederatzitara, izan
3: da. Hori da, gure ordua.
1: Bertxo saioa.
3: Gure ordua.
1: Hori, gure ordua da.
2: Espero dut, ez tokatzea inoiz, guri giltzak eraman behar izatea tabernara, bestela igual ez ditugu.
3: Ostrik botako dizkiot.
2: Eta bertxoko sariketako finala non egin, zalantzan jartzen da mendik aurrera.
1: Bai, zalantzan batez ere ez dugulako oraindik
2: erratian
1: abisatu, eta igual beste zozer egon daiteke lako.
3: Nik egingo nuke...
1: Abisatu beharko genuke. Bai, orain zozenean...
2: Bai, kontua da oso...
1: Irratiko norbaitea ari baden zuten, ba, abisua pasata guztien dugu. Ja.
3: Bueno, gauza zen. Gauza zen. Ez joan, asteaz aurriako 30ean Alabedi Tabernara sortziretan.
1: Hori da intrusismo laboral,
3: hori da,
1: esaten dena. Hori da, hori da. Gaude, bertsoei buruz eta, bueno, bertsoak eta bertsoak ez direnei buruz.
3: Kultura sustatzen hemen, zuentzat, eta honela ordaintzen diguzue. Ni ez dakitzu, Zerardo, baina nien minduten nago.
1: Bai, itxusia da, ze... Jo, izan ziteke, pues, bederatzitan hasita saioa, ez?
3: Bai, edo inoiz ez hasi eta inoiz eta beti bukatu.
1: Hori da.
3: Ez?
1: Edo aste arte bat jarri.
3: Bai, edo...
1: Zorrela egiten duzu, aste artean juergilla, aste azkenean deskansito, eta ostegunean berriro juergilla, ez? Fiskat interkalatuta, baina aste azkenean juergilla eta ostegunean juergilla, ez que... Eso es vicio.
3: Es vicio.
1: Es vicio.
3: Sodoma da, bueno, zer da.
1: Bai, Solomoa, Gomorra...
3: Solomoa... Xomorroa...
1: Bai, ez dakit, afaltzeko Solomoa izango dut? Ez dakit. Zuk, daukazu Solomoa afaltzeko?
3: Ez daukaz, baina ze kambio drastiko egin duzun, eh?
1: Bai, importantea da.
3: Eskufrenoa sakatu eta... Bueno, eta hori... Jarri dugu behar bat...
1: Hori da.
3: Beste audio bat daukagu hemen... Tafaiako... Beste audio pare bat dauzkagu.
1: Bai, a ver, nik... taroteko kartak jarriko ditu.
3: Taroteko kartak?
1: Venga.
3: Hori nahi duzu bezala, oso luzea da, ez dakit. Igual jendea espertuko da.
1: Vale, ba bestea orduan,
3: ez? Jendea osea seku.
1: Hori da, bestea, bai, bestea amak ez du serio hartzen alabaren kontzientzia ekologista.
3: Bai, ba, kizu, gurasoak batzutan...
1: Ba, bai, ba, papera plastikoaren edukiontzira,
3: Bai, pilak kompostera, ba, ez. Ama, pilak kompostean zerbaitek esaten dit ez dela bere lekoa, ez?
1: Pilak, a ber, argi dago, pilak komunetik bera. Osea, gauzak egin behar den modua. Gero porroen txustilla, nora bota behar da birziklatzeko?
3: Plastikora.
1: A ver, gauzak izan behar diren moduan, eske gauzak bueno, ez badira argi geratzen...
3: Bai, bueno, eta bidri ora ere behar bada, ez? Hautsontzi eta guzti botatzen baduzu.
1: Bai, noski.
3: Bueno, ba, hori, aurrera ekologistak.
0: Alaia eta honintza zuek ama alabak zerate. Alaia ama eta honintza alaba. Eta, bueno... Pasaban ostiralean, aste honetakoan ez, pasaban ostiralean klima aldaketaren aurkako mobilizazioak antolatu zituzten mundu osoan, milaka ikasle gaztek, eta honintza zuzinen horietako bat. Arrezkero buru belarri zabiltza ingurukoen kontzientziak piztu nahian, eta klima aldaketa geraraztearen garrantziaz hitz egin diozu amari, baina ark, betiko sindikalista danak, ez zaitxu oso zeri hartu.

0: Bueno, y toco. ¿Buscado usáis su tampallaco? Azken bertsoa aldi hau.
1: Bai, beti izan naiz treneko koplak. Tarotekoak, barkatu.
0: Bai, eh?
1: Taroteko koplak gustatu zaizkion horietakoa.
0: Ba, nire eta dizen da pizkal, mormo.
1: Ez, izan ere, errimen aberaztasuna zuk pinuz ez duzu apreziatzen.
0: Bai, hori izango da.
1: Hori da, nire ustez hori da.
0: Bai, Zerardo, zer dio, horre...
2: Zerardo da zida barrezka, ze... Taroteko kartak entzun dituz ezek.
1: Ez dakit, lehen entzun dugu uholdeak etorri aurretik orain neukan 50%, ez dakit azmatu dudan.
2: Ba, baloia kanpora joan zain zegoen ikus.
1: Ba, bueno, bota beharra zegoen.
0: Postia ikutu du,
2: bai,
0: baina ez.
2: Baina ez.
1: Marrazainak jokoz kanpoko adierazi du.
0: Bai, bai, marrazainak...
2: Banderola gora, bai. Banderola gora beti.
0: Hola,
2: eta lehen ez dugula begiratu. Twitterrean ez...
0: Bai, orako... sartu naiz orain eta ez daukagu eser.
2: Ez daukagu eser?
0: Ez,
2: peina. Ibeta unean sartu nintzen eta nahi gabe irekin nuen...
0: Ba, ah, begira, eman hori daukagu. Bueno, arroza zarea eta bertxo zale elkarteak.
2: Hori fin, beti hor bertxio katzen.
0: Bai, eskerrik asko, hemendik. Bai, hori, bertxo santutxu, te sigio.
2: Bertxo santutxu, te sigio.
1: Hori... Hori, benetan, jakingo bagenu, satira 8:43.

0: Ko ikastaroa emongo dau onintzen beitak hilean behin.
1: Pakapu.
2: Zementietan edo...
1: Zementiaren laur arte da... Zementiaren laur arte da izen emateko epea.
2: Baina, Nafarroako...
0: Zer da Martizena edo...
1: Ez, Eguakotxa.
0: Eguakotxa. Bai, ondo. Ondo, Eguakotxa egunona, eh? Eta bueno, ba hori, bereien horri aldea ez da... Está
1: osado. Inusa, saldu guzu meses Santutxu.
0: Santutxu, Santutxu, ba, Santutxu dago...
1: Santutxu nik uste dut aukala ez izen bat dela La Gran Bilbao.
0: Es, Santutxu, nola es, CH-rekin. En euskera y oficialmente Santutxu, TX-rekin. Es un barrio de Bilbao. Situado en el distrito...
1: Sandunik.
0: 4.
1: 4?
2: 4, 4.
0: Hori ze distritu den bakitzu,
1: eh? Bai. Bai. Hori da errekak nondi pasatzen diren, ez? Horti pasatzen da la 4.
0: Ez, hau da, Begoña, Begoña. Begoña. Begoña biziden lekua ez, eh? Begoña...
1: Basilika gakoa, ez?
0: Hori, bai. Begoña la buena. La... Guramatxu.
1: Guramatxu Begoña. Guramatxu Begoña da Santutxukoa.
0: Bai, bai. Eta uste dute... Baina semanitako guztiak bizitzena hor.
1: Bai, horri guru horretan.
2: Hori bai, hori bai.
1: Baina semanitan, zegoen pertsona bat, ezakit, goratzen zareten, nik baina semanitan daukan rekuerdoa da, beti errepikatzen zutela izen berdina. Osa, esketxa aldatzen zen, eta protagonistak aldatzen zen, bai, baina izena berdina.
0: Maite eta Antxon.
1: Antxon Urrutia.
0: Eta Maite.
1: Antxon Urrutia zan...
2: Ba, hemendik agur bat Antxon Urrutiari, entzuten bazaude.
1: Eta, pinuz behar bada, emaia zu follow bai, Antxon Urrutiari.
0: Eta barkatu, baina, hori, Begoñako barrutian, ogeta malau mila eta laro geta iru biztan lehe dauz, eta laro gehi koma iru rogeta sortzi, hektareako azalera dauka.
1: Hau da, bertxoko kuiz.
0: Bai, bai, hori, jendeak jakitzeko, Santutxu ezagutu behar da. Santutxu...
1: Gustatu zaitazko jakitzeko.
0: Bai, Santutxu da...
1: Jakitzeko.
0: Bai, generalean.
2: Bai, hemen daukat apuntatuta, nahiko pintu
1: jakiteko ez, jakitzeko.
2: Nahuela Santutxuko zona horretan, ez?
0: Bai, gero Santutxu arrospetxuak ere badauzkagu, nola ez? Aita Txanton Goiria.
1: Aita Txanton Goiria, txirularia.
0: Ez Gaztedi Dantza taldearen sortzaileetako.
2: Txanton da, txanton txirula... da Segamako taberna bat, eh?
0: Bai, bera, bai, beragaitik
2: ez. Bai, beragaitik ez, historia horre arakatuz.
0: Hori, hori.
1: Zer gehiago? Nor gehiago da, Santutxu arra?
0: Nola ez ezagutu Jose Ramon Etxebarria.
1: Jose Ramon Etxebarria pilotaria.
0: Ez ingeniaria, fizikan doktorea, irakaslea, euskaltzalea.
1: Badakizu zer?
0: Euskaltzalea jartu dut hor.
1: Entzuna dut, konpartitzen duela... irdetzen zait profesioa, lanbidea, lanbidea.
0: Ez,
1: lanbidea, ez, edo bentsat ikasketak konpartitzen dituela Aramaion, personajes destakadozen agertzen den Julen Asperekin ingenieria biak.
0: Bai, izan daiteke. Zea maiz talde ere Santutxukoa da.
1: Ez du sinesten.
0: Bai, bai. Bai, bai, bai, bai.
1: Hori ez du sinesten.
0: Hori horrela da.
2: Eta, bueno, Santutxu...
0: Aiora errentaria, hemen, irurugota masien jaiotakoa.
1: Santutxun?
0: Bai, Santutxun.
1: Del barrio?
0: Del puto barrio, tío.
1: Estatzen zain.
0: No gara mer. Bueno, eta... Guau, guau, guau, pasada denpora.
2: Eta agenda, agenda. Gracias, es que hubo iru minutu eskaz.
3: Agenda.
1: Orduan, bihar, Gasteiz jaialdia. Bertso zaioa, ordua sortzi terdietan eta Jimmy Jazen. Bertsolariak, hori, zimaz, esaten direna paketillos. Sustraiko lina, onintzen beita, Maial Lujanbio, Julio Soto, Iñaki Oinazpre, ba hori, egunero entzuten dena, ez, normalean.
0: Onintzen beita, hastan la sopa esaten dena.
1: Onintzen beita, ez que da txapeldune bertso zaioa. Hor da, koska. Orduan, gai jartzaileak, ba, nor bestela. Es.
0: Bai,
1: Oier Suárez.
2: Oier Suárez.
1: Aure del barrio, esaten dena.
0: Bai, Oier, bueno, del barrio, de la llanada, es.
1: De la llanada.
2: Gasteiz en bizida orain.
0: Bai,
2: egindo al
1: cuarto.
2: Juan da, lautadas naskatu ta ospa.
1: Antolatzaileak Arabako bertsozale elkartea.
2: Nola, es.
0: Eta hori,
1: eh? Bestean, 25 esango nuke dela, ba, bihar bada 24, 25 da ostirala.
0: Oso ondo.
1: Ostirala bertso afaria, eskoriatzan, hau da, araba profunda.
0: Bai, esan genuen aurrekoan konkistatu genuela, ja, eskoriatza.
2: Bai, guretzako eskoriatza araba da, orduan, emetik aurrera.
1: Zazpiter dietan, egokiena elkartean, eta bertsolariak, Aize Arana, Oiana Arana, onintzaen beita, esan dezakezu berriro.
2: Hasta en la sopa.
1: Unai Iturriaga, eta gai jartzaile lanetan nola ez, Xabier Arenatza. antolatzaia.

0: Ba, egokiena elkartea. Egoki, beti bezain egoki.
1: Bai, beti bezain egoki eskoriatza eta...
0: Zuei zer, ez? Zuei esan, ba, alusinatzen ari zaretela, beste aste azken bat ez utxegin gabe etorri garelako, eta deskuidatu ezkero, urrengo aste azkenean ere horrela izango da.
1: Hori da, eta... Deskuidatu ezkero ez, seguro.
2: Ego gara.
1: Ego gara, beraz, hori eskerrik asko.
2: Hemen txeriterik gabe.
1: Eskerrik asko, eta... Bori, bizitzatu santutxu.
2: Ziak eta berrogeita emeretzi direnez, ba, enutziko zaitu.
1: Datorn
2: astera arte.
1: Bizitzatu santutxu eta ondo pasa. Artu dezak zute.
2: Eta praktikatu bertso terrorismoa.
1: Hori da. Aupa, aupa santutxu. Bora Bilbao.
3: Zilunga nalze, beste, ziba jofe, beste, aiten egitzen nik, nizo gata erio, nalkoroz gaitin. Koro, koga ez pasta, eta jo nikidan oto eba ito.

0: Arratsalde ondan hoy.
1: Kaixo, amenga beste egun ematen.
0: Amenga, dos, aspeliko partez, Critical Blues irratzaiu, amantxekan bantorrin zuzenin.
1: Eta garko be, tartetxu biak hau prest.
0: Iru izango izenak, segurua.
1: Bai, igual biaz ordo bi ez dugueteko.
0: Bai, pixkat motz gabi zela izten azta.
1: Eta bat izango ora, aziko zentarti emankumik bluesen.
0: Eta bierna, difuntu untarti.
1: Eta ondion zatitxoa gelditzen mazku, ba, gure feitzeko launak bizaltezkun kantak ipinikoz.
0: Bai, gaur bai.
1: Bueno, bazingoa, gelik.
0: Eta ez totopa zarreri, emakume guzin zarreri. Bueno, ba, alantxe.
1: Zarrera bat ipini, da listo. Bueno, bazarrera ipiniro, azieri azitxera, ozak eazikoa emakumi bluesin tartin. Eta gaur dakauen emakumi beran ahotza entzuteko, eta beran kontuk entzuteko Kat Riggins, isangora.

Bueno, ba, Katri Ginzen konton bat ero beste esetan ezikoa. Beran berenteko izena, Katri ba Rigins, Florian jasotako emakume, mila behatziron darlaro igarren urtin. Bere gurasu oso musikazalik, eta irakurri honez, ba, beran etxin, beti bal musikipin etxe. Eta beran influentzi nausitzak eta lerenguk izan zin, ba, beran gurasuk handik entzute ban musiki etxin. Eta aipatzetuz, Bessie Smith, Sam Cooke, Nina Simone, Tina Turner, Ray Charles, Mavis Staples, eta batez be, Coco Taylor. Eta bera, anasekin, lehenguzukin batea, oso gaztetatik asesin juten, ba, hausoko baltsan elisea, ba, bertako korun kantatea. Hau esan da ero, blues in my, is my business, kanti.

Kadir Gensen besten kontan batero beste zatearen. Ba, otiru urte eukazen lortu banen katribuak beran lehenko kontzertu estenezo baten gainen. Hori zan, 2003 urten. Nasi zan blues eta jazz klasikun versioneten. Floridako salu txiki baten. Sunny Beach izeneku. Dalgun nekoan pertsona bakarra, pianista bat. Bikote txe bana beraz. Nordundik aurrea gauzak bizkor jungoako zen. Ze hoi urte pasari eta lortura musikari onenarekin inguratzi eta jiraketzi estatu batutan, Kanadan, Australien, Europan zir. Urngo kantentzuko. Don't throw me away.

Don't Throw Me Away, cantin sungau. Etan hunga bizka te aipatzen ma berak ataraben disko ospetsuenak. Eta zikoaz, 2016 urtein argitaratuan disko bat, Blues Revival tituluaz, eta ja hasieratik kritika onak jasoana. Bertako kanta bat entzungo, bertako disko kanta bat entzungo, Murphy's Law tituluko.

eta amazortzigaren urteaguz, Kat Riginsen kontukin, eta hemen beste disko bat argitaratuan, oso oso kritika hona dut ibana. Eta hemen diskon gaina iban, omenaldi bat, blues mundun parte hartu ben emakumeai, beran aurretik. Saludo bat etxen dau, bera maure, gara honin blues mundun dabezen emakumeai. Eta animoa gizaltzen dau, blues mundure urrengo parte hartuko da ben emakumeai. Eta honi diskoa ipinitzen titulu, Indi Boys Club. Eta entzungo da ben kanti, Kitty Won't Scratch.

Bueno, eta jak sarizak emotzen bionen azkan diskoa Cry Out tituluko, bertako diskoko beste kanta bat ipiniko, The Storm tituluko.

gauz, amaitzen honeaz, tarte honeaz. Garko gure leren tarti, emakumeik luzein, katerrikin zentzun dugu. Eta beran, azken kantatxu bat ipiniko. Argitaratura Johnny Walker tituluaz. Baina, bueno, guri asko sonaten asko kantan batei, ba, esto bena esango zein, ia zoi sonaten atzuen, guri asko sonaten asko. On, titulu de desberdine, ez da guai patzen berzine baten maure. Johnny Walker, da titulu, horrena kantine. Entzuna.

0: mundu gustaten bagatxo?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, lantxinei gamatxu asku gure lengoko monografiku, lengo tarti.
1: Emakume blusein neukiro bentarti, eta beste biharren tarte bat eta guz.
0: Difuntun tartea.

Bueno, gaur gure difuntun tartin entzuteko aukeratu duen artisti Big Joe Turner handixi izango da. Handixi pentsateko tamainoz eta iuen atxiko bai. Eta beste egizan baik, azingoaz lengo gandiaz.

amala urteuko zela. Berau abeslax izan, beze baina beste instrumentuak eta jotean, baina hotz potentiukan. Riman blues, jam blues, blues eta rock and rollan astapenak etako estiluk etxene izitxun, hoxe irakurri dau. Eta mila behatzerun de hogeiko amarkadatik, ba, hil zane arte martxan ebil izan musiko modurea. Eta ba, fama ikandixina, mila behatzerun de progeta amargarren amarkada amaia erutze lortu ban, bertan egin zitsun, ba, rock and roll erutze sorreran lagunduen abestixekin.

Bueno, aurretik izan moure, ba, Joseph Benon Turner Jr. 1911ko maiatzan 18an jaio zen Kansas Cityn, Missourin, Amerikako estatu batutan. Ba, behonek lau urte ukazela atxe treneko azidente baten hilingakon. Eta ba, Joseph txikixe, ba, kale eskinetan kantaten hasi berri izan zen diro pixkat lortzeko. Eta beran elixan bekantate ban, han behar jaten bara emotzen. Eta gero, ba, amala urte ukazela, eskoli laga. Eta gabeko klub ezberdinetan, ba, biharrin azizan. Lehenengo, ba, kozinan. Baina tarte bat beti hartze ban, esena xure urteteko kantatea.

Kansas Cityko klubetan biharrin lagarau Joseph Turner. Balaster baten kamarero modun hasi izan biharrin. Eta The Singing Barman ezizena ipinitzen. Ero irabazi iban. Honek eukan hautza proiektateko kapazitate handixe. Ixerako mikrofono baik gentien belarrixeta jateko baik.

mila behatzireun eta hogeta ma zeixan, Pete Johnson bugi-gugi pianistiaz batea, New Yorkea juti erabaki ban Big Joe Turnerrek, suerte bizkate aprobatea musiko maura. Hasiera baten bat, teatrun topaben lehengoko biarra. Etan ebizela ikusitxe, ba, Carnegie Hallea juteko aukerik urtetzen. From Spirituals to Swing, ekitaldixan joteko fitxe zituen. Mila behatzireun dago eta emiretzixan, Albert Ammons eta Mea Deluxe Louis Lewiseaz batea, New Yorkeko ba, Cafe Society-tiko musikun plantilla sartu zin, Johnson eta Turner.

New Yorketik mobiuti pentsa, eta 1941 batin Los Angelesa junzan, Big Joe Turner. Eta bertan, ba, pelikula musikaletan, eta banda sonoretan ibili izan biharrin. Bertan abesten. Eta gero, 1945, atzera beberan Laun Pete Johnsoneraz batea. Blue Moon Cluben, azizin musiki joten. Eta urte horretan National Records diskografikiaz firmaban bebai. Baina zira baten ba ezeban zitoik batu. 1948 urtin Dizzy Gillespie-az batea, ba, Carnegie Hall-en. Jazz kontzerto bat joan itxuri. Ez, Cabalgade of Jazz kontzerto ezagunin joan, barkatu. Eta beste, kantatxu bat entzungo.

gaur berbetan gabizen Big Joe Turnerrek, Pete Johnson, Art Tatum, Sammy Price eta hainbat jazz taldeaz grabazio pilo bat izitxun 50. hamarkada hasiera honetako bueltan. Eta The Count Basic orkestiaz be ibili izan abesten. Eta irakurri duten atxik, ba, Big Bandetatik Jump Bluesea. Eta Rhythm Bluesetik rock and rolleako transizioi horretan, ba, parte izan zabe bai Big Joe Turner.

mila behatzireun eta berrogeta amaikan, Atlantic Recordseaz firmaban Big Joe Turnerrek, eta esito askoren berzinoik grabaten azizan. Mila behatzireun de berrogeta amalauan, beran esitu ikandixena esango guke, ba, Shake, Rate and Roll, Hortxen kantin esituaz, ba, beran karreriai sakar handi bat izan zan. Eta esan berde, ba, gero Elvis Presleyk berak beran letri bili ban, honetxena kantine, eta Bill Haleyk enjako arreglukin, ba, honetxen kantin arreglukin, horretxen berzinoi ataban. Eta, klaro, ba, honen kantin familia beste maila baten atuzan. Eta hoxe izango zen, ba, Big Joe Turnerren karrerin goxe, hon gauza handixak eta zen.

1900 eta 56an telebiziniko Showtime in the Apollo urtsia programan parte hartuan Bigo eta Arnerrek eta ero ba Shake, Rate and Roll pelikuli ben itxurian ez eta horbe parte hartuan baina beran urrungo esitu izan zan izan zan kanti Korina kantire hau ebe urte barren nima 1900 berdamasi izan argitaratu daku eta niri kuriosu bintxendu bastu dentzu

1957an Australiara joan zen jiran Big Joe Turner. Eta gero 1965an Erresuma Batura. Eta han, beran kontzertun zati eder bat, BBC telebistakatik bota iso ban. Eta geroko hilitan, beran kontzertu osun, DVD eta iso ben. Ezan berde, bai, 1970-70 markada horretan atzea be, bizkate jazz eta bluesa buelta ibera berak grabazin itxan. Eta gero 1983an bluesan Hall of Fame handixan sartu ben, aintzindari isan ondun.

behatzireun eta hogeiko hamarkadan galeskinetan jateku atxik eta diru atxik kantaten azizan Big Joe Turner. Eta esan dugu mure, ba, 50. hamarkada amaieran eta 60. hamarkadan munduko munduntzir jirak etxen amatxuan. Eta beran aportazioi ederra enge, bluesai, riman bluesai, rock and rollai, eta hori horko estilo guztiai. Talik eta ba, 1985 bisotzeko arazu batxik, hil eta hil zane arte. Eta berandik agurtzeko, ba, Around the Clock kanti entzungo dauke zen zati bisetan. Gaur denporiak da biztea.

0: Aleixu Irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo aleixu.info.
0: Ondarruko Irrati Libre.

0: akordaren bakarrik, zeu epenei bozu Facebookeko kantak amantxe hartzi, Critical Bluesen Facebooko laguna etxiek bestek ez da zula.
1: Bai, bizaldu kanta gure Facea, Critical Blues, horraz Facein, eta zue bizaldu, eta hon hasiko bat zebutaten, ba, kantak, jente bizalduzkunot.

0: Bueno, ba, feiseko launan tartiei hasieri emoteko. Zeinua, ba, gure Terranovako salau baino.
1: Gure arkotxa jauna. Gira bizalduzkon kantak gure feisea. Animatez atxua beste guzti bizaltzea.
0: Ba, ja, antxeni, gaztexak hau benin guko ipinikoz.
1: Eta, bueno, arkotxak bizalduzkon deiz peberet ipinikoz.
0: Edo gende esan, goes down.
1: Tanti.
0: Hala oso zen.

0: aurrengo kanta guz.
1: Bebai Terranovako saludok bisaldutaku gaur bi.
0: Bai, bebai gure Terranovako arkotze bisaldutaku.
1: Bai, izku bisitxi behizku, ontsirentxua junda.
0: Bai.
1: Eta epinikou Pablo Van de Poel eta isena kantine ez da izan dan, komplikauluta.
0: Eta eskerra bortza arkotze bisaldutzaren gure fetzea honek antuk.
1: Hori, segi alantzen.
0: Bego.

0: Bueno, ba, iruerren kanta bat aguz, amaitzeko hau tarti hau, feizerune, eta gure laune Martinean aguz.
1: Bai, Martin Rockero handixe, gaur beran faltiaz ga, da ba, azkan agurre, ba, behoneaz emongo, behoneen kanta bateaz.
0: Eta betan daz...
1: Jimmy Page-en...
0: Jimmy Page handixe.
1: Eta ez da izin duzen, Albert Lee...
0: Eta Albert Lee. Bixen arten disko bat aben, zeneku. Eta bertako kantatxo bat. Aetxaz, amatxuko.
1: Bai, bizkaz luze txure, ordu ne ez da jazir, igual mosten gotu dugu, jako darra den duen.
0: Bai, eta matxura on bat aukuta.
1: Bueno, ba.
0: Eta horretzaz amaitzen dugu, gaizko gerotazu. Onde bilidano.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Teknofrekuentzia irratsaioan gaude, ba Maider Likonarekin, zer moduz Maider?
2: Ongi, mentxe, zer moduz?
1: Oso ongi. Beraz, bueno, ba irratsaio berri batekin aurrera goaz, bueno, ba beste gai interesgarri batekin, oso ezaguna, oso ezaguna, esango dugu gaurkoan sare sozialei buruz hitz eingo dugula. Goazen aipatzera hasieratik, asko hitz egin dezakegu honi buruz, baina lehen galdera, zenbat sare sozial daude munduan, zate, klaro, behar bada, gehienok ezagutzen ditugu, behar bada, gure inguruan gehien erabiltzen ditugun horiek, baina badaude beste asko, ez da?
2: Ba bai, egia esan da, ni pizkat flipatu dut, bai, baita, bai, pentsatzen nuen, bai, sare sozialen izenak azten bazara, pues, tipikoenak, ez da, Instagram, Facebook, tal, amarrola, eltzen zea, baina, munduan, pila badaude, berron baino gehiago. Askotan nabaritzen da, hizkuntzak jartzen duela pizkat muga, bai? Badaude hori internazionalak eta mundu guztian, ezagutzen ditugunak, bai? Hori Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, ez dakit, bai? Baina gero badaude baita tokikoak, adibidez, Txinan, badaude batzuk, bakarrik Txinera hitz egiten dela orokorrean, beraz, bere erabilera edo Asian asko erabiltzen direnak, adibidez, Brasilen baita egon zen, kriston modan jarri zen sare sozial bat, eta munduaren 180 Brasilgo pertsonen 180 bertan daude, bale, orduan, sare sozial pille bat daude, izugarri da. Berron baino gehiago gutxienez.
1: Eta, aipaduzu, askok lotuak daude hizkuntzarekin.
2: Bai. Azkenen, bideoak eta audioak ezain beste, baina hitz egiteko direnak, bai, hizkuntzak azkenean markatzen du, bai, ingelesezkoak direnak, bai, igual, pizkat, internazionalagoak dira, jendea, ba, oituta daukarako ingelesa gehiago ezagutzea, baina, bai, bidez, frantsesez, edo euskeraz, bai, pues nabaritzen da, hor sortzen dela,
1: bai.
2: Bai.
1: Eta kontua da, ez ditugula ezagutzen, ez dakit zure kasuan, zuk kuriositatez edo aukera izan duzu horrelako behar bada hemen hain ezaguna ez den sare sozial bat erabiltzen edo horrela?
2: Bai, egia esan, bueno, egizan behar dut baita ni ez naizela oso sare sozial adiktoa.
1: Bai.
2: Egia esan, naiz 20. mendeko sare sozialen adiktoa da tabernak eta kaleko jendea, bale? Orduan, ez dut asko erabiltzen, eta baina bai, hori kuriositatez, bai du, txinakoa. Kuriosidades, ez nes ezetaz enteratu, hori baita, ez badauka ingelesko itxulpen bat, baina ez nes ezetaz enteratu, baina oso kurios azkenan, funtzionamendu eta dara oso berdintxua da, bai? Osa, erabiltzailearen ikuspuntutik ez diot, ez berdintasunaren handirik topatu, pues, izarekin. Adibidez, bai?
1: Bai, bueno, ba, ikusten dugunez, baita ere, bueno, gauza, kasu askotan errepikatzen direla, gero berezitasun batzuk izango dituzte, eta bueno. Beste galdera bat, sare sozialen helburua, zein da?
2: Ba, jende askok, bai, erabiltzen ditu sare sozialak, bai, komunikatzeko, gauza asko ikasteko, egia esan da, sare sozialetan gauza asko topatu daitezke, bai, baina, azkenean sortzailea, oza, sare sozialak martxan jartzen duena, nor da? Zer da, kolektibo bat, erakunde bat, administrazio publikoa, jarri du sare sozialak, ez, uneko larogeta marran enpresak dira. Enpresa hoien normalean, saltzen dutena da, edo publizitatea, edo bestela, big data. Hau da, pertsonen profilak, bai, ba, gero, azterketak eta egiteko. Zeintzuk dira erosleak? Pues adibidez, administrazio eta estatuak, beste publizidade enpresa batzuk, bai, orduan, sare sozialaren, bueno, guztiak ez, badaude sare sozial batzuk, ez daudenak monetizatuta, eta, ba, kolektibo batzuk dituzten atxean, beraien helburua dela, sare sozial bat sortzea eta jendea hitz egitea. Ez diru bateratzea. Beraz, baina, uneko larog eta marra, pizkatzen, arrezkatzen nahi zenbakerekin, baina eureko lanok eta mar batean beraien helburua da profilaen, pertsonak profilaen lortza eta egu iragarkiak ikustea. Eta alba da klik egiteenak iragarkian, bai? Orduan, beraien helburua da zu sare sozialaren barruan gelditzea. Bai, gero eta denbora gehiago baldin bazaude, gero eta erakarki gehiago ikusiko dituzu, eta gero eta informazio gehiago emango didazu. Zuke baten deazun informazioa, nik saltzen baldin badet, gero eta denbora gehiago bazaude, gero eta gehiago saldezaket, bai? Orduan, pues hori kontutan auki bar dugu, bai? Ba, azkenean, sare soziala, pues tragaperrak bezala, hor sartzen zara, eta ez dakizu itetzen. Bai, bai, orduan, hori buruan auki bar dugu, saltzen garenean sare sozialean, bai? Jakinda batxutan, edo after batean saltzen bazara, bapatean, zer dira, goizeko amabiak, bai zera. Hori denoi, gertatu zaigu noz bait, eta sare sozialetan baita gertatzen da. Konstiente izan behar gara, gertatzen zaigula hori, bota ditugula, hiru ordu bideok ikusten TikToken. Bai. Eta konturatu gabe. Eta nahi gabe, osea, ni ez nuen hiru ordu hemen sartu nahi. Baina ez que ez naiz kontura, eta batan betu derlogu eta pasada. Bai.
1: Bueno, bai, aipatu duzu, helburu ekonomikoak nagusi direla, bai. Baina esango dugu, badaudela bestelako helburuekin diren sare sozialak ere bai. Ez dituztenak helburu ekonomikoak.
2: Bai, bai, beraien txat programa berezia, jakin dezazuta eta espero entzuleak, entzutea, zeukiko dugu Fedibertsori buruz eta sare sozial librei buruzko programa bat. Eta bertan azalduko dugu, bai, badaudela sare sozialak, beraien helburu haien da komunikatzea dela, ez daukatela algoritmorik, eta erasoak eta bulina eta trolen aurrean, benetazko neurrian jartzen dituztenak pertsonak babesteko. Baina peske programa berezia behar dute. Bai. Beraz ez ditugu hemen sartuko. Aipatu bai, baina ez da.
1: Aipatzen ditugu gainetik, baina, bueno, egingo dugu horrelako irratza jo berezi bat, horri buruz. Gero, sare sozialetan baita ere, bueno, ba, bueno, aspaldiko osea plataforma dira eta egoera aldaketa bat ere manda, ez?
2: Bai, bai. Bai. Eta oso adierazgarria gainera nire ustez, bai. Ez, bai, jendeak ja internetera sartzeko ez du inbeste ordenagailu erabiltzen. Jende lan egiteko ordenagailu erabiltzen du, baina denbora librerako normalean mugikorra erabiltzen du, ez ordenagailua. Eta hori txorakeri badirudi, baina garrantzia dauka, bai. Normalean jendea, bai, aplikazioak erabiltzen ditu. Orduan ni zerbait bilatzera baldin banoa eta ordenagailu bat baldin badaukat, bilatu dezaket navegatzaile batean, ez dakizen bat webgunetan, ez dakizen bat aplikazioz, toki ezberdinetan bilatu dezaket. Mugikorrean aplikazioak daukazu APP, orduan ziurazki joango zara zuzenean sare sozialera eta bertara bilatuko duzu. Eta zer gertatzen da gero eta gehiago jendea informazio zuzenean sare sozialetan bilatzen duela, ez duela navegatzailean edo bilatzaile batean bilatzen. Horrez zer esan nahi du? Sare sozialetan existitzen ez dena beraientzat ez da existitzen. Eta hola esan da, pues ez dauka hola, baina pizkata dibide baten jarretzen baldin badugu, oso adiaz jarria iruditzen zait, jendea etortzen denean esan ez, ez, hori ez da existitzen, ze begira mugikorra, erakutzen zute, begira, TikToken ez dago, Bai, TikToken ez, baina Googleen, eta patoan, ez dakit, Eta kuriosoa da, nola, jendea gero, gero, zanaiz, eta gero informazio gehiago egon interneten, gero eta gutxiago atxitzen da, ze jendea zare sozialetan barruan dagoen, ez da ez direnez, beste internetera ateratzen, pues azkenean geratzen dira, gero eta mugatuago, bai?
1: Bai, noski. Beste galdera bat, baita ere, askotan ateratzen dena da, aipatzen duguna da, nola erabili, ez da? Nola erabili modu egoki eta eraikitzaile batean, ez da?
2: Egoki eta eraikitzaile batean, nola erabiltzen dugu?
1: Nola erabiltzen dugu?
2: Nola erabiltzen dugu? Zerbait erabilgarria egin daiteke honekin?
1: Bai, noski.
2: A ber, eta sare sozialetan gauza pila bat ikasten dira, Osa, ni adibidez, atxo, bilatu nuen, nire limondoa dauka limondo bat, dago gaizki limondoa, eta bilatu nuen, eta hon nintzen ordu erdi limondoen bizitzari buruz ikasten, eta gauza pila bat ikasten dira, hori argi gena da nila. Zare sozialak, bai, adiktiboak izan daitezke, baina zure esku dago, pizkat muga bat jartzea. Vale, orduan, hau esan da, zer egin dezakegu sare sozialetan? Bueno, pues, badago 2008-tik aurrera, nahi, badago estatu frantziarrean, rap deituriko kolektibo bat, orain, botako dut, zaiatu koreiz ongi esaten, ekarra dut hemen idatxita, eta markatu mesedez, gaizki pregunten bali madet, resistanz a la agresión publicitek. Eta, bueno, kolektibo hau, ba, iragarkiek, pairatzen dugun iragarkien erasoi buruz, pues, lan egiten dute, eta batez ere publizitate agresiboa. Hau da, etengabe sartzen zaiguna, eta ikusi dute, ba, hori, sare sozialetan, bai, publizitate gero eta gehiago dagoela, eta gainera ez dago argi publizitatea dela. Da, izkutuan ez, baina sartzen dizute hor erdian, eta zuzte duzu, benetazko gauza bat dela, eta ez da benetazko gauza bat, hori publizitatea bada. Hori gazur bada, zuri zerbait zartzeko. Bai, zu konstiente bazara, iragarki bat, iragarkia dela, iragarki bezala ikusiko eso. Baina gertatzen da, ba, hori publizitatea agresiva. Orduan, zer sortu zuten, bueno, ba, sortu dituzte, hola, como iru neurri, iru arau edo pizkat iru gauza, bai, bari, zare sozialetan ibilal izateko, ba, pizkat duintasunez, bale, eta orduan, hemen kontsuekin partekatu nahi ditut, orduan, lehenengo litzateke erabili, zareak, bai, baina ez promozionatu. Hau da, bidea izan behar du, zare sozialetatik zure webunera, zure edukietara ekartzea. Beraz, erabili eta jarri zure edukiak, baina beti, jendeari zure webunera edo zurera ekartzen. Eta zure webunetik estekak kendu. Bai? Ideia izan berko luke, jendea sare sozialera doa, eta handik joaten da, edatzen da beste toki batzuetara. Lehen, bilatzailean egiten gendun bezala, joaten zinen bilatzailea, eta bilatzailetik joaten zinen webgune edo toki ezberdinetara. Pues sare soziala berdina, bale? Eta hortikan, kanpora. Beraz, webgunetatik, hori sare sozialen estekak kendu, zez dira beharrezkoak. Vale, hori izango litzateke lehenengoa. Hori da, erabili baina ez promozionatu. Gero.
1: Hori da.
2: Bai, bigarrena, eduki esklusiboak mesedez ez jarri. Hau da, igo Instagramera edo nahi duzun sarera, nahi duzuna. Baina mesedez utxe aukera bat, sare sozialek ez daukatenei, bai, eduki hori ere ikusteko. Ze askotan gertatzen da, nik ez dut, nik, edonor, ez dut nahi Instagram eduki, ze, bai. Ba, Mark Zuckerberg ez dut nahi berarekin, ezer ikusirik. Ja, baina bidali dut ez dakize bideo eta bakarri dago Instagramen, egin dut ezak eta zoiek dago Instagramen.
1: Bai, hori, neri baitare pertsonalki askotan gertatu zait, ni ez dute Instagram konturik, baina, bueno, WhatsApp talde batean, lagunen WhatsApp talde batean nago, eta partekatzen direnean, adibidez horrelako bideoak, ba, nigo goarekin galditzera, ezin dute ireki, ez daukat konturik.
2: Bueno, hori ere ez da egia, ez badaude Instagram eta TikTok proxiak, bai? Orduan, hartu dezakezu esteka,
1: bai.
2: Instagram proxy, sartu, pegatu esteka bidean eta ikusten duzu.
1: Bueno,
2: dira bai. Lau klik. Osa, que askoz peñazoagoa da, zuzenean sartzea baino. Ja, baina eske, etengabe egon behar gara denia, hemen pegatuta, denbora guztian, gu egin dugu, hau, gu egin dugu, jo, mesedes, bai? Orduan, badaude moduak Instagramen edo
1: eta,
2: TikTok.
1: Eta, aipatzen ari zaren interesgarria da, teknofrekuentzia irratxa honetan horrelako trokoak edo horrelako aholku batzuk baitare noizbenka emango ditu, zati nahiko erabilgarriak dira. Adibidez, ni ez nuen ezagutzen, aukera hori.
2: Bai.
1: Baina ondo dago, zati bestela, sentitzen zera batzutan baitan emaider
2: gaizki.
1: Gaizki ez, eta inkluso behartu bat, zer, ireki beharko de kontu bat, baina beste bat, ez dakit.
2: Eta gainera ez erabiltzeko, eta gainera ez dakizan bat notifikazio jasoko ditut. Zer kontua da, irekiko, mira, ni batzutare, venga, vale, ba Instagram kontua irekiko dut, ez dakizer ikusi nahi dudalako proxiak aurkitu baino lehen. Joder, irunagunetan joan nintzen, iztera. Ja. Porque claro, egia da, nire kulpa, Sortu nuen, eta ez nintzen, esarpenetara jun, eta notifikazio eta dena kendu. Ez nuen, ordu laurden bat pasa Instagrameko kontua konfiguratzen bideo bat ikusteko.
1: Bideo bat ikusteko.
2: Bai, orduan egia da, eta gero, handik gani nire guna, baken duen, baka bea pesadilla, etengabe notifikazioak ez duzu ikusi.
1: Bai.
2: Bai, etengabe nire atentzioa deitzen. Karo, berriz, zein da bere helburua atentzioa deitu eta nire etorri. Orduan, eta azkenan txantai emozionalak egiten dira. Osa, bai. Niri gauza batzuk, benetan, iruditu zaila txantaia. Osa, zer da, ezke galtzen ari zara, oie, mesedez, egon naiz berarekin orain txebertan kalen, ez dute zer galdu. Osa, mesedez. Bai, baina, bueno, ba hori, itzultzita pizkat neurri hauetara, ba hori, ahalden inean, eduki esklusiboak, bezez, ez igo soilik Instagramera, bale? Igo, adibidez, badago archive.org, badaude toki asko, eta gainera, ego ondoren borratu alduzu. Eta ez dago, zertan, 20 urte, bertan egon behar. Hori baita, komentatu beharko dugu baita, guraso, nerabe eta ume txikiek nola erabiltzen duten sare sozialak, porque hor dago baita beste programa oso batera.
1: Oso bat egiteko bai. Eta gainera, egia da, gai hori interesantia pizten duela, bai. Eta behar bat badagoela ere, horretaz informazio bat eskuratzeko, izateko, galdera horiek nahiko ohikoak dira, gurasoen aldetik, eta bueno, seme alaba txikiak dituzten, eta bueno, gehien bat hori, sare sozialekin, lehenenko harreman horiek egiten dituzten, seme alabekin, horri buruz arituko gara, beste programa
2: bat. Beste programa batean komaten dut, gainera, hor baita euki behar da kontutan, teknikoa, bai, oza, noski, oza, sare sozial bat da, interneten, oza, teknikoa da, bai, baina hor, erdia, psikologikoa da.
1: Bai.
2: Harremanak. Eta harremanak, sare sozial batean, baina harremantxe hori da landu behar da. Baina hori beste programa batean.
1: Beti ateratzen dira, horreko. Normala da, azken finean, dena ari bat da, dena lotua dago.
2: Hori da, guai, gu nahi dugu partekatu da, konpartimentatu gauzak, baina bizitza ez da horrela.
1: Eso, hori.
2: Zer nahiko genuke, zer raza izango litzateke.
1: Bai, aipatu ditugu hiru arauak.
2: Ez, barkatu, falta zait garrantzitsuena.
1: A dos.
2: Bai, ez erosi ezer, idak kurri nahi duzuna, baina zeman dirua, besedez. Hau, merkatu, baina hau, larogeta margarren amarkadatik esaten den esaldi bada. Baina orain, be, dauka guztiz erabilpena.
1: Zure guztiz, Maider, galdera bat da, Leno, adibes, salmentak, horrelako salmenta agresiboak egiten zirenean, telebistaren bitartez, askotan egiten ziren, teletienda, torrelakoetan, eta ni, pertsonalki uste nuen, ez zutela inbeste arrakasta, baina dirudienez izugarria omen zen. Osea, jendeak edo zer gauza deitzen zuen telefonoz erosteko. Kasu honetan, publizitatean, sare sozialen bitartez jasotzen dugunean, baita horrelako arrakasta dute?
2: Bai, eta pasada bada.
1: Bai,
2: Ose, gainera, bueno, justo komentatzen genuena kolektibari buruz, beraiek, egin komentatu ditugu kolektiboa eta hiru arau, baina daukate askoz gehiago eta beraiek komentatzen dute, eske, iragarki horiek daude, oza, dira iragarki, baina kamuflatuak. Bai, orduan, kriston arrakasta daukate, ze uste duzu benetan megia dela, zaten dizuten, eskestak, oza, ez zara konturatzen iragarki bat dela. Bai, adibidez, niri kriston atentxo haitu dit, nire neba beste gunean Madrilen egon txan, kontzertu batean.
1: Bai.
2: Eta, hau, kasualidadea, gonden txorakeriak ikusten, zarri sozeretan, nora txorradak, que si fuera hito se cae, talako txorradak, txorradak, oza, ezer serioa, ezer denbora pasa guztiz, bai? Eta gertu zan, bauri bat zijoa, eta batean, pizzeria bat zan. Oza, pizzeria baten propaganda zan, bai? Ez dakizan, eta pizza hauek egongo dira, azte buronetan, ez dakizan. Pues nire neba jun zen.
1: Ah, bai,
2: Pues nire neba jun zen. Madri era jun zen kontzertu. Ah, pues guazen a la pizzeria kutsi-kutsi.
1: Ah, bai,
2: Ez dut izan esena. Ez dut hori etxe eta horretuko banu ere, ez dut esango, oza, argita garbi. Baina, olako gauza bat, nire nebari konbentzitu zion Madrilen egonda pizzeria bat hautatzeko.
1: Bai.
2: Eta nire neba mundu guztia bezala, esan edo, hemen, denok erortzen gara hortan.
1: Bai.
2: Ze, haurendik ez dakik ongi identifikatzen, eta ez gara konturatzen, hori, zare zuzenetan eduki asko, dela patrozinatuta, hori, iragarkin bezala, eta publizitate egiteko.
1: Bai.
2: Orduan, kontuta eduki behar dugu batzutan, bueno, hau bia, badekit txorak ere badala, baina, ezke batzutan, gezurra esaten digut internet. Ja, baina, etxan beharreko zerbet batzutan.
1: Hori da, bueno, irugarren arau garrantzitxo honekin baita ere gelditzen da gara, gogoratuko dugu, noa kolektibaren izena.
2: Bai, RAP, Resistance a la Agresión Publicitaire.
1: Bueno, kolektibo honi buruzko informazioa baita ere, bueno, interneten, aurkituko duzue oso interesgarria, eta horrelako iniziatibak eta ekimenak benetan, bueno, ba, garrantzitsuak dira. Azken puntu bat, eta baita, bueno, segurazki, entzule asko, ez dutena ezagutzen eta da, profilen mundua, edo profilak, bat baino gehiago eduki ditzazke gula, ez da?
2: Hori da, hori da.
1: Eta gomendagarria omen dela, baita.
2: Bai, ni guztiz gomendatuko nuke, bai. Kontua da, bai, sare sozialak nahi dute zuri buruz dena. Dena jakin. Osa, ze hortik atatzen dute dirua. Orduan, zer gertatzen da, beste defentsa modu bada, gauzak partekatze, oza, konpartimentatu, bai? Ni adibidez, familiarekin, pues, bakarrek erabiltzen dut, sare sozial bat, baina ez ditut ez tegatzen.

0: laneko insta eta insta pertsonala osabiltzatela zure lagunekin eta baita garrantzitsu da nere ustez batez ere familia edo osea talde bat familia edo kuadrilla ez dauka zertan sare sozial internazional batean komunikatu beha talde itxia itxia ulertzen dira sozial esan nahi dian bai, itxia denez joan zaitezke geratu gaitezke denok ados jarri eta aplikazio honetan itxain aplikazio honetan bakarrik gaudegu aplikazio hau librea da beraz ez dio datua bidaltzen orduan jo beste konfidantza batekin mugitu naiteke bai ze adibidez, orain dela bizpairu urte gertatu zan, Snapchateko txat pribatu batean, pribatua zana, ezin zen inoren sartu. Ba, hiru pakistani uste duzirela, broma bat egin zuten alkaedari buruz, eta bapatean, gazkina gelditu, ez dakizer, terrorista, eta hori zen txat pribatu bat. Broma bada. Eta, oie, broma bada eta txiste bada. B, lagunen artean egin dut talde itxi batean. Zer zabiltza zuen txuten, hor? Zer, ezin dut puskar bat botan iretxera, dune lagunen artean. Zer, orduan horregatik, ba, adibidez, hori erabiltzea, hori erdez, ba, fidibertzeko talde batean, sortzen baduzu, ba, familiarekin, edo lagun taldearekin, pues, edo signal, ba, badakizu beste konfidantza batekin, ibil zaitezke, eta orduan, pues lasaiago, edo igual argazki bat partekatu dezakezu, beste toki batean, jo, hau ezigo interneta, bueno, vale, baina hemen bai, ze hau dijoa, ona, eta punto.
1: Bai. Egia da, bereziki azkeneko urteetan, banaketa hori egiten ari garela bestelako maila batean, ez? Sare sozial eta sari gara gaur, baina adibidez, elbide elektronikoaren kontuarekin urteak egon gara baliatzen betiko. Hasierako gure elbide elektroniko pertsonala, lanerako, militantziarako, gauza guztietarako. Egia da azkeneko urteetan, bueno, banaketa hori ematen dela, ez? Jendeak badauka begira, elbide elektroniko profesional bat, kakotzen artean, lanerako, eta beste bat pertsonala. Ez banaketa horiek egiten ditugun modu horretan egiten ditugun bezala baitare sare sozialetan banaketa hori oso osasuntsua dela, ez?
0: Oso osasuntsua. Eta kontua da gainera, osasuntsua gauzak partekatzen dituzulako. Eta bestalde batetik baita idatzi baino lehen pentsatu behar duzu non zauden. Zetxatetan nago, bale. Eta soilik planteatze hori ja pizkat pentsatu non zauden, ja ja pentsatu duzu. Desgagozak pentsatzen direnean, hobeto da pentsatu gabe egiten direnean, baino. Beraz, olako partekatzeak baita zure burua antolatzeko ere balio du. Beraz, nik uste oso bueno, niretzat guztiz baliagarria da, bestela ezin gonuke bizi. Argi eta garbi. Zan edo gauzak antolatzen dira, bestela ni galtzen naiz.
1: Oso ongi. Bueno, gaurkoz, hau izan dugu guztia, ja eman dugu, bueno, gaurkoan sare soziali buruz hitzen dugu, ez da, bakarra, irratsaio bakarra izango, honetaz gai honi inguruan askotan, behin baino gehiagotan segurazki hitz egingo dugula. Maider, esan dakoa, mil esker, gaurkoan izatagatik, mil esker.
0: Zure egi, venga, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Bueno, bueno, bueno, bueno.
1: Hola, hola.
2: Bueno, bueno, bueno.
0: Ongi etorri alabedi irratiko bertxoko irratxa joran. Beste asteazken batez. Sortziak eta sei dira.
3: Oso zenbaki polita asteko, ez da?
1: Seguna edo ordua.
3: Da, seiada ekainako gehi.
0: San Juan, prácticamente.
3: Da, da, zetak ez bendetaken abesti ikoniko bat.
0: Da kainako gehi?
1: Da kainako gita lau.
3: Baina batzuk bezperen hasten dute festa.
0: Ja, eta zuretako bezperak dira lau egun, ez?
3: Claro.
0: Vale, vale. Horrek asalten dago, zepila bat. Bueno. Wow.
1: Zehazte luzea,
0: izan da hispanitatearen eguna.
3: Ostias, jaioki du egia da.
0: Bai, Espainiari esker, Espainia ez, baina lana ez da ere, orduan, bueno, pues, ondo.
3: Gora jaiogunak.
0: Abajo trabajo.
3: Trabajo. Bai, da, harri garria da, aztazkenetik aztazkenera, zenbat gauza gertatzen diren, ez?
1: Flipas.
0: Ni jaz nizago goratzen. Zer pasatu den azte honetan.
3: Ez que da, lokura. Eta hemen dike azte azken batera ere pasako dira bostu mila, gauza.
1: A ber, nik uste dut normalean daudenean zubiak kakotzen artean ez.
0: Aha.
1: Izaten dela, eskos ezberdina guaz, denbora, nola despase denbora, aldatu egiten da. Tardando kasu zen txazioa, ez...
3: Da,
1: Pasara denbora pila bat eta aldi beren ez dela pasain beste denbora.
3: Erlatibitatea, ez? Einsteinek esaten zuen.
0: Einsteinek
3: esaten zuen erlatibitatearen movida guztia.
0: Ze musika karri guzu gaur, Pol?
3: Nik, karri dut pixka random.
0: Vale, venga.
3: Pixka hippia karri dut.
0: Pixka hippia.
3: Baina, bueno, ongi etorria izan da, dilla.
0: Vale. Vale.

0: Vale. Hori da, aragardo hori lehenengo tragoa ematen dio sonan mesela, ignusla. No, da pizka bat sample hori.
1: Jo, es que zima gauze de diren gertatzen, ez?
0: Ona dago tortilla, moñota.
1: Bai.
0: Es que... Moñota desde aquí dagoen afaltzen dago merindatzen, baina dago jaten tortilla bat hemen estudioan, es que patas ez dagoela hemen.
2: Eta ekarri ditugu albondigak.
1: Albondigak afaltzeko.
2: Albondigak ekarri ditugu denok, probatzeko.
0: Ekarri dituzu albondigak?
2: Claro.
0: Ezuk eginak?
2: Zik eginak.
0: Eta zer, zer nolatan, zer ospatzen dugu edo?
2: Ospatzen dugu bertxoko itzuli dela bere hirugarren programa.
0: Vale.
2: Baina, aposta gonguru, ez, hiru programa.
1: Ez, de hecho, Eguzki Irratiak ez honez errapostatzen ego gatik.
0: Eguzki Irratia, baina, payasos.
2: Gaur hitz egiteko ditugu maiak.
0: Bai, eskaleta.
2: Lagundu, ez ez. Eguzki Irratia.
0: Eguzki Irratia.
2: Errati bitatea.
0: Gora errati libreak, baina batzuk bakarrik, ez?
2: Es que...
0: Bueno, Eguzki Irratia errati librea da.
2: Bai. Igual bintzat zen.
0: Eguzki Irratia da...
1: A ver, da, burro da, ona, baina...
0: Nafarroakoa. Bai. Turiñakoa. Baina, bueno, a ver, errati librea izango da, baina jartzen dituzte anuntzioak eta holan. Rollo funeraria, izarra.
1: Iratxe.
0: Nik entzun dut
1: ala. Bai.
0: Venga, tío.
2: Euskal Herriko bertxera itxapen.
0: Funeraria gainera, bien de triste. Euskal Herriko bien de triste ere, bai. Gaur gaur izango da dena.
2: Hispanitatearen eguna.
0: España, bueno, hori... hori ondo dago.
2: Eta... futuro por venir, ¿ves?
0: Agenda.
2: Bueno, agenda edo... Es que askotan, zuzue pentsatu inoiz, hitz egiten dugula asko pasatu denaz, baino aurreikus prenetaz... Pero yo sé el pasa tu cor.
0: Me dio semen tarot, carta que carta. ¿Egun batan dugu tarot?
1: Pues,
0: tarota...
2: Nei buduz, datorren astean ekarriko ditut karta txulo bat, zu?
0: Tarota. Edo, bueno, vale. Jolastuko dugu alaskoa.
1: Ez que nik dakit gauza bat tarotarekin narremana daukana.
0: Dela?
1: Ezin dut esan zein den, zehazki, mea dakit oso iturri gertuko tik.
2: Ala bedi eratitik.
1: Espainiar estatuko hauteskundetara aurkeztuko den politikari bat tek erabaki duela aurkeztea tarotak horrela esan diolako.
0: Bale.
2: Onintzen baita?
1: Ez, onintzen baita ja da abeltzen jaspaldi.
0: Torrente.
2: Niri esan zieten behin, ez du lehagin baina olinda duzu, alba duzu ez du lehagin lehenengo. Eta animatzeko.
0: Eta egin mikroan gainera, super agradable.
2: Lehen sorospenak, ez dakit, bueno, kotxean balin bat zoazte...
0: Lehen sorospenak orain ez, da zure lema berria ez. Lehen sorospenak, orain ja, ez da berrezkoa.
2: Ez da berrezkoa, orain bigarrenak eskatzen dituzte.
0: Bale, bigarren sorospenak da bebi. Sorospenak bebi.
2: Behin nintzen duzun ambulantzarekin, ja hor dau bigarren sorospenak.
0: Claro.
1: Se fuertea ez. No, gaizki.
0: Bueno.
1: Izan da karma edo.
0: Año una zegoen tortilla, moñota negar egiten ari dela, orain.
1: Bueno. Izan da txaski baten gati.
0: Bai, atela.
2: Bai, txaskiak daude pixka...
0: Ja, nik ez dut probatu, baina. Bai, niri... Ez dutzen zera daukatela... Zaporea raroa. Ez?
1: Daukate barro. Bale, ja.
2: Bueno, daude.
1: Itzein zuen. Daude fuerte. Hau da insoportable antzuteko. Sentitzen dut hemen dik nire... Nire markamenak. Guztiz.
0: Guztiz.
1: Entzule guztien zat.
0: Zer gertatzen da Eguzki Irratiarekin, orduan?
1: Bol.
2: Bueno, Eguzki Irratiak erabaki du, aurten bertxoko entzun nahi ez duela.
0: Zergatik?
2: Etorri zen aurrekoan...
0: Egon da, azalpenen bat.
2: Konstanteak ez ginela.
0: Nos la pela.
2: Eta gu, a ber, konstanteak gara. Baina, engantzatu... Osa, programa hau dago eginda, azte azunetan sortzietan entzuteko. Uste dut.
0: Arabedi irratian.
2: Eta hartu behar duzu hortik, ez podcastetik, bez? Osea... Jendeak hartzen, nik uste jendeak gaizko dituta dagoela, podcastak igotzen dituela, eta podcastak...
0: Ari da, irratia desirratizatzen eta podcastizatzen pila bat.
2: Bai.
0: Eta...
1: Zara,
0: pataz. Ni pataz bezala horren kontra nago.
2: Nik uste dut, itzegin behar dugula, uinetatik uinetara.
1: Jai, ama.
0: Zer esan nahi duz horrekin, bol.
2: Bazukan berritxarrak disko bat, deitzen zena, infrasoinu bat.
1: Bai.
2: Ba, nik uste dut infrasoinu horiek direla oso garrantzitsuak. Eta orduan, irrati batek komunikatzeko daukan forma da infrasoinu bidez. Eta beste irrati batek baldin badauka gaitasun hori, pues, beraien artean infrasoinu bidez komunikatu behar dira.
0: Eta bertxoko beharrean beste bertxolaritzari buruzko programa bat jarriko dute, edo pasan de los bertxos?
1: Ez daude bertxo enkontrau.
0: Bordoan ez dut ulertzen, zagatik ez dut gure programa jarriko gira zen.
2: Mira que hablamos poco de los bertxos.
0: Ja, no
1: sé. Ez dakit. Komentatu izan den gauzetako bat da, esan dituela webunera igotzen programak eta hori.
0: Hori da,
1: esango gauza bat. Esan aldira gauza asko bertxokotaz egiak direnak. Vale. Baina hori ezin da esan.
0: Programak igotzen ditugu.
1: Egunean bueno. Bertan. Ez que bestela ez gara fidatzen gure buruarekin igotzeko urrengo egunean.
0: Tal cual, ez ditugu gokoni de palo.
1: Osea, gauza bat egiten badugu hori da. Así que Euskirratia ratia ez. Sentitzen dut. Hortik ja ez gara pasatzen, ez?
0: Bai, kenduta behin beto politikoa egin zen idatela, programa guztiak igo ditugu. Eta ez da razoia, nik uste, egure ba, programa alde batera duzteko. Hala ere, respetatzen dugu zuen erabakia, eta hemendik egingo dizuegu boikota. Eta punto,
1: bai, bueno. Baina rollo honez, eh? Oso rollo honez. Osa, kretu derik gabe.
0: Bai, hori
1: da importante.
0: Entre kolegas.
1: Bai.
0: Yo te pincho, tu me pinchas.
1: Ba, zer, entzungo du pixa musika eta hasiko gara beste gauza batzuk komentatzen?
2: Musikota. Gaur da musikota.
1: Musikota.
0: Justo abestia bukatu da, ez da gizua.
1: Ez da bukatu.
2: Hippia dira, horrela.
0: Ematen du baietu, baina, ba, putos hippies, aldo goitzegen horretan zeren, ba. Bueno, es que gaur egon ez hippie eskola batean.
1: Ah, bai.
0: Putos hippies. Ez daukat beste esarrezateko, batez ere dirua daukatenak. Bueno, ba, bokerreenak dira. Bueno, ba, txungo dugu polen musika hippiea.

0: Orain bai, bukatu dela bestea. Eta bueltatu gara. Arratxaldeko sortziak eta mazazpi dira, ala bedi irratia entzuten ari zara.
1: Eta kutxean belin bazaude, eh? Orain txeberdan esango dizugu.
0: A ber, kontrolik dagoen.
1: Kontrolik dagoen. Araban bakarrik, noski.
0: Goizean, pikoletoa komenzo den gamarrako sarreran.
2: Dago... bai!
0: Bai.
2: Baina, jendeak gelditzen.
0: Bai, kontrola.
1: Dago...
2: Eta non?
0: Zubian. Zubi azpian.
1: Goizean?
0: Bai.
1: Bale, orain txabertan gamarran dago... una fiesta montada, hay una fiesta montada.
0: Fiesta de globos y piruletas.
1: Donde el Rioja.
2: Ba, nik ez ben pentsatzen, ze, claro, nola orain kendu duten, oza, dauden obretan eta, ez, kendu duten errepietako bat.
0: Nik berdin pentsatzen nuen, baina okerragoa da, ze bakarrik karril bakarra dago, orduan bai edo bai.
2: Claro, claro, claro.
0: Jartzen dira hor, eta...
2: Que movida.
1: Nik uste dut, askotan jartzen direla hor, egon daitezkela, baina askotan jartzen direla velozidadaren gati, ze, claro. Obretan, murriztu behar duzu erdira, hau da, berrogeita marbatan joan marzera ugeira. Eta jendea horrez doa. Autobian dauden nanobretan, irurogeira joan barzara. Erdira murriztu behar duzu zuabia dura. Nik uste dut, hor jartzen direla horregatik.
0: Bueno, ala ere, hobeto ez baldin badira jartzen.
1: Hombre, noski.
2: Bai.
1: Osea, jartzeak bakarri, osea, orain txibertan barkatu langile klasea...
0: Barkatu langile klasea.
1: Barkatu langile klasea oporretan egotak, baina, osea, sortzietan ez dago inor lanean. Voy a la velocidad que me salga de los cojones. Como si voy a 100 por hora. ¿Ves?
0: Hau da, polainaren mesua. Bertxoko que es du justiz bat egiten, polainak esan ditzakeen gauzekin, hori...
2: Nik ia ikusi dut, bera, behin esalde hasita, galduta nengoen, geratun espira flipatuta, esan dut bai ez da, eta ezin esan dut esan bai ez.
0: Bai, bueno.
1: Eta Miranda nire dago... kontrol bat azukaren.
0: Bale.
2: Bale.
0: Agoren,
2: kontuz Mirandan.
0: Mirandako jarraitzaileak ere, adi.
2: Mirandan.
1: Ala bedi.
0: Baina... Ez da iristen, Mirandara ala bedi.
1: Geratzen da motza.
2: Streaming bidez, bai.
1: Iri... Esten da.
0: Boa.
2: Zer gertatu da azte buru honetan? Aztiok.
0: Ni kanpoan ego naiz Espainiaren urte betetzea ospatzen.
1: Nun ego zera?
0: Espainian, precisamente. Zan dut, ze leku hobea Espainia baino Espainiaren urte betetzea ospatzeko, eta Espainiara joan naiz, eta ondo pasatu dut. Ego naiz, ba,
2: badak izue. Gauza ondo Espainian.
0: Gauza tipikoak egiten. Zezenak hil, baita ere joan nintzen igandean mezara. Astelenean...
1: Mai batera, jesu?
0: Bai. Astelenean legioaren desfilera. Eta gero...
1: Egin zenuen paracaidismo?
0: Ez, joan nintzen ibiltzen. Sin más. Eta gero tortilla januen.
1: Espainian tortilla jaten da?
0: Bai, Spanish omelet. Daukazu ideiarik Espainian kulturaren inguruan, Pol.
1: Oso gutxi.
0: Nola nabertzen zen Gipuzkoa zarela fondoan,
1: Analiza ardua.
0: Eusko-zentrista hutsa zara, Pol.
1: Zagara tartxako linearen artean badago mundu bat, ez.
2: Eta zen da.
0: Viva España.
2: Ai, ama, arrapatu.
1: Hori esan daiteke. Hori esan daiteke. Vale.
0: Eta hori, zuek zer egin duzue. Zer egin duzue.
1: Niri hori esate dutenek, megomelo kogonez.
2: Ose fuerte
0: programa. Tres ales de hemos corrido bicho.
1: A ver, ni aún es algún día la que hay tener HD, ¿no? Aún es dentista. Aún es algún día que griten.
0: Piñata berria jarri dizute.
1: Es. Juan es ese, tengo la oso gaizki eta... Si no es la... Urotza edan. Eta esan diate...
0: Pues edan beroa, ez?
1: Nola, esan esaldu diate, bortu urteko ume bat ibezela, nola garbitu gara dituan hortzak.
0: Bueno, ba, hori garrantzitsua da hortzak ondo garbitzea, eh?
1: Nola garbitzen ditu zuzuk?
0: Nik...
1: Adik eta zehatzen.
0: Nik badakit,
1: eh? Ezek pillo...
0: Cepillo, pues gaman erosi nuen ortezko hil bat.
1: Duro, blando?
0: Uste dut dela medio.
2: Ba, honenak dira suabeak.
1: Bueno, pero ya ni médico que creo, baño da.
2: Nik hau banegien espalditik, honenak dira
1: suabeak.
0: Vale, vale, ba, orduan. Eta lehenengo garbitzen dituzu? Bueno, ordenak ez du importa, baina garbitu behar dira. Aginak eta barruko partea dena, normal. Eta gero, beste egin behar da, goiko partean, goitik bera, eta beko partean beti gora. Hau da, entziatik kanporuntz. Zer, ez da garbitu behar albo batetik bestera. Vertikalean egin behar da, ez da garbitu behar hortzak horizontalean.
1: Katapulta.
0: Vertikalean, hori da. Katapulta, entziatik kanpora, atera, atera...
1: Elburua da, izpilua zikintzea.
0: Hori da, gero eta zikinagoa guan izpilua, gero eta beto garbitu zu hortzak, hori da. Eta beste kuriosidade bat da, ez dela hortzesko ja busti behar.
2: Bai, hori izaten dute.
0: Ze bestela, hortzoreak dauka fluorra eta fluorra da kariesak egiten dituena.
1: Esan duzu beste programa.
0: Hau itzak genut honetan, txan. Ez que atera duzu gaia, Paul. Atera duzu gaia. Zaren zara payaso bat eta jango duzu. Ez da hortzorea busti behar, ze fluorra bestela disolbatzen da uretan eta galtzen den jarra. Eta fluorra da ekiten duena kariesak eukitzea. Eta horregatik ere, hortza garrituta gero, ez da joagatu behar urarekin.
1: Fluorrak...
2: Zer... Hori hortzek ja ez naiz pasatzen.
1: Fluorrak... Klariesak...
0: Klariesak hiltzen ditu.
1: Ah, hiltzen ditu.
0: Fluorra da, egiten duena...

0: eta listuak ez dugu urik.
1: Ez, baina zure listuan badago, ja, Florra, zure hauan dago. Osa, botatzen ari zarena da listuaren sobrak, ez Florra.
0: Eta...
1: Osa, zara... Claro, garbitzen edo zerbet gehiagorekin nahazten.
0: Zuzen bat adiz botatzen diozu pasta... Ez da, porque izte momentu bat ez dukena pastarik, ja.
1: Behin, botatzen duzu behin, gainera oso gutxo eta, gara?
0: Eta...
1: Baina, gizu, orte eskuiak daukala como puntan beste kolore batekoa.
2: Bai.
1: Pues hori da, bote behar diozun pasta kontitatea bakarrik.
0: Venga, ya.
1: Te lo juro. Iragarkiek botatzen dute pasta mogollón, pero es pa despistar, es pa que gasten más pasta. ¿Eh? Lo pillas.
2: No, fiskat, nahastu, ez da gizorgatik ritxik dakinen beste...
0: Es que da...
1: Baina, es que naukazue ignorante bat izango banintz bezala, eta...
0: Ritxi da pediatra.
2: Bai.
0: Da pediatra pa niños.
2: Pa niños.
1: Naiz pediatra pa adultos.
2: Pa ninis.
1: Eta hori gaurko... informazioa.
2: Eta orduan irrigadoreak zer?
1: Ze hostia da irrigadore bat.
2: Bueno. Pues,
1: enjuague, arroio listerine.
2: Galdu zuzuk, ez.
1: Listerine eta hori da irrigadore bat. Ez.
2: Da dentista batzuk, sedutenak. Hortz eskubilarekin beharrean garbitu beharko litzatezkela hortzak irrigadoreekin.
1: Eta zer da
2: irrigadore? Dela askoz organikoagoa, naturala, eta laguntzen duela gehiago, kentzen hortzetako...
1: Horrek ez du erantzun nire galdera dela, ze hostia da irrigadorea. Ja.
0: Irrigadorea da, irrifarri bat ateratzen dizuna, irrigadorea da.
1: Irrigador. Joder, tu hau da mitiko trasto de la muerte daukatena dentistek, eh?
2: Ez baina, zuk alditu zue erosetxerako, eh? Osa,
1: bera, ikusten dut.
2: Niri izabak adibidez badauka, tal, osa, aldira erosetxerako, eta da...
1: Da, ura presioarekin.
2: Bai, hori da. Eta orduan...
1: Kartxer bat aurako.
2: Bai, hori da.
1: Vale, irrigador, hombre, balio dute, pues, berrogeita marreta larogei euro artean.
2: Bueno, eta zuk zure bizitzen zenbat, supuestamente, zenbatero aldatu behar da hortzizku ya bat.
1: Iru ya betero, esaten dute,
2: pues
1: bai.
2: Pues hori.
1: Ja, tenik, ba, pff, ja, kriminal. Baina...
2: Pues, zure bizitzen, o sea, irrigadore bat, ez aragon behar aldatzen etengabe, zera...
1: Bueno, aldatu harko da, nizbenka, ez?
2: Ez dut uste.
1: Ba, baina izan mora lukura bat garbitzea hortzak honekin, no? O sea, gomba zara
2: bien... Bueno, nik esan
1: dut zera bien de rato.
2: Ez petxa,
1: eta ez daukazu sentsazioa leku guztiatik pasatu izan.
2: Zergatik, ez probatu duzu.
1: Bez, geniri gertatzen zait, ortsasko jarekin ja gertatzen zait, ahaztu egiten zait, nondik pasatu dudan, eta nondik ez, eta zibar naiz berriro.
2: Ah, begira.
1: Zer, porque nago, ba, mierda, bendik zut pasatu.
2: Zuk ez duz edukiko token bat, ez?
1: Yeah.
0: Token
1: sabe?
0: Bat dira, ia, lau bitcoin.
1: Lau bitcoin, token bat. Pues... Hori, erregado, ez nekian existitzen zenik, eh?
2: Claro, gaur ikasi duzu gauza bergillan.
1: Guapísimo. Inalámbrico y portátil, la clave.
2: Bueno, zer, komentatuko dugu zer egertatu den aste buronetan?
1: Nik esan dizuet, kanpoan egona ezela, zuek ez nahi zenteratu ezertaz, beti bezela, ez dakitza egertatu den.
2: Ba, aste buronetan, ez? Izan da?
1: Bai?
2: Agurainen.
1: Agurainen, arako lautadako kapitala.
2: Hori da. Euskal Herriko bertsolari txapelketaren azken final laurdekoa. Boom!
1: Final, azken final laurdean izan da?
2: Bai.
1: Final, eta horrein datoz final erdiak.
2: Hori da.
1: Eta, zer gertatu da?
2: Importantena agurainen.
1: Sartuko naiz.
2: Importantena agurainen.
1: Bertsolari txapelketa nagusia... BTN, ezin da izan, nagusia, ja, eh?
2: Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Ba, begira, aritu ziren kantuan. Nerea Luztondo?
1: Bueno, bastante jende joan zen, ez?
2: Asier Aspiroz, Gorka Pagona Barraga...
0: Agin Laburu...
2: Agin Laburu...
1: Nerea Luztondo...
0: Aizaintxausti...
1: Irantzuido arte.
2: Hori da. Eta, irabazi zuen saioa Nerea Luztondok...
1: Irati Martínez izasen gai jartzai, hori
2: Irati Martínez egin zen mega ondo.
1: Importante nada, hori, Irati Martínez izan zela gai jartzai, zazpire un bertso sale inguru onzilea saioa ikusten.
2: Bai, bai, lukura bat,
1: Eta nire Luztondo kera hasi zuela serie un galarago itamagoz punturekin berdin digu, la verdad.
2: Bai, eta saio horretan, azken saioan sartu ziren iru.
1: Guapísimo.
2: Iru rengo faserako.
1: Irantzu iduarte funosas.
2: Iduate.
1: Funosas, guapísimo.
2: Hori da, eta...

0: Nik eta asko ditugu, ez?
1: Ba.
2: Asko ere ez ditugu.
0: Batzu guai.
1: Zer, a ber, agon zineten...
0: Pol gehiena. Aurreko gunetik egon zen.
1: Begira, puntuak jartzen... Egonda pertsona bat ditzen dena... John Diaz de Mendibil Sarasti.
0: Begira.
2: Ez dela arriskutsua bera.
1: Bueno, baina, baldimada Diaz de Mendibil... Todo lo que sea de Mendibil... Ojo.
0: Ojo.
1: Ojo. Eta hori da, hemen ordenagailuak ematen dian informazioa.
0: Ze, Pol, kontatuko zuzen zer? Zer?
2: Nik ez dakiz edaukadan esateko horren inguruan. Osea, bai.
1: Bai.
2: Bai, osatu ziren osatxoak. Bai. Nik bai. Gehien flipatu nuena, izan zen, tipo, gauden petoarekin, ez da? Gauden petoarekin, eta de repente galdetu dugu segun tipo batek, alda grabatu? Esan genuen... Bueno, uste dugu, baietz.
1: Alda grabatu zen, saioa.
2: Uste dugu, baietz. Itxaron galdetuko dugula. Eta joan ginen jefaren gara, jefa suprema, jefa...
1: De Bousest.
2: Jefa.
1: Norda de Bousest.
2: Udane da. Joan ginen galetzera, eta esan zion, nire koña, ezin da grabatu. Eta baretu genuen horrelatu.
1: Zer grabatu nizuen saioa?
0: Bertxo aldi bat, aldi zurrabatu.
2: Ez dakit, nik gure teoria...
1: Zein pertsona nagusi bat?
2: Bai.
1: Baletzen nahi zen.
2: Nagusi da zer da, zuretzat. Eta bosturteko tipo bat.
1: Berrogeita bost.
2: Zen zabe, etxo zen zabe, Silveira, que te lo digo yo. Osa, tipo bat, que se
1: merezen.
2: Eta... Garri esan genua, galetu dugu, eta esan digute ezin dela. Ba, kontua da, tipua egon zen lasaio osoan, bere lagun bati edo bere buruari audio bat bidaltzen.
0: Ai, bala pera.
1: Nezuelako grabatu.
0: Nik badak izin den tipua.
2: Eta orduan, gure...
0: Zegoen kaskau, eh?
2: Zegoen kaskau, zigo que flipas, o sea, zegoen... Ni baratik esan dutela, sabes? Eta uste dut, osea, berak esan zian, ezekin da oso ondo, ez zuela oso ondo ulertzen euskera. Ulertzen duanaren gatik, da, grabatu nahi zuela saioa.
0: Gero, izultzeko.
1: Egiteko minta praktika.
2: Euskera praktikak entzun praktikak, ez?
1: Eta ez zen nioten esan hori gero publikatzen dela, bertxa.eusen.
2: Baina, noski ez, ez esan gara, a ver que hace.
1: Barra garria guazen esatea, bai, alduzu grabatu, cosas ilegales.
2: Ez zuek grabatu. Esan genien, ez izuela grabatu,
0: Vale,
2: bezin du grabatu, orduan audio bat grabatu.
1: Ba, pues, bueno, que maquinon... Ez bat duzu galdetzen, ez dizute esaten, ezin duzu grabatu.
0: Hori hor, a ver, baina ikusten bazaituzte esaten dizute.
2: Ki ba, zidegoen horrela, zai osoa.
0: Ez, grabatzen bian, bai.
1: Baina, zergatik ezin da grabatu. Bidaliko diozulako bestearen makarkako azdakin nori?
2: Gero, uste du dela, bertsoari batek erabakitzen dute hau argitaratu, hau ez argitaratu. Bertsoa.eu zen alduzu eta okazera erabakimena esateko nik zailo...
1: Egia da bertsolariak direla bere bertsoen jabe, ozen, propietate intelektuala daukala bertsolariak.
2: Orde, beste pertsona bat sartzen nima da grabatzera bere errespetuaren...
1: Claro, lapurtzen du ez propietate hori, bale, ulertzen dut.
2: Oso ondo.
0: Tipo hori egon zen gurekin kafe hartzen genuen bitartean, eta nik ikusten dut esan duen, jepale, Bai, egon zen, gure taberna berean, eta gero niri tokatu zitzaidan petodun izatea sarreran. Sarrerak tikatzen, ez? Etorri zen desan zuen. Alda izartu, non alditu terosi sarrerak.
1: Jepale.
2: Zetabako usaina zeukan,
0: Ba, begira hor, txartel degian.
1: Farias usaina zeukan, tipoak, eh?
0: Eta ordan, erantzen nion euskaz eta zazian, me puedes repetir en castellano, que es que no entiendo muy bien, y dije, sí, que si quieres una entrada, la puedes comprar ahí, eta pentsatu nuen. Hostia.
1: Te las vas a gozar.
0: Zatoz iru orduko saio batera guztia euskera zentzutera, eh? Bueno, vale. Bai.
2: Gero, osa, tipo egon zen, osa, jendea zegoen pixkat aserre, baino jende egon zen bastante adi. Bai, egia da...
0: Zergatik jendea egon zen aserre, berarekin diozu.
2: Adi bezala, rollo alerta, eta zen, como, joder, tipo dago superondo portatzen, egia da, momentu batean, janari atera zuela, eta...
0: Ai, zan zen bera. Ah, vale. Txan. Ez que, hau da, anik edo, taza bat. Karo, gugon den, pendientes,
1: Zinen aretoko polizia, ez?
0: Ez, ni polizia ez nintzen.
1: Madera de los bertxos.
0: Ez, baina, ninengoan talde batean.
1: Bertxo txalaina.
0: Zeo zer gertatzen bazen, pues hortik abisatzen gintuzten.
1: Bertxo txalaina zerbitzuak, moñota.
0: Orduan.
1: Número de placa.
0: Gure jefak.
1: Amairu amabi.
0: Bidaltzen zituen besoak hortik. Eta momentu batean esan zen, aizue.
2: Hirugarren filan.
0: Bigarren eta hirugarren filaren artean, hor nonbait dago pertsona bat jaten. Esan behar zaio ezin dela jan. Eta nik esan duen, zer?
1: Txalaina.
0: Eta gainera gu asomatu ginen.
1: La jefa txibata, eh.
0: Bai, bai. Gu asomatu ginen, eta nik esan ez zer ikusten, esan duen, ezagiz zertaz ari den. Jefak ez zuen erantzuna izan, esan zen, berdin du, nik esango diot. Eta gero galdetu nuen, eta resulta, pertsona batek atera zuela taperra.
2: Dikistekin?
0: Baskaria, zegoen baskaltzen, arratsaldeko bosterdietan edo seiretan, dilista taper bat.
2: Aguratiko jaiak.
1: Aguratiko
0: jaiak. Claro, baina, a ber, gauza bat da, da, karo, nik ikusinoen anuen esan nuen, a ber, nola gure jefa jarriko dela hain tonta, ez? Gominola batzen gatik, patata batzen gatik. Osa, horrek ez du molestatzen, ez dakit nola esan. Eta ba, patean, karo, gero galetu nuenean, zen bazkaltzeko taper bat. Eta resulta zela pertsona bera, ez? Orain denak doka
2: zentzua. Bera, bera eta bere laguna.
0: Claro. Pasako zuten taperra elkarri. Hori da oso ona, eh? Ikuste pertsona bat bertxe saio batean bazkaltzen arratzaleko
1: bat
0: zeire dilista batzuk adibidez, ez?
1: Eta orain, albondigak. Bai, bai.
0: Ah, bai. Musika egoik esan nuela. Ez dengon oso ondo ulertzen zertan aritzinu.
1: Nien ez dakit, ere.
0: Bueno. Orduan, gure saioko arabarra zen Irati Martínez, eta Irati Martínez egin zen mega ondo.
2: Ez dut joan nahi oso, o sea, ez dut joan nahi oso urun janaritek.
0: Ah,
2: nahi dut janari. Saioa hasi baino lehen, karo,
1: bueno. Baina saioetan jatea da zerbait egin behar dena bai edo bai, bestela hiru ordu ez eta aguantatzen inork.
2: Eta imaginatu sortzi.
1: Eta, o sea, eta gainera poz orain zineman alduzu sartu janaria kanpotik. Baina saioetan, rollo, ilegalidade horik ematen dio bere xarma, ez, progominolak, eltsontzilloetan, poltsoa garagardoz beteta.
2: Eta izan izan dut, oza, ni daukago goa, joateko pelotetan, bertxo saio batera, da hor, ke pasa?
1: Zer? Ez da berdina, pelotetan joan edo pelotazoak jatea saioa.
2: Zer, ze...
1: Pol. Gendu diot mikrofona, poli. Bañota, itzaken ezagun el duok, bakarrik, ez?
2: Vale, la sai, este es el gertetze.
1: Pues ahora ni tengo bakar.
2: A ver. Ahí.
0: Bai, bai, mando zu kokotuko.
2: Baskarian geunden.
0: Bai.
2: Vale.
0: Dator gaza desagradable bat, eh? Trigger warning.
2: Bueno.
1: Trigger warning.
2: Bueno, vale.
0: Bai, bai, bota.
2: Ez dut esango. Desagradable da.
0: Pol, baina bota.
2: Moñota ez dut esango.
0: Ez, abisatu bat, ba, espada. Esan?
2: Yo den bascalchen, es que me cago en la puta nación.
1: Viva España.
0: Española.
2: Me cago en el 12 de octubre.
0: Vai, venga, te hacer.
2: Yo den bascalchen, eta batean, el cártico jefa supremoak, esan zuen, altxatu zen maitik, eta gizuen, ¡ah! Eta erabak izan botatzea basurara, bere janari guztia, bolsarik ez egoen basura batean, bolsarik ez egoen basura batean. Topatu zuelako bitxillo bat, esango dugun leku bat ezaguna zen, eta ezaguna esango. Bota zuen, bere taperra bota zuen basurera.
0: Bere taperraren barruan topatu zuen horrelako bitxo bat.
1: Horrelakoak, moñotak egin du atzamarrekin, atzamarra dediko estera, 5 centimetro inguruko bitxo bat, ez?
2: Entxazen, entxalada batiko bitxillo bat, entxalada negota bitxo normala dela, ez? Osea...
1: Esan nahi du guztiz ekologikoa dela. Bestela, insektizidak egiko balitu, ez luke bitxikorik izango.
0: Claro.
1: Eta, zer zen, catering enpresa bat.
0: Bai.
1: Agurainekoa.
0: Bai.
1: Vale, klasik jugadon de Sarayola. Osa, no.
2: Eta kontua da, niri molestatzen diana da, jefa suprema kirabak izuela botatzea basurera, boltsarik ez egoen basura batean.
1: Claro, zubi molestatzen dizuna da.
0: Baina, berak etzekin boltsarik ez egola, berak jarri zen urduri eta bota zuen. Ikulatzen perfectamente.
2: Baina, jarri zen urduri, altxatu zen,
0: bai.
2: Altxatu zen, mugitu zen, porque orduitas una jetxibar zaizu pizkat, porque estás dando la nota, eta botatzen duzu lan basura, ya... Ya hor erabaki behar duzu, rollo, uy, botatzen dut, bueno, hemen ez, igual utziko dut hor. Que bicho hori ez
0: dut,
2: bicho hori ez dut tengo, egan.
0: Bueno, eta zuk zer dakizu.
1: Bizirik zegoen, zen morroa.
0: Bai, bai, bai, mugitzen zen.
1: Guapísimo.
0: Mugitzen zen. Bai, bai, bai.
2: Bueno, nik ez mejan entzalada gero, eh? Horita gero ez mejan entzalada.
0: Nik horren horretik eta hori eta gero ez mejan entzalada. Eta ondo ginen?
1: Zer jantzen duten?
2: Tortilla.
0: Tortilla, patata.
1: O sea, jantzen duten elkarteko ekipo zoarekin.
2: Bai.
1: Full elkarteak, full elkartekin.
2: Euskal Herriko bertuzan elkartea, eka izan manigo egoitzira dier, Lucía Moreno, Xabier Antia, eta gu.
1: The one and only, eh?
0: Bai.
1: O sea, arabarren representazioa zen... Ez da, nola definitu, representazio hori.
0: Da zaila definitu.
1: Zaila, da, zen da representazio bat,
0: zaila,
1: zaila, bai, bai. Ez que gainera goitzira dier, sabes?
0: Bai, da zaila.
1: Goitzira dier dago ja epaile lanetan, orain dikez?
0: Ba, justo agurainetik aurrera, ja hasi barko da epaile lanetan.
1: Finalean epaitu bardo?
0: Ez nuke esango.
1: Final erdiak epaituko ditu orduan.
0: Bai, lehenengo fasea, bai, bigarrena ez dakit mantentzen.
1: Ah, dira bi fase.
0: Dira bi itzuli. Bai.
1: Bizikletarekin bezala.
0: Hori da.
2: Venga, moionta. Azaldu izuz lehen. Ze pasatzen da, orain jokoan ari diren?
0: Ez egin hori.
1: Orain arte lortutako puntu iguali haute zerbaitetarako? Edo azten dira,
0: zerotik.
1: Zerotik azten dira, berriro.
0: Bai.
1: Guapísimo. Kuriosoa da, ez dakit lehenengo aldia den, edo ez, baina zailkapen orokorreko lehenengo bost pertsonak emakumeak dira.
0: Irabazi dutenak?
1: Miren, Artetxe lehenengo, 700 punturekin, Nerea Elustondo bigarren, 685, Maian Etxoperena, 681, eta gero bosgarrenean, bueno, laugarrenean, Julio Sotorekin batera empatatua, saio Alkaitza, 783. Eta, bueno, Julio Soto eta gero, Anel Abaka, Aner Periz, Maian Arzaiuz, osea, top amarrean, bederatzi, ez dira gizonak. Hau ez da, bat dere oikoa, Euskal Herriko batean, edo bai.
0: Ja, igual ez.
2: Begatzen dira zen niri, historiako ni naiz?
0: Bai.
2: Ba, ez da oikoa, lehen bakarrik izuna zeuden, eh?
0: Ritxik daki, nora arte bota behar den pasta hortzez kuilan, eta zuk dakizu,
1: bainarte,
0: nola funtzionatu duen honek.
2: Egon hitzagiten ere, epai inguruan. Rollo, zenbat evoluzionatu duen. Epaien movida, ez?
1: A ber, Ricardo litzateke ados egon, esan duzunarekin?
2: Egon ginen momentu batean, karo, ni nengoen justo komunetan. Tarduan, komunetan zegoen publikoaren komuna, partaideen komuna eta epaileen komuna.
0: Ah, zeuden hiru.
2: Eta epaileak ezin ziren...
1: Epaileak daukate komun propio bat.
0: Ez gurutzatzeko bertxolariekin.
2: Ez gurutzatzeko bertxolariekin.
1: Ez da publikoarekin,
2: Ez da publikoarekin ere.
1: Que fuerte, nik hori esnekien. A ver, eta epaile ere se le sube un poco a la cabeza baina da. Esan nahi dut. Ez ari torren importantea, que...
0: Nik ikusi nuen, Tolosako zaila bukatu zenean.
1: A ver...
2: Elorriago epaietza...
0: Nik ikusi nuen,
1: zerbitzuak.
0: Tolosako saioa eta gero, epaile bat, justo saioa bukatu, txaloak, altxatu, eta atera...
1: Eta kotxe blindadu, eta beltz batean, ez?
2: Eta kotxak egin, pum!
0: Atera praktikamente korrika. Bere laguna segon gure ondoan zerraza batzuk hartzen, eta oinutxik, etengabe saio gozoan zehar. Jaitsi zen, itxaron zuen bera, eta atera ziren, atota hostia. Eta zen, ai ama.
1: Hori da, epaitu duela, ez dagoela, ez duela uste ondo ikusia izango denik bere epaia. Gero hori izenarekin ikusten dute bertxonariek, roi, epaia honek jarri dizkit x.es, ez hori da guztiz. Anonimardoa.
0: Ez, oza, beraiek galdiote epaile bati, haber nola puntuatu duen, zehoz zer. Eta epaile horrek aldera baki erantzun edo ez, ulertzen dudana batik. Baina, prinsipioz da den anonimoa.
2: Orduan, honen arira, oso, eskaita, egonien itzaiten horretaz, oso flipantea da, nola evoluzionatu duen epaietzak, nia bat ziren da, laro gaita mapikuan.
1: Por ejemplo?
2: Osa, ez hainbeste denboratik, lehen epaiek, a ver, barkatu, hemen mugikorrak ezin dira jarri...
1: Barkatu,
2: hartu, lasai.
1: Bai, vale.
2: Lehen epaiek jartzen zuten publiko aldera, eta, bai, eta bertsoen aldera jartzen zituzten zenbakiak. Rollo, jarri, pelota partiduak izango dira bezala...
0: Osa, baina bereiek zeuden bertsolari bizkarra ematen, ez?
2: Bereiek zeuden bertsolari begira, baina gainean zeukaten zenbakiekin...
0: Bai, ringetan bezala, eta ez?
2: Eta puntuak eta bertsoaldi bakoitzan ipintzen zuten. Publikoari begira.
0: Ke lokura.
2: Publikoari begira eta bertsoari begira.
0: Orduan,
2: hortik mugitzetik, Ritxi, entzun duzu gutxi gora bera?
1: No me entero de nada.
2: Epaile jartzen zuten zenbakiak pilotan bezala.
1: Hori, mila... Aspaldi
2: ezan aspaldi, osea...
1: Olimpiadetan bezala, ez, erakusten dute bost bat, sortzi bat.
0: Ofizio bakoitzaren amaieran, osea, epaile bakoitzak jartzen zuen publikoki zenbat jarri zion...
2: Aurreko amarkada.
1: Bueno, guapo, horrela ezin da tongorik egin, horrela.
2: Laiko amarkada.
1: Hori, iruditzen zait, egin marda horrela, mendik aurrera.
2: Hori egiten zuten lehen.
1: Egin gudu hori bertxoko sariketan.
2: Hortik pasatu ziren, bakarrik... puntuatzera eta aldatzera sistema. Proio bakoitzak berea, no se qué. Eta hori,
1: baina lehen epaile guztien artean puntuaketa bat jartzen zuten edo epaile bakoitzak berea.
2: Bakoitzak berea,
1: baina publikoki.
2: Baina publikoak eta bertsoriak bazekin momentuan ze puntuaketa lortu zuen.
1: Vale.
2: O sea, bertso bat kantatzen zenuen eta esaten zenuen, hori ona izan da.
1: Edo pentsatu hona izan dela eta de repente paie lau, bi...
2: Ostia, aintxarra izan da.
1: Baina basura, bale?
2: Hori... Hortik...
1: Gaur, historia del bertxo,
2: Hortik mugitu gara epaiek ezin dute kontakturik eduki. Ez publikoarekin, ez bertxolariekin. Eta horregon ginen rato lergo bat hitz egiten, esaten, ostia, Ona da, baino...
1: Hori izango da lehen epaiak ere oso, berraz, influenziatu altzierako, ez?
2: Ja, imaginatu...
1: Igual jartzen duzu sei bat, eta publikoko ez dakin hor, esaten dizu ez dakit zer, gero kalean, ematen dizute palitza bat, pues igual, ez duzu epaile izan nahi gehiago.
2: Gaur egungo epaile batek zen bat etxe ditu.
1: Bastante naziak dira orokorren jende epaileekin, Arbitro, futbolan arbitroekin bezala, bertxotan epaileekin.
2: Gaur egungo epaile fiskal, bueno, fiskal edo dena dagoa, zenbat etxe ditu. Epaile...
0: Baina irabazen dute pila bat, hasik imaginatzen.
1: Talegoan sartu zaitzaketen horiek, ez?
2: Zenbat etxe ditu.
1: Ba, ez dakit.
2: Eta zenbat etxe gabetze firmatuko ditu epaile horrek?
1: Bien, de.
2: Ez, oza, dago oso burruti errealitatetik. Ari, ustut, bertsuaritzak? Hori sustatzen
1: du. Bertsolaritzak sustatzen du, espekulazioa, sustatzen du etxe hutsak eta turistikoak egotea, gutxi batzuek etxe pila bat dituzten bitartean, ezta? Hori sustatzen du bertsolaritzak, hori esan nahi duzu, Pol?
2: Hori eta gehiago.
1: Hori eta aldi berean terrorismo poliziala.
2: Hori ez da existitzen, bera gintzat ez dago terrorismo poliziala, osea, terrorismo poliziala da polizia.
1: Eta desokupazioa ere, bai, noski.
2: Desokupada palante.
1: Uh-huh. Bueno, ba, bertxe bat gaiagorik ez eta kaioz duna puta ez fundazioak, okupazioaren eta expropiazioaren alde, egiten du.
2: Iritsi da,
0: urteko idiomunik favorituena.
1: Claro, nik hau banekien eta isildik nengo, jarriko dut. Jarriko dut.
2: Zagatik ez duzu ezer
0: eta.
1: Nahi duzu egia esatea, guztiz ahaztuta nuerako.
0: Entzuko dugu musika bilatzen duzun bitartean?
1: Yes.

0: Eta gaurko entzun gaia, bueno, urteroko moñotaren favorituetako bat da, eta da, Alea Kopla lehiaketako aurkezpen bideoa. Bertxo, Arabako Bertxo Sail Elkarteko, Bertxo Sail Elkarteak Alearekin batera antolatzen duen lehiaketatxo bat da. Ba, Arabako aurreta gazteek koplak egin eta sari bat irabazi dezaten, ez?
1: Bai, eta benetan merezi duela bideoak, oza, benetan bilatu arabako.alea Instagramean alduzo ikusi bidea, webunean ere esango nuke ikus gai dagoela, eta beti merezi du,
0: Ba, entzungo dugu eta animatu zaitezte
1: imaginatzera,
0: parte hartzera. Pol.
1: Zuen imaginazioari egoak ematera, bale?
0: Pol, zu jarraitu egiten ari zarena egiten dara musika jarri, eta utzi teknikariari...
2: Ez utzi egiten, eh?
0: Hauzak egiten, entzun dezagun bidea. Teknikariari ez utzi gauzak egiten, teknikariari astu zaio gentzea fondoan jarrita zegoen kuña. bai, entzun dezagun gaurko entzun gaia.
3: Zuen sormena gera ez adin gorde eta hemen dator Alea Kopla lehiaketa.
4: Hiru kopla minimo eta zei gehienez taldeka osatuko dituzu errez.
5: Bota zuen ideiak gauzak aldatzeko, zer behar du munduak pixkato betzeko. Propieta

0: Haciéndose fuerte.
1: Wow.
2: Bueno, moñotak dauka.
0: Moñotak
2: eta polek daukate. Garatu behar dute entzumena eta ulermena. Bizkoat, ertzaintzak bezala. Ez, ulermen testuak lando behar dira bizkatxoa gehiago.
1: Ze ona, ez que beti disfrutatzen dut asko. Inpagatu dit ikusi dalako mendibil, Mendibil da zai ikusten. Batez ere Arabako bertxesale elkarteak antolatzen dituen gauzetan.
2: The one and only. Ezen, egon zen, igandean, bertu saioan? Ez. Ez, larun batean egon gozen montajean.
0: Gauza bat.
1: Larun batean egon zen montajean, Paul?
0: Gauza bat.
2: Mendibil egon zen larun batean
0: montajean. Aztu zait bere irratiko izena. Ez, Jasani hemendik, Jasani.
2: Ah, Jasan.
0: Agur bat.
2: Jasaniken egon zeinaten.
0: Entzuten ari garela.
2: Entzuten ari da, bera.
0: Entzuten ari gaitu.
1: Bueno, hori izan zen, baina ez dakigu, eh?
2: Jasan.
1: Wow.
2: Right in the moment.
0: Eta ez zaten du, hemendik agertzen da pertsona bat, bere kopla bat kantatzen. Eskatuko ditula derechos de autor.
2: Ese Jasan, makina, bai, lasa, hitz egingo dugu gure abokatuarekin, eta kopla horren eskubide guztiak eukiko dituzu, eta kobratuko duzu aleak... honekin ateratzen duen partea, eta dena, tranqui.
1: Bai, ontsa ekstremera bidaia bat.
2: Bai, nahi duzu zure saria konpentsazio izan daiteke hori iraian ontsa ekstremera joatea. Egun da hogei umerekin.
1: Da planazo bat,
2: Da planazo bat. Eta, bueno, pues hori, alea, bideokoplale jaketa, berriz ere martxan, animatu zaitezte ama lau urte baino gutxiagoko gazteak, eta egin bairuko plan minimo eta sei gehienez.
1: Hori da.
2: Eta gaia da...
1: Errez, ez?
0: Gaia zein da, zein?
2: Gaia zein da, gaia da mundua hobetzeko asmakizunak.
0: Wow.
2: Nola edo zer egin mundua hobetzeko.
0: Adibidez? Zuzede egingo zenuke.
2: Ez que nik uste dudana behar dela mundua hobetzeko ja asmatuta dago.
0: Ni marikoiekin hobetuko luke mundua.
2: Marikoiekin hobetuko litzateke mundua. Vale, ados. Ba, orain egin barritu zu horren.
0: Einsteinekin ere.
2: Egin barritu zu hiru kopla horren inguruan, eta ya está. Zuko eta ontsa estremera, Paul.
1: Bueno.
2: Bos minuto falta dira, fumatu dugu beste programa bat.
1: Bai, da lotxagarria,
2: Da lotxagarria, eskerrak ez digutela hau egitagatik ordaintzen, porque bestela ni sentituko nintzateke estafadore bat.
1: A ver. Se, es que kontua da, azte burrenetan... Hala, venga.
2: Bota. Bota,
0: Ez.
1: Kontua
0: da astronautan zer?
2: Ez dugu itzegin arabarren inguruan txapelketan.
1: Ez dagoela Euskal Herriko...
2: Ez dago bertxorik.
1: Zaio ofizialik.
0: Beste gauza bat dago.
1: Wow.
0: Altxakopla hori lehiaketa.
1: Jepale.
2: Baina altxakopla hori lehiaketa da.
1: Bai.
2: Bai.
0: Publikoak txaloekin txalometro egiten.
2: Ah, uf, bai, egia da. Eta gero dago finala.
0: Ez.
2: Bale, guapísimo.
1: A ber...
0: Hori izan batzen nuen, ez hori ez
2: zerrez? Nahi duzu jartzea agenda.
1: Eta ez dugu komentatu bertxotantena ere, bai, baina bueno. Agur. Ez?
2: Komunka agur?
0: Ketorkizun nari.
2: Bos minutu geratzen direla.
1: Ketorkizun nari begira.
2: Ematen du denbora, egiteko agenda.
0: Vamos, nik lau minututan aldatzen dugu mundua.
2: Paul, zer kontatu nahi zen nuen?
0: Nik hori,
2: Que puto fuma...
0: Larun batan egonzena bertxotanta bat guapisimoa. Gazte zuzkaren irian.
2: Iraganean bizizara, Paul.
0: Horain. Minutu netan bai.
2: Vale. Eta?
1: Eta baina egon zinen.
0: Ez, baina badak izan pasatu zen.
1: Aia ba.
0: Egon ziren hor kantuan, Kaitzamaneu Kuriel, Irati Anda Villanueva, June Aztegieta, eta...
2: Maia.
0: Eta oinatz izeneko...
1: Oinatz.
0: Zut ezagutzen, baina igual deitu behar diegu Irati horretan parte hartzeko.
2: Bueno, edo haien antzeko izena daukaten batzuk etorriko dira.
1: Ojalá, animatuko balira.
2: Hau ez da mehatxu bat,
1: Vale, pues orain honetan direla eta 57 eta geratzen zizkula 3 minutu aldugu agenda komentatu.
0: Agenda bakarra dago.
1: Zu, bota.
0: urriaren 17an.
1: Baina pixa graziarekin. A ber, itxaron. Jaitxe volumena. Egingo du herri.
2: A ver, sartu behar zara.
1: Bai, porque egin duzu lotxagabiki.
2: Eta iru.
0: Agenda. Altxa kopla hori, lehiaketa dator. Alarun bat honetan, zazpiretan. Ekaiza Maniego Kuriel, Irati Anda, Manex Agirre, eta Pero Abarrategirekin!
2: Bai, graziarekin egiten ari da, nire grazia egin dit.
0: Gai jartzeia, ez da edonor. Oier Suarez izango da.
1: Iepale.
2: Iepa.
0: Eta musikariak, bueno, beste parte hartzaia jarritzen du, baina...
2: Musikariak?
0: Dira, Mikel Goikuria eta Itzira Gorosabel. Antolatzaileak ez ditugu esango, eta kultur bitartagaria ere ez.
2: Eta ere, bale.
0: Kultur, de hecho, kultur bitartagaria da, eguzki rati.
1: Ez da gira.
2: Ke dices? Beste la boikot, altxako pla hori.
0: Ez, legution. Legution zazpiretan, kulturetxean.
1: Guri larun batean,
0: oso zaila epulita, oso zaila epulita da.
2: Bai, eta bai, jartzen...
1: Bai.
0: Eta hemendik eta horrengo aztera bakarrik hori eta bertxoko.
1: Eta egongo da beste altxakopla hori, ez?
0: Esan pixka grazia gehiago horrekin, a ber.
2: Egin grazia pixka batekin, moño, eta nahi oso jartza berriro, jartza kuina berriro, hartzeko, grazarekin poleko izela, venga, ba.
0: Agenda.
1: Zaret insoportableak.
2: Joder.
1: Ez, nengoen bilatzen, urrengoa izango da urriaren 30ean.
0: Baina hori da oso urruti.
1: Bai, da oso urruti.
2: Baina zen honen torkizunean bizina ipol.
1: Hori da, urriako 30, ostira, Araian, Andra Mari Areton.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Tua.
1: Deitzen diote.
2: Alo, Arri Zubieta.
3: Hori esan txakopla hori. Biba
1: kurik. Altxakopla hori, ordu bat terdietan Toloño tabernan. Urizarrako Toloño tabernan. Ego llama bizka, aro Arri Zubieta, Oian Eperia eta Felipe Zetaieta.
3: Que me dices?
1: Así te digo.
3: Eta urriaren hogeita bian irakan dago saio bat, ez?
1: Hori da, urrengo ostegunan. Esango duguna,
2: urren azteazkenean. Bai, ze bederatzi aldira eta joan behar dugu. Que ya vale de berchos, hombre.
1: Ya está bien, ez dugu jarri, ez entzungo irik eta badaude.
2: Ba, jarri dugu, entzunga ya.
1: Datorren azten jarriko dugu.
2: Iruko pla minimo, eta sei geien ez aldeka osatuko dituzu errex.
1: Horrela etorrita garen ez guberez. Etorri entzutera
2: bertxoko mesedez.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eu y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eu zen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa.
6: Alabedi irratia entzuten ari zara.
7: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
8: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eu satarian.
7: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Gabon danoi, amengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dau, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urte urren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egun garren urte urren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun, murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

Egun urte. Errez ezaten da, baina buf, amaike euri eta euskie botatxuz ordundik ona. Mili betzirunde, hogeta zeixan. Izan zan, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz perbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizenak. Hamentxe da, ja gure estuixun, eta lasterre hasikoaz berbetan.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure ez duxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, Jormiak, bai, Naitor, da entzule guztioi.
0: Oso, ondo. Piska tazikoaz, taldik, taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzu zazen, zetako, zehaz bueno. Moaz, bueno. Gero jai, egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan, erramuku berotan margaren urte hurrena, ondarrun barriro urte mana, erramuk, mile behatzireun dirota maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de, matxute gero, ba horti denpora gitzire, ja, handerrazi askun, irurte barru, egun urteri zela, Kontxako estropadi da Portugaldeko estropari, eta, bueno, miskate mongen zan, ba, tranquilidadi mongen zan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, aiazen nagurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta hor duen, lehenko gauzi ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukeen azmoik, ise etxeko. Ondor duen, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da zein lagun batu ginen, esatekora lau lagun, gatozela lehengo berrota margaren urtetik eta gero egun beste bi sartu asku eta bueno, dorga zeidok buru belarrik eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku hain bueno, lanta guzti be ba, orgu zaurrea da,
0: taldi barkatu, zeintu zazen? Bistaz, ba, barniot herriko herritxarrak
2: herriko jendien Zerake. Orduan, taldin itxen nahi, zanetik egun urte eta hori, ba, soze pini begentzen atzetik, eta horre honginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, ondarun estropaetan, ze, zalik manesitak arrelak juezak guri. Da, bueno, orduan bauxi taldin izena, egun urte uberan. Eta azmu bauxi antzen, honetxek erremola xok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izantzin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izantzin, ilan bost, damabizin, kontxan, eta besti, urrengokuk emeretzi eta hogeita zein, izan zin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi borda. Baina Portugaleten, eguan, kopa bat emote ben. Eta honen iztoixi kopine, baundela eta gitxin teregaz gehube, eta da, eguan antolatute, udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik etxeban hau, da eukan norma bat, hau kopi, norbera itxateko jabe, irabazi bizanela, iru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, iru idar. Da orduan, klaro, antxuxame, mila behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, beraue, men formatun, bintzen dago bertan, eta ondarruk irabazi ban, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerekun ja, ezeben urten gexauarek, da orduan, ba, aukera guzti gatu zen, irabazteko. Behonen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mile behatzireun de berrogeta bat urte arte, berrogeta garrinean. Da berrogeta bizin ja lage eben, ze konti zu bezit, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, irubidar ero, ez da lautik, iru ero, irubidar, dorten ja kopi, hori txok edut zan jabetasune, da hor txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erulanik,
0: Bai, hemen erakutsi zuen kartelin agertzen den kopire. Mm-hmm. Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai izango txake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan horizon dakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu, eta gero un portugaleten. Orduan kluke zuzan arrauntaldi edo zelan eratzen zan, edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, hamen urtitan, bueno, aurretik eguazen, kofrei biguazen ondarrun. San Pedro da Santa Clara. Eta orduan banatute guazen bixak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1900 dota batin. Eta pentsatzen dugu, hamen kasun, zoz legalizazio ero, bizan, eta zoz presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da etxe, arrauntaldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Klub Deportibo aurreran modure, urtetik. Oza, ondarruko Klub Deportibo aurrera. Dolantxinik urte hemen honek. Ota bostin, jota zeixin. Da gero egun, honek jota zeixin, honek estropada bixiak irabazitxe gero, ez daki haue aurretik, bagoazen berbetan ero batetxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bixiak batei ben. Da gelditzu zan, Santa Clara morure gelditzu zan. Hmm. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat izan gauzi, ozera, Klub Deportibo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
0: Eta beste herrizetan, horixo adibidez, klub modure guan eratute, ero horrek estropada traineru juten zinak, bai be, beste herrizetan bebai, kofraxan menpi neguazenik, ero baki hau, ero...
2: Estaki...
0: Kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
2: Claro, hamen gauzire, hone treineruok zin ordun denporan ogi bide bazan hau. Osa, ordun, klaro, treineru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta, usun dut, herri buztit beha olantzinek jango zinela. Ordun, pentsaten dugu, beste herrizetan be, jango zinela, eurako frasak, kuenela kargu, treinerun, mm-hmm. Ze, egixera nara, hone mutilok, ota zeixin. Estropaetan parte hartzeko etxinga dituzin. Itxuzakun baik. Mm. Baina, klaro, zer eguan arazu. Arazu zen, horrek partili kobra enbi, zoze kobra bibinen la. Aparte, premitxu gero egun, baina premitxu azaz egun nixe. Orduan, partila bat euken horrek gero egun. Beste treinero guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da, hor, daki hauen letxek, egon zin, enreruk, baina, bueno, ez daki, ez lehi konta behin, bote txasko urte man. Irabazi izan, baina, ez daten dana, zapore, gozo, gazixe, jantzen la gauzi. Da, bueno, gehia, akabo, bertan berra lazan gauzi, da, irurota maidu arte, barriro, azizana, estorpada gondarun.
0: Zer zazu, horrek, kontxan ebilitzakuk eta portugaleten ebilitzakuk berez, arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela. Osea, ez egon bereziki arraunin ibiltzeko treineruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak ekero Donostire, ero Portugaleta.
2: Bai, horrela da bai, honen zin gitzenak, baina, bueno, bezalik liortarrape bagoazen dela tartin, baina gitzenak arrantzali zin. Na, claro, ez dut dena.
0: Baina, eura txalopak nahi dut esan bebai.
2: Txalopak bebai, bai, bai, txalopak, bai, bai, bai, eura txalopak edo bitxe ben. Joder. Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, ota zeixin, treinero bie eitzen, hamen txea, azte jerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre treineruok ordan juan, Simon Urresti Otadui. Zein hori, hori zein zan? Boride, ze estalatxe zan berau, eta juntzan Kuba, Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden joan zan baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, abile eta abile, eta bat, greba izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
2: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koñatuai, Manuel Otadui. Dore izan berde, lehu izan bizan, Portugaleteko familia baten hori bitxarteko, ero, bueno. Hori izan koñatu zan, gaina ebonena, Simonena, zin, euran andrak zin, aiztak, kubanak bisak. Eta hortik, datoz, honek bisalduan, Simonen, berak Simone bisalduan, ondarure, 18 zuaitz, pau, ba hemen horre treineru getxeko. Horre treineru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guztibe esatetzen, la gabarra de ondarroa. Zo, hendik handikoan, pixego esegua, bestin taldeko paino. Da, zain, barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gero egun, klaro. Kontu neukibia da, hemen urtitan, finalera jutezinak, generalmente jutezin, bi, treineriko txeben, aldatu txeben, biaren domekan. Orduan, ondarroki barrelengo domeki, antiguako amaz, eta biaren goko domeki jantzan,
0: Ondarrabiko, bero, ez?
2: Ez, San Juan dara treineru, da San Juan egeren ban, antiguako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu, hortxe, horre berezin. Kontuatu de temporak, eibena temporak, eta ero aldi latzena, praktikamente bardinera, aldi. Oza, ez da, holako, zaten dana, koño, treineru bateke eukan, iguale, ba, ez da izak lako harinago zan, elako, ero, ez, aldi hortxe berezin, domeka bizetan.
0: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiagok eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre ba, kirolporturan lekun eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz izan dela, zeuk izasun aztieru, arrioleneko aztieru, ez?
2: Bai.
0: Hori urresti, familixako izan zen, gara horretik.
2: Bidek batei, bitxak batei ben, urresti eta arriola, bai. Bai.
0: Zeranik izatezen horrek, Kaiser, ez
2: bai? Bai, hori arriolara hori, bai. Kaiser bai.
0: Eta zan astiro potendi?
2: Bai.
0: Hor txalopa bajura gugeta etxezin?
2: Bai. Ba, Espainien txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, la?
0: Ondarro.
2: Bai. Eta hori falu errealabe, eren banak, honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentsion daru nainiago.
0: Hai ba. Hori hendik izan.
2: Da erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 18, da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak, izan berezela, ondarrukuk. Galantxenik, Portugaletetik juntzin Bilbo artedero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator geregun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Ba, itzen...
0: Turismo bulegun dan lehoi.
2: Bai, hori de replika bat, Madrien da zenak, diputauko, hangai, kampun da zenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau, da orduan bat lehoi erregalatzen.
0: Kofraxai.
2: Bai.
0: Pero un kofraxak zediu ban, turismo bulegun
2: hori de.
0: Biztan eukitzeko, ba, obrak azizinela pentsa edot. Zer denbora askun... Anitzaldi aretoko hankampun egon zan.
2: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi dan tokizan. Lehen hor kofraxe eguan.
0: Ha, bai.
2: Hortxe eguan kofraxe. Da hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona egot zan, biarren egot zana, beran kasetan, kantateko boli teori, ba, beran kasetin gainin eguan hori lehoi hoi. Bai.
0: Guk esautu kofraixan.
1: Kofraixan.
0: Bai, gainin behar bai, jarte ginen baten baino, xa, honi ikusitxe zemat. urte eukan eta iska pekatu, baina bueno, eskenkan errespetu asko ike hori, Santxoan, antxe zauten duen, eta ba, bueno. Treneru katxik abizorretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
2: Bai.
0: Ez bakarri pixun, sino que ituran, zelako itxuran, edo...
2: Bai, asko alde handixe. Hor, dan aldature. Da ongoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treineru okordun eukiko den beste ipa, laude unero, laude bertu markilo ero, eta on gaur reunin, klar, minimo bat birde, oza, treineru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixure erundakun, amarkilo faltabako lastrit bitxingago treineru bai, amarkilo. Patroia ibe bai, patroia ibe ez, minimo bat akarre, eta bardi. Baina gaur reunin treineru, azten bariz temporadi, ba, berreunde bikiloaz, ba, irailin amaitzen dabe berreunde bikiloaz. Ostealen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastateruk, toletaruntuko izan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, areko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenera bat azan adibidez, ba, berreunde, esango horoguz, berreunde zei, ba, temporadi amatxuleke, ba, berreunde hoge xinero. Da, aparte kereko, erramupe, bai, erramupe, ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat eta amaitzen da benen, emototzen nien banderi, zelan altzaten da benen erramu. Ez alik eta zela, kutsarela bat altzaten da lezen letxik, altzaten da benen erramu. Da, lehen, noto dugu, na, xebe, zin komentario. Eurok, hamen, otaseixin, otagostin, erabili ben erramuk, euken, bost, 0,9 kilo. Bon, kontu neuki berdan ara, bebai, tanbortin parein, tanbortara, agarrat nantokitxik, erramuai, ba, sentimetro batzuk, ja, beraua, euken, zulo baten euken, dan euke zartute behune. Hori zaitzik euken behune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu, behiko alderdixe, eukan, piso, azgexaua, bera, to kaleti barrure baino. Don don glo, erramuk ikuan, tendentzi ikuan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, izetxeko horremeste indiar bakarrik hori, ba, pixu binitzen hori txer. Baina da pixu, bost kilo, bost, da behat ziren, duken. Da gara nontzungun entzun neban, da kilo bire zaban. Ibitan denan gitxiegoen, hela, baina, bueno.
0: Ba, pixu, orduan zazoin ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero... Apurtzen bazan errama bat, ez da ezeuan zerenik...
2: Keba, portun ezeuan erlakoik. Repustuk eta angalata gitxigut, ona gitxitxaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina, bueno, ez, ordun ezeuan errepustuik.
0: Haunek estropadak eta, orokorrin, eh? Ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero... Dituzan, kontxaku, ero... 1800 de piko, harinaua esan etxen, bakia hori.
2: Bai,
0: txiko gara bera gara.
2: Bai, estropadak datoz ondo eta... ez da gata, bai, gata, lai ba, Hoxe liguran dixen bezedez.
1: Liguran dixen lai. Liguro de xeuntxe.
0: Txiko gara bera gara.
2: Konstantzisa bata, erramu azizan dela, erramu eurak, estropadak, azizan dela... Mille sortziren de hogeixin agertzen dizela estropadak. Mille sortziren de hogeixin, bai. Eta gero kun ja bizkatu erantotxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, mille sortziren de berroixin. Eta gero kun da, lehenoko banderi zangoro estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da, Bilbon azitxeko, 1875

0: ondaren bada ze, 1807. Hoxe aipatu dutena, Bilboko erregine etorzenela, portun, lehenkoko arrixe epintxeko, akiru eskatuan, ba, falua eruteko, ondarruko erremolaxak.
1: Zengo zan, ondarruko erremolaxak, ospi euken elako, ez?
0: Baina ez eurak estropadi ibenak, eh? Beste arraunblai batzu. Berro bat erabiltzen dago bereak erreginak, edo agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren deliburun usuntan agertzen dara. Destatx, enak urraten otxaz berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kukero, rubixuk eta ez teipa. Zozo, lako xizkatu guan, edo, bai, berro bat erabiltzen dago bereak, nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
1: Kurioso.
0: Bai, bai.
1: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izaintzuk izan zin, zika konta.
2: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jain gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta junginke bisok esaten tundi, eh? Zuk bota, estil borrekuk, estil borretik zeintzuk honzen. Venga, ziba borreku bota.
0: Venga, estil borrekuk.
2: Hombre, lehenengo, igual patroi, ez?
0: Ez, patroi askanda.
2: Patroi askanda, vale. Patroi askanda, ordon.
0: Bai.
2: Ez, ba hor bara, oza, gabiz berbetan, mile behatzireun de lau bueltan jaixotako jenti, edo ondion mile eta behatzireun baino zeo zeharintxu haua jaixotako jentiaz.
0: Dixenak.
2: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
0: Bai.
2: Osa, gaina, kuriosure, zeipintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, honek iruta mazortzi kilo ukan, ordun. Ota bi urte. Da gero, bara hor, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
1: Ba, mantzean eko.
2: Bai. Orduan, mantzeok, ba, ota bost urteaz da iruta lau kiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat, Jose Aldarondo Osa, eta, dana, hortxe, iruta markilu, iruta ma bost, ez? Laroiko baten bat be, bara, baina beste bat horre oioneku, ba, Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
0: Segundu txu bai oso.
2: Zeran ez ba?
0: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, jantzan kuriozu, berau jaxu zan, irailak zei. Eta lehenko estropari kontxan eiben, irailak bost. Zortun, amazazpi urteaz eban, domekan. Da gero egun, urungoko aztit, ja, amazazpi urtekoan nien, da, banderi irabaz eban.
2: Zemat olago kuriose, eta tundi entzutire, enziklopeixe bat olan zabaltzi morun, ez? Gero, Modesto Arakiztaina Alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk, eta, bueno, ba, trotixe hor txekun zan, Angel Aulestia Jauregi, danbalanekuk, horun danbalabe tartin, eta, azena izu, urtik eta bebai?
0: Bai, Modestona, Modestona ez
2: da. Modestona nahizu bai. Jakin, baina Modesto, geukan ba, ota bosturte. Ez? Eta bosturtiru eta ma boskilo, oza, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel Danbalape, otala urte, iru eta ma bikilo, eta Lorentzo Uribe Osa, Sandianeguk, ez? Ondarun, ba, Sandianeguk eta, bueno, ba, hortxeak hau, amazortzi urteaz, ez? Lorentzo, eta honezin, estriborreko, ez da? Estriborreko jenti. Eta gero, ba, horreguk, claro. Ontxen isun tunti. Gero, baborreko jentiaz dakau, ba, hor, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira, Azpilaga tarran da, ez? Bira, honek iztoixia politxagarrela pentsan dut tunti, ez?
0: Bai, haude, Jon Azpilaga Bersolaxan, atxe. Eta honek, bi honek, Jon Azpilagak, eukuan beste anaxi, hemen, Angel. Da hori de, euran atxe. Eta kontazkun letxek, zan horu, Paulinon, Ilobik, ba, haukizun hau, beren atxaketa, Azpilagak eta, urte bi daka zela,

0: hil zanela. Kondo jo frente neregoa zen eta bueno, zo se pasada cuenta, mintzate. Urte bidea garela ia atxe bai gelditu zin eta etorri zin ez da berritxure gomba zin direktamente. Bai.
1: E pentsamen, izen bakotxean atzin, zelako historixata zen, ez da? Eta gero Vicente Agarri Etxebarria bai, ez? Sentollo. Eizu, Sentollok zemat urte dukanda esati bai, hundi? Bat, ba, ota bat urte, eta iruta malau kilo.
0: Eta onla hundu gotu dezaten, Sentollo zelan datorren. Ba, egun baten, ba, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten dena ez langostak, nik izautu nuan horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, esan goro, loko xe tanketxu bat duken orte pastelanek eta, ba bueno, hau ozak bizalduan araxe, ba Sentollo bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzan ni bizka berandu, ba esatzen la maestri, ke, Vicente, ke? Oita amien tarde eta, eske, mehan ditxo ke baia por Sentollo.
2: Eta Sentollo gelditzu.
0: Ba Sentollo gelditzu zan.
1: Ondarron kontu zibilibire.
0: Puf!
2: Bai, zen... Pastelan ikusan hau. Karregi.
0: Bai, bueno...
1: Xegora, tarteko bat izangora.
0: Bai.
1: Ze, abizo lorreaz, ez?
0: Bera ustin pastelan hau, izango zan. Karregi, bahan hasi alako,
2: zi. Zei.
1: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
0: Vale, bai.
1: Jacinto Aspirio, bai? Jacinto Aspirio Larrinaga. Jacinto Pello. Zez? Ixen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti. Ota zazpi urte, laro ikilo, ez? Meliton. Ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton Papardo.
0: Bai, jauna.
1: Ba, horbe, ota bat urte, iruta mar kilo. Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito. Ez? Hogei urte eta iruta bost kiloaz.
0: Haue, kontasun letxek, aparte, erramutan...
1: Zei, Meliton?
0: Ez, Txikito, Iturriza. Honeke pelotan betxen izan, pelotan. Eta esan era abile. Da esatetzen Txikito de Ondarro. Pelotan.
1: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xengura, o...
0: Bai, seguro, kilu batu ibas madagaren.
1: Ba, Txikito, que iuta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulazioin, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, finegoan, eh? Bai. Mantzeo, finegoan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak eko. Eta horbe, ota bat urte, iruta mairu kilo.
0: Ba, honei eskin jutzen, banko mobilea, juteko be bai. Eskin jutzen. Kondexu, zan, abilesan, hau, abilesan. Da, ez eban hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue... Yeah. Eguan lantxoben eguan haute, orduan ba... Ke ba, hor segima, baina...
1: Hau emotze... esaten da benin gesture direk ez eguala.
2: Dirune.
1: Direk ez eguala dinotundik.
0: Bai, jauna, diro gitxi. Gitxi.
1: Bai, eta gero honekin danakin batea... Ba, eguan bebai, eta haue... Politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine.
0: Bai.
1: Ezen erremolaxe, baina pintxi.
0: Bai.
1: Jesus,
0: bai.
1: Ezta?
0: Bai.
1: Jesus azpia zu etxaburu.
0: Bai.
1: Amar urte, dina ben.
0: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizena ezan da, pintxi. Osa, euran esan goro, gauza guztik egitzen, ingotzen kontizu, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gaztatxun handik, estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi.
2: Txalopetako, txo, ero.
0: Bai, bardine, bardine.
2: Eta horren konstantizi bebara.
0: Bai.
1: Amar urte azkiluk ez dago epintzen, eh?
0: Ez.
1: Haue, amar urte azbezan izango...
0: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
1: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe. Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero bebai, karo, beti ordezku geotu zien bebai, ez da?
0: Bai.
1: Eta hor, bueno... Aztu azta ezati, honek danak, askanak esan duguenak, diz, baborretik egitu zenak, ez da?
0: Bai, da patroi aztu batzu, eh?
1: Da patroi izaztazu askan esateko. Zeurri lagotzut esaten?
0: Ontsi, ez patroi, ez patroi zan bizu, hon?
1: Ez, baina, zein zan patroi?
0: Jode.
1: Venga.
0: Juan Bautista, beitia Arrizabalaga.
1: Bale, horrepe iztoixe bat egukora, pero...
0: Bai, hona iztoixe honetak arde, hoxe kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti... San Pedroko. San Pedro guzan vicepresidente. Eta Santa Clara guzan Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek asan presidente morurez. Santa Clara gu. Eta hone bisok firma ben, kofrai bisak bat etxeko.
2: Horrez gongoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Ze hortzik konta da istoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, istoixi ero. Horretxetan nik neban ezatzen hau kanti, berreskuratu benetik Bakirmenek eta konpainik Bar Puerto argitaratu zani. Eta gero ba esaune indian kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, da beso. Tano que ya usted suena.

0: eta tenda kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 de pikokuk eta kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eguazenelako, eta alkarria zezinelako ondo eruten, eta ez eguanelako kapazitate treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori irakatentzun de, ero hori holan ite, ero zertakizu horretaz.
1: Estepa, hemen itxuri moten da benara, moten da benara itxuri, klaro, azkanen goztor bari izan zan, haune, kontxako eta portualeteko, izan zan aurreak urtin, otagostin, portualeteko zorbari bakarrik eben, oza, kontxa ez izan otagostin. Baina aurreako zorbari da 1902, Bilbon. Orduan, klaro, hortik, bitxik, otagostea be, egon zan utzuna bat. Nagerugun, otagoz, otazei, eben, Klub Deportibo Abra Morue, nagerugun ja, izan desagertu ezinu, ez eben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, kontxaku eta portualeteku, egin jegero, jantzan nela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzagutzenak, diru gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urten guanela, gerra zibili urten guanela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gitukun, bai, horre da bat, zaten dabe, otamere txixan da, estropada bat Bilbon, baina hori zan, Frankok nahi ban estropada bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto, lehi de listo. Orduan ondarutara behuntzin, ba, isebez, eguazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera franko, disfrutateko horti. Orduan, ba, atzaneko estropari de, otazeikure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da isebe. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoxalikela, arazu, diru. Zekla, honek ezaten da, letxeke, ordune, hone barretzen da, zaten zuen nire jode, ordune menuken injar gorrixe da txuletak. Nekauen la puta, mile behatien dut azaxin txuletak. Haide hontxe txuletik jatea, ia zeko horatetzuen. Orduan, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixe ben, aurrerak eukan lokala, hortxe...
0: Klub Deportibo Leze, lehen gizarte eta berni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltze ben horrek. Eguazen, pare bat, kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin, bazkaltzeko eta txeta afaltzeko be bai.
2: Nik lehen temaztazue, karo, ze lehen, zandau, Donostiko paseintzuk horrin, destri horrin, baina ordezku peon zin eta tekniku be bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban da horrepe beste istoixa polibata garrela pentsaen dut ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi Baitxebe Miguel Azpilaga Txakartegi Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku teknikai moduen eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai Miguel Anton Txiki teknikari moduen eta gero Jesus Artibai bai teknikai morun Jesus Mari Marko Erkiaga Pagoaga, baina arraune diseinabana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre ontzan, arazu ontzan, otagozin ontzan, arazu hor, orden ondarrutarrak, treineru eroziben, horixion eroziben, daixenekoan San Nikolas, eta geregun pentsaben, ba, arotza batek arti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da arotz horrek eban erramuok eta proba ben da erramu getxezin dobla oza, ezekoan kapazitai erramu bera manteniuteko zuzen da ure zaketxeko urai oza, etxe ban pss, tira zer da, bat, gauza flexibli oza, itxe bez zedio itxe ban da ordunarek erramu gehiben maztertu eta ordun eban girekun Juan Jose Aristondo Alzibar, Armintxa. Osa, gaurko Armintxaneku dizenak. Paulin, Paulinen da, atxitxe. Iban Erramuk otabostin iban. Baina orduko dizu, diseinu ero ibana, hau zian zan, Jesus Mari Marko Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, zazasuna irurak, horretak ere, zan gora, honora ero hori, honora ero, dana ala, mile sortzidun, de lauta mazortzizan, lengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazioen erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen mentzate.
0: Ordu nizu guan, fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe ben, ero hori hori gengen agonbiko zin kostatik, ero ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, li horretik, bai.
0: Baina jakitzunak izango zin, zatezuna txik eta ordu ne kontzako honak emomoko ben.
1: Ze honek hor, seguren, amen mile, behatzen, eta zeixin nekiko ben ba hortxe, berrota lau, berrota boz, berrota zi urte, dordu nizak izan eldu zin eta, zaitut, oseak, lauta mazortzik zan, kontxan, banderi irabazioen, lengoko kontxako banderi, ondarrupi irabazioena. Da ondarrupi irabazioan, mile behatzerion dota zeixin, deixan ginean, lengoko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazioenak. Beste guztik irabazioen, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripula zinia, zamatxurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet tekniku eta ia, berrota mar bat urte duko, bela. Claro, tripulas niño empatas besteko urtik sin ota bi urte. O sea, otir urte ezina jaten, ¿es? Eta 50 urte ja basan. Eta danan artin 300 kilo ez asko gexa. 318 kilo. Bai, basan sasoi honin eta gastik. Ios.
0: Gitxi gora bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten. Pentsan dut, bat, ero aldirela, osea, fijuk zin, ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak agarraun laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki urduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai bauala hor, ez? Gente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarreuni neitzen benak eta emoten da benez gainea ba bai
1: venga gero, bota txitxe venga ba, txitxe venga
2: claro es que galderi de Josu tesu su sé que carrizatxu istoixa honeta ezta eta bueno hortartin es hortartin basan gure atxitxe Isidro beba basan Isidro osa gazagatxe barria ezta eta gaur gainea ekarritzuet ez da arrotasun punto bateaz ez etxin gordeten duten ba beran medalla bat bai eta bueno gauza elegantire aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar baina bai etxin agertu zan eta horrek nire esan ba amak ba horre gordeta dukan ez atxitxan rekuerdo modun eta belaunaldi esku hor badu pasaten ez eta
0: bai deskribatu batzuet da ba aurrerako kolorik dauke eta da medailin morun pasadoriaz paparrin ipintzeko bilbilera urre kolori izarra arauke hainbat puntetaku eta tan rosa de los vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero kun barrun ba hori zubizarra eta treneru bat agertzen di irudikatute kolorinin eta gaina be dauke pinitxe ba zure parientin izena, oza bakotxai emotzen medaietan ba grabatarauke ba izena Isidro Osa, kasu honetan
2: bai, eta tundik, eta bueno, ba amengabiz ez, ba berbaz eta hainbat istoixa gogoratzen eta esaten ban, ba zelan ba bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe belidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar, eta ni pentsatu azpixan agertzen dan, ez, tela satixe gorrixe eta urdine hortik ere bat horrela bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izangoa zan, ba herriko banderin kolori edukiko ban kontzesu.
2: Bai, bai, ni pentsat hoize irakurketi etzen dut eta bueno, ba txitxa izidrona hemen da eta ba gu ez gazenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat. Ba ez dala bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etxen daben istoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horretxek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina zan biharrakat, kristo neharra enbritxan etzanela etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe maite parkatu baine ezanen berdot. Beran eunera ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata hortzil. Ordu nian eneguen deitzunet zan. Zer lehenko handerk hartzen kontaktu ne behoninaz, zan ez zan, bueno, lan euri. Da inbertxan ez zan, ba nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba nek izen ze pasako zan. Ez aztan, akabo, bai, venga, listo, etorriko nahaz. Da, bueno, hor da akabia. Da, on, klar, hone antxutxan be, inot berba beran lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ez aztan Jose Ramone bera, bitxosat eta bilela, eta orduan deitzuko zule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medalla bi momitza guongon, oso batez bi, tokatzen los huevos. Oso, gatzetxean parteku, behonek hartu berdau, eta moderatzaile modure, behonek hartu berdau. Joder.
2: Hauzera, da hori da noi, isalako estropada ikin baik, eta...
0: Esaltu zen duna, txitxe?
2: Bai, esautu neban, zoritxarrez denpora gitxi, ez da katolan gogorapen handirik, guratxitxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku, geixa zan, hoxe gorpuzkera txikixe, nervixu duko ban, fijo, baina esan pertsona holan, ba, kilo askoku, eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakat holan ise... Daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen abem, ez? Barriro, 100 urte gerua, momentu baten, atxitxe izidroi buruz berbetan, radizu irratexan, 100 urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dut ondarrutarroken gauela. Ondarru ez da etxeen holan nahi utz batetik, ba, ondarruen birou, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken birouela, eta nik erritxarron parte ertzin guztiz sinisten duten pertsona banaz. Eta horrei lotute, baitxe be, gure istoixi nundik atozen horrek aberastu txengatxu, bueno, geure historixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, honeaz da, noneaz ni deskubriutena zenara, familia bakotxak dakarren istoixi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak erren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz, eta pentsen dut, guztagarrexe izango dala, ez? Ondoren guntzako be, bat, euran familixakuk izan zinak aitortzi, ez? Enbena, 100 urte gerua, ze 100 urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori be interesantin itxia zan, aparte gero tuntik esan dabeen, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru, eta ondarrun istoixi, eta ondarrun etorkizune, ondarru tarroken gau, eta pentsan dut, ondarruko taldik, ez? Beatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen dabar, hor ondarru tarro partek esporo guartzen, eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen, eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbirani nahitzen, ba, bai, asko amestu eginke, baina ametzak egi bihurtzeko, ez, tundi, einen bire, zeuek zazi emoru nahitzen.
1: Bai, jauna, hau ez da, parkatu joan jakit, hau gauzi hau lehenoko ide izan zan, azkinean nahu preparateko asmoaz, gauza bat enbir duela aldanik hobetuen. Hobetuen, zen nire zan adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehenko gaztarrenak atagen duen, ondela eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, ni lortu neban, ondela eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honet dato guztiok, emoztan niri, austin, nahi ban bereak, oza, augustin dez, bereak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danok ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, gerego, jubilata gero, bat dedika zan, bai peloti bebai, da bai erramu bebai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzin, de txurro, ba gaztedin, eguan, antzin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta, hartza, bera kafetxut, eta gero egun, ba, eta antzi berotan beraz, ezaztan, baite, amentsa da, nazetxen, batuk, batzeko, ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zen zen, erremolaxan feba gazute, bai, da geldik neue berta juten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri juten etxan. Eta handi gero egun egin duen hartu mon bat, hor gora beran, da, ezaztan berak, ze, klar, nebo zen etzan, erramotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrenadori bitxan gazela, erramotan behin jauela, eta, orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik emango zute, da, lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopisa tanetzen da nahi. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra dibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon, importantzio hori baina antxe ontzin erakusketan. Mentxe libur nagertzen dizenak, Amentxera zorrek argazki guztiokon panelak, esan goro panelak. Horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta iruetan mar zentimetro alturi. Ero, ba, alderantziz, segun bera panela, ero, goitxi bera egon, ero eskerratik eskun maizan. Da hor du, handitxe guzti menoren datu guztiok. Da hortik izan gendu, bueno, enbi baro, engoro gauzi, birda morure. Da zikinean, gero egun, argazki bat egon, zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta eguazen, ba, kanpufur bat denegoazen gondizu, kanpufuelen eguazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina, Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela, anoetaku, donostin. Zan txan, behian isena pintxe ban, ez da txe, erbazero, dan, eze, entzeke, erbazero, eta behian pintxe ban, eze, Sebastian. San Sebastian. Eta orduan, ba, bueno, hortxe gaitu zan da, bueno, Iñaki baita konzane bilua, handik, eta antxe bilatu guan, hori kanpo boloi, zanela San Mamés. Claro. Deitzen, homenaji, bandera irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji eitzen, urriak amabixin, oza, hile bete gero. San Martzena, zan hau, fetxi, Martzena. Zan hau zeitzen, Martzenen hori ba, klaro, San Pilarik egun izan.
0: Jai egun horra.
1: Mabixe. Eta hau neitzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, trenerik eta eiben zoze, eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta dizkantzun, ba, horra gertzen diz. Da, kuriosure, lengoko nine, klaro, norbera bilidan, zabizen tokixan, menkazun, erramuaz, da, lengoko hau zikusi neban, egali neban, esko bat, eta erramu zatexe.
2: Bertzuni falta.
1: Eta erramu hasi falta. Amen.
0: Bai.
1: Erramu hasi falta.
0: Osoik ez egon ordun.
1: Ez. Da gireko niñak beiteak. Periodiku topabana. Eta kuriosu zena. Egoa zena argazki bi. Da baten. Hau, falta zena. Hemen izan goro ezkerreko alderdi zin. Ez, kerregun ez. Barkat, bara metxe.
0: Bai.
1: Hemen goldari zen falta zena. Argazkizian, behuan. Argazkizian. Baina resultaten da honet, bisok, amengo bisak.
2: Falta zile.
1: Falta zindela.
0: Zinkabiaten danak orduan.
1: Zer orduan, ba, zoze.
2: Batana.
1: Zer zoze ontzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Amene, desitzenak eguazen, idatzitze bertan atzin. Agertzen, zeko da, trotixe, oioneko, da gara, oioneko takar gaina be, Kasimiro takar, epintzen dago, konkretamente epintzen bertan. Oioneko, Kasimiro, Barrabaz.
3: Gose kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
4: Info, info, info.
3: FM eundebos.bos ero raizu.info.
4: Info, info, info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
4: Info, info, info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.